Львівська радіорація. Білосток, Гародня. 98,1. Бірості, 99,2.

waving your banner all over the place.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
3: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 15 ліпня.
4: Ці можа Беларусь перастаць дапамагаць Расіі ў вайне?
5: Чего это ты вдруг решил, что мы сперва вложили деньги, ты нам обещал, а тут, получается, ты так разворачиваешься резко?
3: Чаму Арына Сабаленка не сустрэлася з Лукашэнкам?
6: У заможных людзей, у прынцыпе, сваё заможнае жыццё, свае забаўкі.
4: Ці можна павялічыць нараджальнасць у Беларусі без прымусу?
7: Ещё недавно это как бы было маст. Ты не мог падумаць, хочаш ты мець дзяцей или нет? Ты как будто бы хочаш.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

microphone and film my show real life, I think.

0: Еўразум.
1: Першая ракетка свету Арына Сабаленка публічна выступіла ў Мінску ўпершыню за некалькі гадоў. У аўторак 14 ліпеня яна прыняла ўдзел у адкрыцці тэнісных кортаў, правяла майстар-клас для юных спартсменаў і пагутарыла з журналістамі.
2: Тэнісістка прыляцела на прыватным бізнес-джэце. З сабой яна ўзяла свайго сабаку і

0: эти тоже зарядятся хорошими позитивными эмоциями. И я надеюсь, что это просто такой маленький шажочек в лучшее будущее, и это только начало по такой помощи школе «Смена», и еще куча идей, проектов, и надеюсь, что мы поможем организовать максимально комфортабельные условия детям, чтобы, надеюсь, зародились будущие чемпионы.
1: Прием опынулся коротким. Соболенко уже полетела из Минска, и ее аутографы выставили на продаж на куфары. Причем продавцы у переписках заявляют, что, мавляв, есть пропановы набыть их по 500 рублей.
2: Про то, чему визит Арины Соболенко стал такой великой подеей для белорусов, мы поговорили с главредом стриминговой платформы «Беларусь Tomorrow» Павлом Свердловым.
1: Приветствие, Павел.
3: Приветствие.
1: Слухай, вот как ты думаешь, на во что на сам речь Арина Соболенко приехала в Минск?
3: Ну, по-перше, я думаю, что это неправильное питание. Ну, я нас Беларуси, из Минска, как бы ей нормально приехать в Минск на родиму. Хоть час от часу нават самые отъявленные вандровники, и мы с вами все хочем бывать у Беларуси на своей родиме. Так что, ну, приехала и приехала, как бы мое право, и я ее мотив докладно разумею. Ну, с іншого боку, там есть формальная нагода, открытие корта, ее имя, я так разумею. Ну, вот, наведать родиму и открыть корты, отрабатывается.
1: Ну, але цікаво, как бы, что меня здивило, и особенно, что ось чалавек, які прыехаў да сябе на радзіму, пры гэтым не зрабіў ніводнай сторыс нават у інстаграме з гэтага. А ў яе, тым не менш, у яе 5,5 мільёнаў падпісчыкаў.
3: Яна актыўная карыстальніца, да?
1: Ну, яна посціць усе свае так рэкламныя кампаніі, усе свае гульні, а апошнія яе пасты гэта адпачынак на Міканасе з ось са сваім жаніхом. А вось з радзімы няма ніводнай сторкі.
3: Ну, то бок ты маеш на ўвазе, што калі б гэта быў адпачынак, ну, вось, визит на родиму такі, то былі б сторис. Ну, може быть, гэта означає тое, што у гэтым визіті больш бізнеса, чым вось такой асабістай гісторыі. І, ну, калі мы згадаем, насамрэч, я не упэўнены, што Соболенко вогуле трапіла куды-небудзь па сваіх местах, як бы так сказаць, да? Вось, то бок мы бачылі, як яна выходзіць з самалёта, і я там сустракаю нейкі лубочны народны ансамбль, далей тэнісныя корты, прослухванне дзяржаўнага гімна, адкрыццё, майстар-клас і, власна кажучы, все. На гэтым медыйны складнік ён заканчваецца. Так што да, можа быць, проста гэта ёй заплацілі за тое, каб яна вот наведала першы рэкламны кантракт Сабаленкі, звязаны з Беларусю. Ці ты схільная бачыць у гэтым палітыку?
1: Ну вось цікавае тое, што палітыкі такой відавочнай тут і не знайшлося месца, як бы самага галоўнага, да? Чаго мы б чакалі, сустрэча, напрыклад, з тым жа Лукашэнка, а ён любіць сустракацца ўсё ж такі са знакавымі спартсменамі, як Арына Сабаленка. Не было.
3: Так,
1: чому?
3: Напрыклад, з Азаренкай ён гуляў тэніс нават калісьці. Я памятаю, гэта вот яшчэ была бельгійская тэнісістка, толькі не памятаю, як яе завуць, яны удвох у гэтым палацы тэніса. Ось і Лукашэнка з іншага боку, то бок ён сапраўды па-першае карыстаецца для піару такімі рэчамі. І, у прынцыпе, пабыць побач Сабаленкай, і гэта было б даволі вірусна, я думаю, таму што Сабаленку ў свеце любяць, яна першая ракетка, яе любяць, паважаюць, яе агромныя рэкламныя кантракты, там і так далі, пастаяць побач з ёй, гэта ўжо нейкі кавалачак такой добрай, станоўчай медыйнасці. Вось, але, ну, гэтага не адбылося, магчыма, Сабаленка можа сказаць, што не хоча сустракацца з Лукашэнкам, і ён нічога не можа з гэтым зрабіць.
1: Ну, вось у мяне магчыма... такая думка, а можа яна ўсё ж такі за свой вобраз неяк пераймаецца і лішыць, што гэта будзе не на месцы, калі ты падносіш, у цябе 5,5 мільёнаў падпісчыкаў, ты фоткаешся, там сустракаешся на кортах з людзьмі, ты выступаеш пад нейтральным сцягам, і табе пастаянна спрабуюць задаць нейкія палітычныя пытанні, ты з іх увільваеш як можаш, і можа гэта таксама нейкая стратэгія, каб не запэцквацца ўсё ж такі ў нейкія палітычныя гульні.
3: Ну тут цікава, што Лукашэнку ж ты не скажаш, вось тое, што ты зараз выклала, да? Ну прабач мне. як бы такі імідж для мяне і так тут дакалупваюцца все журналісты на кожнай канферэнцыі, скажы што-небудзь пра вайну ва Украіне, а чаму з табой не развітваюцца украінкі, украінскія тэнісісткі, спаборніцы, ну, суперніцы за руку там і гэтак далей, да? Вось, і тут як

0: Лукашенко, да, ну але яму-то ты гэта так не патлумачыш. Вось, калі ён хоча, да, калі б ён хацеў з ёй сустрэцца. Вось, а магчыма, я так думаю, што гэтая сустрэча адбылася, але не публічна неяк. То бок, ну вот пасля кортаў там паміж кортамі і самалётам заехала, уважыла як бы дзеда, але ну дамова такая, што я вот вас, Александр Егорович, поважаю, вот я приехала до вас, там, вот я вам в ножки поклонилась, там, а вот публиковать мы из этого ничего не будем, потому что, ну, там, бизнес, контракты, миллионы долларов, там, вот миллионы долларов, я думаю, Лукашенко может заразуметь. С іншого боку, Лукашенко, я думаю, не вытерпеть все ровно, коли он с ей сустракался, и он рано или поздно проговорится. Вось, раскажа, як ён вучыў яе гуляць у тэніс, там, і гэтак далі. Вось, ну, але згодна з табой, што некі дзіўны прыезд, згодна з табой, што проста адкрываць корты в Мінск, метнуцца на полдня чартэрным лейсам, гэта неяк, ну, выглядае для нас дзіўнавата, але у заможных людзей, у прынцыпе, сваё заможнае жыццё, свае забаўкі, вось, так што можа быць і не трэба за гэтым нічога такого бачыць.
1: Але ты сам сочна за тэнісам?
0: Ну, крыху сачу, так.
1: Ой, што думаеш пра Арыну Сабаленка? Ганарыцца ці не ганарыцца?
0: Безумоўна, мы мусім ёй ганарыцца. Арына зрабіла сама сябе, яна першая ракетка, яна вельмі крута гуляе. У яе фізічныя дадзены талент, все вот сышлося у гэтай асобе. І, у прынцыпе, тое, што яна акуратна вельмі выказваецца, дык там все, акрамя украінцаў, акуратна выказваюцца. Як бы увогуле гэты жанр канферэнцыі спартовых, прэсавых канферэнцый, ён такі неўдзячны. Спартсмены трэніраваныя адказваць на гэтае пытанне, на ўсе пытанні ўвогуле, каб не папсаваць вось гэтую кар'еру і не нашкодзіць сваім кантрактам. Вось, таму, ну, канешне, было б крута, на маю думку, калі б яна праяўляла больш свядомасці і больш звяртала ўвагу на тое, што адбываецца ў Беларусі, і ўсё ж такі неяк была на баку добра у гэтай сітуацыі, выразна, да? А не на нейтральным баку пад нейтральным сцягам, там, нейкім чынам. Ну, але з іншага боку, ну, чалавек ужо жыве, там, не ведаю, паміж США і Бразіліяй, мяркуючы па ўсім, яе жаніх бразілец, да? Вось, ёй гэтая Беларусь ўжо, ну, некі ўспамін пра дзяцінства. Дык, можа, мы зашмат ўжо ад яе хочам і патрабуем.
1: Паглядзім на яе будучыя вынікі на наступных спартовых спаборніцтвах.
0: І на яе словы.
1: Так, дзякую, гэта быў Павел Свердлоў.
0: Дзякую, да пабачэння.
2: Далей у праграме «Еўразум».
3: Можно повеличить нарожальность у Беларуси без примусу.
4: Еще недавно это как бы было маст. Ты не мог подумать, хочешь ты иметь детей или нет. Ты как будто бы хочешь.
2: Сустренимся после новина у шоу-бизу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Студыя 20-е стагоддзе Fox паказала трэйлер новага фільма Рыдлі Скотта пад назвай «Сабачыя зоркі». Галоўную ролю ў карціне выканаў Джэйкаб Элордзі. Прэм'ера фільма адбудзецца 28 жніўня. Сюжэт карціны грунтуецца на аднайменным рамане Пітера Хелера. Галоўны герой стужкі – пілот, які разам са сваім сабакам спрабуе выжыць у свеце пасля пандэміі смяротнага віруса. У фільме таксама зняліся Маргарэт Коулі, Гай Пірс і Джош Бролін. Апошні раней прызнаўся, што хацеў сысці з праекта пасля першага дня здымак. Броліна напалохаў падыход Скотта да працы. Рэжысёр здымаў некалькімі камерамі і адмовіўся ад рэпетыцый сцэн з акцёрамі. Мне спатрэбіўся дзень ці два, каб па-сапраўднаму ўсвядоміць гэта. А потым я з галавой пайшоў у працу, таму што гэта было неверагодна крэатыўна і неверагодна небяспечна. Гэта стала адным з самых крэатыўных праектаў, якія прынеслі найбольшае задавальненне, у якіх я калі-небудзь удзельнічаў, распавёў Бролін. Намінантка на прэмію «Оскар» Кэры Маліган знімецца з Білі Айліш у карціне «Пад шкляным каўпаком». Маліган згуляе маці гераіні Айліш. Для апошняй фільм стане дэбютам у поўнаметражным кіно. Раней Білі Айліш знялася толькі ў серыяле «Рой». Праект рэалізуе студыя «Фокус Фіча». Рэжысёркай стане Сара Полі. Пастаноўшчыца стужкі «Гавораць жанчыны». Яна ж напісала сцэнарый, у аснову якога ляжа раман Сільвіі Плат. Раман «Пад шкляным каўпаком» – адзіны прозаічны твор амерыканскай пісьменніцы і паэтэсы Сільвіі Плат. У ім аўтарка распавяла аўтабіяграфічную гісторыю пра душэўны крызіс маладой жанчыны, якая жыве ў 50-е гады. Кніга раскрыла ўплыў на дзяўчат жорсткіх грамадскіх чаканняў таго часу. Яна стала літаратурнай класікай. Раман быў апублікаваны пад псеўданімам у 1963 годзе, незадоўга да самагубства Плат. Франшыза «Элвін і бурундукі» атрымае перазапуск. Новую версію «Элвіна і бурундукоў» створаць Big Shot Pictures і Багдасарен Productions. У планах кампаніі новы лічбавы кароткаметражны контент і фільм для кінапракату. Праект будзе разлічаны на аўдыторыю, якая глядзіць відэа на такіх онлайн-платформах, як YouTube. Рэліз запланаваны на другую палову 28 года. Як чакаецца, героі франшызы паўстануць у якасці своеасаблівых інфлюэнсераў. Яны стануць героямі кліпаў, а таксама будуць дзяліцца ў соцсетках рэакцыямі на розныя культурныя падзеі. Франшыза «Элвін і бурундукі» з'явілася яшчэ ў 1958 годзе. Тады піяніст і акцёр Рос Багдасаран старшы прыдумаў выдуманы музычны гурт з трох грызуноў. Ён выпускаў песні і паспяхова прадаваў альбомы. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Плавна пачынаем уваходзіць у гэты новы дзень спадарства. Сёння 16 ліпеня на календары 2026 год, чацвер. Мяне зовут Стась Дедерка. І перад выпуском навінаў давайте пагартаем старонкі гісторыі. У 1901 годзе на Стаўпечыне нарадзіўся Александр Крыт, гэта беларускі рэлігійны дзеяч замежжа, працаваў у Нямецчыне, Ангельшчыне і ЗША. У 1941 нямецкія войскі занялі горад Смаленск. У 1990 быў заснаваны музей гісторыі Магілеву. У 2005 Мінску адбыўся 4-ты з'езд беларусаў свету, доўжыўся 16-17 ліпеня акурат. У 2010 годзе на Грунвальдскім полі Польшчы адбыліся юбілейныя ўрачыстасці, прысвечаныя 600-м годкам Грунвальдскай бітвы. Удзел у іх узяло каля 100 беларусаў. Беларусы вядома, што рэгулярна збіраліся на гэтае святкаванне ў Грунвальдзе. І нават сёлета была ідэя ўсталяваць чырвона-белы штандар побач з польскім, літоўскім. І, на жаль, гэта ідэя пакуль не рэалізавалася. Адміністрацыя гэтага комплексу гістарычнага сказала, што рашэнне прымаюць не яны, так што спадзяюся, справа будзе ўсё ж завершаная, даведзеная да канца. Зараз пераходзім да навінаў.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
3: Расія, імаверна, зноў скарысталася рэтранслятарамі ў Беларусі для ўдару па Украіне, лічаць ва ўкраінскім міністэрстве абароны. Еўракамісія забрала ў Венецыянскай біеннале грант у 2 мільёны еўра. Два літоўцы затрыманыя ў Польшчы па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт з Беларусі.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Рэтранслятары ў Беларусі, магчыма, час ад часу працягваюць выкарыстоўвацца для нападаў на Украіну. Пра гэта 15 ліпеня заявіў дарадца міністра абароны Украіны і спецыяліст па радыётэхналогіях Сергей Бяскрэснаў. Як прыклад, ён згадаў дронавую атаку на горад Малін у Жытомірскай вобласці з ранку 15 ліпеня. Бяскрэснаў адзначае, што Расія не можа атакаваць шахедамі заходнюю частку Украіны без рэтранслятараў на тэрыторыі Беларусі. Ці зможа Лукашэнка выстаяць перад настойлівымі просьбамі размясціць рэтранслятары, я не ведаю. Таксама не выключаю, што рэтранслятары могуць устанаўлівацца без ведама ўлад Беларусі. Гэта робіцца хутка і лёгка. Таму ім варта больш уважліва сачыць за тым, што адбываецца на тэрыторыі іх краіны, падкрэсліў ён. Апошнія кантакты паміж Кіевам і беларускімі дэмакратычнымі сіламі яшчэ не азначаюць якаснага пералому ў адносінах. Так лічыць палітолаг Артём Шрайман, які выступіў падчас анлайн-дыскусіі «Банка ідэй» пра будучыню беларуска-украінскага ўзаемадачынення. Паводле яго, казаць пра стратэгічнае збліжэнне Украіны з беларускімі дэмакратычнымі сіламі пакуль рана. Хутчэй, на думку эксперта, Кіеў імкнецца замацаваць уласную пазіцыю ў беларускім пытанні, не робячы ставку на непазбежную змену ўлады ў Мінску.
4: Я не лічу, што у украінска-беларускіх адносінах і ў стаўленні Украіны да беларускага рэжыму, да беларускіх ведамсіл адбыўся нейкі там разварот палітыкі. Кіеў рыхтуецца да пасляваеннага рэгіёну і да больш актыўнага, так бы мовіць, свайго аўтарства. Бо Кіеў не робіць ставку на змену рэжыму ў Мінску. Не працуе неяк на зрынанне беларускай улады.
3: Яшчэ адзін выклік для беларускіх дэмакратычных сіл – магчымыя кадравыя змены ва ўкраінскім міністэрстве замежных спраў. Пра гэта падчас дыскусіі заявіў аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Радзь. Ён адзначыў, што беларускія дэмакратычныя сілы павінны ўлічваць магчымы сыход Андрэя Сыбігі.
5: Зміни в уряді України, які відбувають буквально зараз, ми не знаємо, які будуть фінальні кадрові рішення, але їх ймовірність того, що будуть змінені наприклад той же самий міністр закордонних справ. А як показували останні місяці, контактами з білоруськими демократичними силами здебільшого займалося саме МЗС. Я так розумію, що якраз під МЗС якраз цей напрямок був відбуваний.
3: Удзельнік сустрэчы, кіраўнік Украінскага інстытуту сусветнай палітыкі Яўген Магда таксама заклікаў беларускія дэмакратычныя сілы актыўней супрацоўнічаць з беларускай дыяспарай ва Украіне. Паводле яго, не ўсе прадстаўнікі супольнасці падзяляюць пазіцыю офіса Святланы Ціхановскай, і гэта ўлічваюць у Кіеве. Еўракамісія пазбавіла венецыянскую біеннале гранта ў 2 мільёны еўра. Прычынай стала адкрыццё расійскага павільёна. Рашэнне аргументаванае тым, што культура мусіць служыць дэмакратыі, заявіў прадстаўнік Еўракамісіі Тамара Рынье. Раней кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас папярэджвала, што Еўракамісія спыніць фінансаванне венецыянскай біеннале за адкрыццё расійскага павільёна, каб прадухіліць абяленне рэпутацыі Расіі. У сваю чаргу прэзідэнт Біеннале П'етранджела Бутафуока заявіў, што Расію не адхілілі ад удзелу ў выставе з прыхільнасці да свабоды слова. Сёлета ў Венецыі быў адкрыты і беларускі павільён. У адрозненні ад расійскага ён арганізаваны незалежнымі ад дзяржавы прадэмакратычнымі творцамі. Двое грамадзян Літвы затрыманы ў падляшскім ваяводстве па падазрэнні ў датычнасці да кантрабанды цыгарэт з Беларусі, паведамляе памежная ахова Польшы. У іх выяўлена 350 скрынак з тытунёвымі вырабамі без польскіх акцызных марак. Цыгарэты былі раней перапраўлены праз мяжу з выкарыстаннем метэазонда. Адзначаецца, што гэта чарговы выпадак выяўлення такога віду кантрабанды ў апошнія дні. Усяго супрацоўнікі падляшскага аддзялення памежнай службы канфіскавалі больш за 1760 скрынак з цыгарэтамі коштам каля 420 тысяч злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ў дзень плюс 26-28, на Берасцейшчыне да 30 градусаў цяпла.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Раніца з Рацыяй.
0: Дзякую, што сустракаеце гэты ранак разам з беларускім радыё Рацыя. Цягам бліжэйшай гадзіны працягнем тэму беларуска-украінскіх стасункаў, закранем і галоўную беларускую падзею, якая стартуе сёння на Падляшшы, маю на ўвазе фэст Тутака.

0: Фестываль тут, а гэта перадусім людзі.
1: Гэта была вельмі спецыфічная сустрэча.
2: Мы вучылі дзецям, што значыць крытычна мысліць, не весціся на всякую там прапаганду.
3: Гэта вельмі крута, калі беларусы са ўсяго свету збіраюцца тут, каб патусавацца, паразмаўляць.
4: Прыгадалі фэст Тутака, сёння ён стартуе і працягнецца да нядзелі 19 ліпеня уключна. Арганізатар падзеі фундацыя Тутака, радыёрацыя, інфармацыйны партнер, так што будзем чуць рэгулярна матэрыялы з гэтага фестывалю на нашых хвалях.

0: 7.30 беларускі час, у Польшчы 6.30 адпаведна. Пачнем з мэты рэкордаў перад прагнозам на сёння. Як гэты дзень зафіксаваны ў гісторыі назіранняў за надвор'ем у Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Стоўбцах у 1994 годзе, вышэй за плюс 36. Халадней за ўсё было ў Лынтупах у 77 годзе, плюс 4 ўсяго, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Слаўгарадзе. Гістарычны імя Прапойск. 1956 год, 46 мм. Сёння ж на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра цягам дня плюс 26-28 градусаў, на Берасцейшчыне да плюс 30.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Мігранты з Узбекістана скардзяцца на заробкі ў Беларусі. Мігранты з Узбекістана, якія толькі прыехалі, папрасілі вярнуць іх з Беларусі, бо абяцаных заробкаў няма. За 500 даляраў працаваць не будзем. Чым так, лепш бы вы нас назад ва Узбекістан адправілі, кажуць яны. Прыгадаю, што 9 ліпеня падчас візіту ў Беларусь прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёева Мінскі Ташкент падпісалі міжурадавае пагадненне пра арганізацыю заваны набор і працаўладкаванне грамадзян Узбекістана для часовай працы ў Беларусі. Ужо на гэтым тыдні ў Беларусь прыбыла дэлегацыя з Андыжанскай вобласці. Амаль адначасова ў краіну выліцела і першая група з 255 жыхароў вобласці, якія выказалі жаданне працаваць у Беларусі. Аднак, калі верыць відэазвароту, апублікаванаму ў сацыяльных сетках, рэальнасць у Беларусі аказалася іншай. На запісе, зробленым, імаверна, ў Віцебску, піша наша Ніва, вялікая група мужчын скардзіцца на ўмовы, якія ім прапанавалі пасля прыезду. Латвія плануе забараніць увоз у краіну шэрагу тавараў, вырабленых у Беларусі і Расіі. Адпаведныя папраўкі да закона аб падтрымцы грамадзянскага насельніцтва Украіны, прапанаванае МЗС Латвіі, падтрымаў урад. Канчатковае рашэнне прыме Сейм, паведамляе Дэлфі. У спісы тавараў, забароненых да імпарту, увойдуць кнігі, газеты, відэа, гульні, спартыўныя тавары, адзенне, абутак і цацкі вытворчасці Беларусі і Расіі. Цяпер Латвія імпартуе гэтых тавараў на 12,5 мільёнаў еўра ў год. Яны складаюць 6,5% ад усяго імпарту з Беларусі і Расіі. Абмежаванні не будуць распаўсюджвацца на транзіт такіх тавараў праз Латвію ў еўразвяз. Беларусы за мінулы год з'елі 190 тонн ікры нумар 1. Статыстыкай продажаў падзялілася кампанія «Брэмар». Ідэя выпускаць ікру мойвы і селядца ў спалучэнні з паветранай падліўкай з'явілася ў 2001 годзе. Як патлумачылі ў кампаніі, на сусветным рынку няма аналагаў такой прадукцыі, а спробы паўтарыць беларускае ноу-хау за мяжой не мелі поспеху. Як піша «Майфінбай», такая беларуская ікра карыстаецца ўсё ж папулярнасцю і за мяжой. Яе купляюць у 11 краінах, у тым ліку у Сінгапуры, Арменіі да Ізраілі. Больш за ўсё прадукт купляюць у Расіі. За мінулы год туды адгрузілі больш за 11 тысяч тонн беларускай ікры. Ужо не толькі Армузскі праліў. Іран пагражае заблакаваць яшчэ адзін важны гандлёвы шлях пасля Армузскага праліва. Агенцтва Ройтер паведамляе, што праліў Баб-эль-Мандеб стаў мішэнню для іранскіх лідараў. Гэта можа азначаць далейшыя эканамічныя праблемы для Злучаных Штатаў і свету і падняць цану барэля нафты да беспрэцэдэнтнага ўзроўню. Інфармацыя з'явілася пасля таго, як Іран чарговы раз закрыў Армузскі праліў, а США зноў увялі марскую блакаду іранскіх партоў. Гэтая сітуацыя выклікае занепакоенасць сярод аналітыкаў, якія папярэджваюць пра магчымую эскалацыю канфлікту і пагрозу для глабальных паставак энергіі. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 79 грошаў, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 86 копеек, еўра 3 рублі 26 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 51 копейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Тому політв'язняв варта узняти так само. 860 чоловік знаходяться у турмі несправедливо, як мінімум, і признане у статусі політичного в'язня. Таку лічбу подає правооборонний центр «Весна». Больший лік у «Дисидент Бай» – 938 політв'язнів у Білорусі, з їх 125 жанчинов. Так само відомо, що за кратами все ще знаходиться 21 представник білоруських сродків масової інформації, серед яких муж журналістки, недавно визволеної Екатерини Андреєвої, Ігор Ільяш, журналіст «Білсату». І так само була гендиректорка «Тутбай» Людмила Чекіна. За їх особливо хвалюється Катерина Андреєва, яка закликає білоруську супольність частіше згадувати про цих людей, щоб їх швидше включили у спіс на визволення. Каже Катерина, за кратами їм непросто, і сама згадує ті тяжкості, з якими сутикнулася.
1: Звісно, друге затримання, яке відбулося, можна сказати, просто на території колонії, було таким моцно деморалізуючим для мене фактором. Я зверталася завжди по території колонії, хтось діє у пам'яті, ти пересовуєшся у шахтах по 5 чоловік. І ось гэта, що їх вертається з отрад, вертається з обіду, з столовки. Мені просяться десь кудись у бок супрацовник колонії, відкликає до себе, заводить мені у штаб. І там я бачу слідчого КДБ, який мені пред'являє постанову об тим, що я підозрюваная по водлі артикула «Зрада державі». Я пам'ятаю, що там були такі дивні шпалери у кветочку. І я пам'ятаю, як ці шпалери починають просто крутитися у мене перед очима. Я відчула себе фізично кепсько в той момент. Бо я паспела, я літери гэтыя не усведамляла і гэтыя лічбы, але я ўбачыла у сувязі з тым, што чалавек падазраваны па артыкуле, санкцыя па якім больш за 12 гадоў максімальная, максімальная 15 па гэтым артыкуле, то яна падлягае змяшчэнню ў сцю пад варту і змяшчэнню ў СІЗА. Мне кажуць, што я буду этапаваны, змяшчаюць мяне на сотні ў ПКТ. Я не ведаю, што гэта за прававая форма, каб чалавека на адні суткі змясціць можна было ў ПКТ, але мяне туды адводзяць. І на наступны дзень мяне ўжо этапуюць у менавіта СІЗА-3, дзе я знаходжуся па другой справе.
2: Як зазначае Кацярына Андрэева, ёй ўжо было складана рашыцца на тое, каб прыйсці на другі суд у светлай вопратцы, як яны гэта зрабілі на першым судзе разам з Дар'яй Чульцовай.
1: Было вельмі складана на гэта рашыцца, бо гэта быў ўжо закрыты суд. Натуральна, што там не будзе гэтай хвалі, я не буду чуць там крыкі падтрымкі з калідора, што гэта будзе все зачынена, там будзе прысутнічаць толькі канвой, толькі суд і прокурор, і адзін сведка. Цяжка было наважыцца на тое, каб апрануць зноў светлае адзенне. Але я памятаю, як пішу ліст мужу і прашу яго прынесці зноў светлую вопратку, светлую сукенку. І это быў для мяне сімвалічны момант, бо я хацела давесці сама сабе, што я не толькі пад пагрозай 2 гадоў буду так трымацца, але і пад пагрозай 15. Бо тое, што мне анансавалі, і тое, што мне абяцалі даць, гэта менавіта максімум. І вот знайсці сілы, каб зноў выйсці у такім жа настроі, прыкладна, як мы гэта рабілі ў 21 годзе, было хіба для мяне найбольш складаным. Сапраўды так.
2: Кацярына Андрэева распавіла і пра свой самы цяжкі дзень за кратамі.
1: Хіба найбольш цяжкі эмацыйна для мяне быў усё ж дзень, калі я даведалася, што Ігар усё ж затрыманы. Бо яго затрымлівалі, адпускалі, выпускалі, а ён катэгарычна адмаўляўся з'язджаць з Беларусі. Гэта была прынцыповая пазіцыя, і калі я пачынала трошкі настойваць і націскаць, ён казаў, што давай ты больш не будзеш ціснуць, бо проста ў нас з табой папсуюцца нашы стасункі праз гэта. Я сказала, добра, я паважаю твой выбар. Але адна справа сказаць, я паважаю твой выбар, а другая справа прыйсці да адваката, аднойчы адвакат табе кажа, ўсё.
2: Кацярына Андрэева расказала крыху і пра мужа і зазначыла, што вельмі важна не толькі памятаць, але і выказвацца публічна пра журналістаў за кратамі ўвесь час, бо такая увага дае надзею на хутчэйшае вызваленне палітзняволеных.
1: Я думаю, вельмі важна памятаць і казаць увесь час, бо ўсе з нас маюць свае кантакты, маюць сваіх знаёмых, і часам ты нават не ведаеш, які са шляхоў прывядзе чалавека да таго, каб яго менавіта падчас перамовы аб вызваленні ўзгадалі. Таму усіх, хто мае доступ да такіх кантактаў, я папрасіла як мага часцей нагадваць, што больш за 20 беларускіх журналістаў знаходзяцца ў зняволенні цяпер, і у тым ліку жанчыны. Маё сэрца вельмі баліць за Мілу Чэкіну. Я магу сцвярджаць, што яна зведвае ціск у месцах зняволення, і яна має так само безумовно після усіх гэтых гадоў і праблемы со сваім фізічным адчуванням. Таму калі вы можаце згадаць сярод журналістаў Мілу Чэкіну, я была вельмі удзячная, каб пра яе як мага больш казалі. Мы ведаем, што часам сем'і людзей не хочуць, каб было шмат рэзанансу, і людзі самі часам стараюцца гэтага пазбягаць, бо мы ўсе ведаем пра вось гэты кароткатэрміновы афтершок ад сваёй медыйнасці, які прылятае, канешне, у калоніі, безумоўна прылятае. Але ў доўгатэрміновай перспектыве гэта грае ўсё ж на карысць палітвязня, і гэта здольна прывесці рэзананс і розгалас справы, здольныя ў выніку прынесці да ўключэння ў спісы на абмен, на памілаванне. І я думаю, што варта згадваць як мага часцей нашых калег, якія застаюцца за кратамі.
0: Таксама варта дадаць, што сярод зняволеных супрацоўнікаў МЭДЭ ёсць і тры нашыя калегі, супрацоўнікі рацыі, чакаем іхняга вызвалення і ўсім палітвязням свабоду.

0: Першыя працоўныя мігранты з Узбекістана прыляцелі ў Беларусь, аднак не прайшло і двух дзён, як многія з іх моцна расчараваліся, бо і заробкі малыя, і умовы для жыцця не найлепшыя. Пра тое, як узбекскія працоўныя сутыкнуліся з беларускай рэчаіснасцю, пачуем у каментары Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: Прыцягненне замежнай працоўнай сілы ў Беларусь ператвараецца ў чарговы серыял з прадказальным фіналам. Урачыстая сустрэча першай вялікай групы мігрантаў з Узбекістана ў Віцебску, якая адбылася 13 ліпеня, пачыналася паводле лепшых традыцый дзяржаўнага тэлебачання. Чартэрны рэйс, аднолькавыя спартыўныя касцюмы і каравай у аэрапорце. Аднак ужо праз два дні святочны настрой змяніўся скандалам, які трапіў у сацыяльныя сеткі. Сутнасць прэтэнзій узбекскіх працоўных, пераважна жыхароў Андыжанскай вобласці, палягае ў значнай розніцы паміж абяцаным і рэальным. Паводле заяваў агенцтва па міграцыі Узбекістана, у кантрактах быў прапісаны сярэдні заробак у памеры 900 тысяч даляраў, а ў некаторых выпадках да 1200 даляраў. На практыцы ж, паводле відэазваротаў саміх мігрантаў, працадаўца прапанаваў ім усяго 500 даляраў. Асаблівае абурэнне выклікаў той факт, што з гэтай сумы працоўныя павінны самі аплачваць харчаванне і пражыванне. Па іх падліках, пасля выліку ўсіх побытавых выдаткаў, на руках застаецца ўсяго каля 200 даляраў. Для людзей, якія прыехалі за тысячы кіламетраў зарабляць грошы, такая сума выглядае здзекам. Бо, як яны самі кажуць, на радзіме ва Узбекістане можна зарабіць значна больш. Некаторыя з іх ужо нават адкрыта просяцца дадому, заяўляючы, мы сюды не адпачываць прыехалі, а працаваць. Адразу, што праўда, ажывіўся прапагандыста заронак, які абвінаваць у мясцовых чыноўнікаў у тым, што яны нібыта падстаўляюць бацьку. У той жа час сам Александр Лукашэнка не хавае, што краіна сутыкнулася з вострым кадравым голадам і бачыць выйсце менавіта ў мігрантах. Лукашэнка асабіста прапанаваў прэзідэнту Узбекістана Шаўкату Мірзіёеву накіроўваць працоўных у Беларусь, прычым пажадана сем'ямі. У планах ўлада ў Беларусі прыцягнуць толькі ў Віцебскую вобласць яшчэ каля 5000 грамадзян Узбекістана, якія будуць працаваць у жывёлагадоўлі і сельскай гаспадарцы. Лукашэнка ставіць у прыклад працавітасць узбекаў, зазначаючы, што яны працуюць дзень і ноч, што нібыта павінна стымуляваць і беларусаў працаваць лепш. А каб пазбегнуць канфліктаў з мясцовым насельніцтвам, ён загадаў не кучкаваць мігрантаў у адным месцы, а размяркоўваць іх па розных раёнах, у тым ліку на паўднёвым усходзе Магілёўшчыны. Нельга тут не прыгадаць ранейшы досвед з пакістанцамі, бо спробы масавага прыцягнення мігрантаў з далёкіх краін робяцца не ўпершыню. Так, раней Лукашэнка ахучваў фантастычныя планы па прыцягненні 150 тысяч працоўных з Пакістана. Праўда, ідэя пацярпела поўны крах. Нават паводле афіцыйных звестак МУС Беларусі, па стане на травень у краіне знаходзілася ўсяго 324 пакістанцы. Відавочна, што Беларусь не з'яўляецца прывабнай краінай для замежных работнікаў і з прычыны нізкіх заробкаў, і з прычыны жорсткага кантролю. А беларуская мадэль – сельскай гаспадаркі, пабудаваная на нізкааплатных рэсурсах, аказалася непрывабнай нават для тых, хто прызвычаіўся да цяжкай працы. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў? Прыняццё 21-га пакета санкцыяў супраць Расіі перанеслі яшчэ на тыдзень. На Грунвальдскім полі пакуль не будзе ўсталяваная бел-чырвона-белая харугва. Гарадзенскую гасцініцу Гродна праз 10 гадоў зноў выставілі на таргі. Пра гэта да іншы дазнаемся падрабязней праз 5 хвілінаў.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Беларуси, 7 у Польши.
3: Прыняцё 21-го пакета санкций супраць Россиі перанеслі яшчэ на тыдзень. На Грунвальдскім полі пакуль не будзе усталяваная бел-чырвона-белая харугва. Гарадзенскую гасцініцу Гродна праз 10 гадоў зноў выставілі на таргі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Прыняцё 21-го пакета санкций еўрапейскага звязу супраць Россиі адклалі яшчэ на адзін тыдзень. Новае абмеркаванне і спроба ўхваліць дакумент запланаваны на 22 ліпеня падчас пасяджэння камітэта пастаянных прадстаўнікоў ЕС, паведамляе еўрапейская праўда. Перашкодай для хуткага прыняцця рашэння сталі разнагалоссі паміж краінамі ЕС. Грэцыя выступае за захаванне магчымасці перапрадаваць расійскі звадкаваны газ у трэці краіны. Аўстрыя патрабуе выключыць са спісу расійскую інвестыцыйную кампанію, каб можна было размарозіць яе актывы і выплаціць кампенсацыю аўстрыйскай банкаўскай групе Райфайзен. Першапачаткова ЕС імкнуўся зацвердзіць новыя санкцыі да 15 ліпеня, бо заканчваўся тэрмін, звязаны з пераглядам цэнавага абмежавання на расійскую нафту. Камітэт пакуль пагадзіўся часова захаваць абмежаванне на цану расійскай нафты да 23 ліпеня. Раней магчымасць блакіроўкі пакета таксама разглядалі Балгарыя і Італія, якія патрабавалі выключыць санкцыйных спісаў актыўнага прыхільніка вайны маскоўскага патрыярха Кірыла. Пасля выкрэслення Кірыла са спісу іх перачэнні былі знятыя. Пытанні бяспекі і магчымай эскалацыі вакол Беларусі абмяркоўваліся падчас нядаўняй супольнай нарады дэмакратычных сіл. Паводле сябра каардынацыйнай рады і лідара спіса волі Мікіты Забугі, у гэтай працы ўлічваецца і развіццё беларускай вызвольнай арміі. Ён адзначыў, што БВА ствараецца як напаўаўтаномная беларуская структура, а ўкраінскі бок, паводле яго, прыхільна ставіцца да гэтай ініцыятывы.
4: Беларуская вызвольная армія была запущена в 23-м годзе. Командиры и замкомандира полка Калиновска писали декларацию об створении Беларуской вызвольной армии. Идет планомерная праца. Вось, у хуткім часе будзе объявлены офіцыйны рекрутинг. Магчымасць беларусам пайсці ў партызанку, то бок ствараць унутры атрады з давераных іх ліц і выконваць прыказы. Яны таксама могуць мець магчымасць прыехаць ва Ўкраіну, вступіць у баявое крыло БВА.
3: Паводле Забугі, у найбліжэйшы час беларуская вызвольная армія плануе пачаць больш актыўны набор рэкрутаў. Ён таксама адзначыў, што структура павінна стаць асновай будучай нацыянальнай вайсковай эліты Беларусі і рыхтавацца да абароны незалежнасці краіны ў выпадку розных сцэнарыяў развіцця падзей. Да іншых тэм. У аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі атрымалі адказы ад дырэкцыі музея Грунвальдскай бітвы на свае звароты ў падтрымку ініцыятывы па ўсталяванні беларускай бел-чырвона-белай харугвы побач са сцягамі Польшы, Літвы і Ўкраіны на Грунвальдскім полі. У адказе дырэктар музея Шыман Дрэй паведаміў, што ўстаноўка дадатковага флагштока пакуль немагчымая праз неабходнасць праходжання адміністрацыйных працэдур і атрымання шэрагу дазволаў. Ён адзначыў, што поле Грунвальдскай бітвы з прычыны сваёй гістарычнай значнасці знаходзіцца пад асаблівай аховай варменска-мазурскага ваяводскага ўпраўлення аховы помнікаў. У адказе таксама падкрэслена, што музеі цалкам салідарызуюцца з усімі памкненнямі беларусаў да свабоды і захавання ўласнай гістарычнай ідэнтычнасці. Намеснік кіраўніцы кабінета Павел Латушка паведаміў пра намер накіраваць цяпер ліст у ваяводскае ўпраўленне аховы помнікаў з просьбай узгадніць неабходныя працэдуры і выдаць дазвол на ўсталяванне сцяга. Да рэгіянальных навін. Гарадзенскую гасцініцу «Гродна» праз 10 гадоў пасля продажу кітайскаму інвестару зноў выставілі на аукцыён. За яе просяць 9 мільёнаў рублёў. Гасцініцу разам з аднайменным рэстаранам у адным комплексе пабудавалі ў 1985 годзе. Тады 16-павярховы будынак быў разлічаны на 500 пастаяльцаў. Аднак праз 20 гадоў комплекс закрылі, бо ён не адказваў патрабаванням бяспекі. У 2016 гасцініцу выкупіў кітайскі інвестар. Ён хацеў стварыць там сучасны гатэль. На гэта па умовах таргоў яму давалі 4 гады. Аднак аб'ект пераўтварыўся ў даўгабуд. Новы аукцыён прызначаны на 18 ліпеня. Пры гэтым патрабаванні да патэнцыйнага ўладальніка за 10 гадоў амаль не змяніліся. Ён павінен за год распрацаваць праект і завершыць рэканструкцыю за 3 гады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра цягам дня плюс 26-28, на Берасцейшчыне да 30 са знакам плюс.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Так, мы радуе трансгранічная, 98,1 FM нашая хваля, да прыкладу, Беластоку і Гародні, 99,2 FM у Берасці, да Белая Падляскай, Паўднёві. Акрім таго, вядзецца онлайн-трансляцыя праз наш сайт racia.com, лёгка дае далучыцца, выбірайце зручны і бяспечны варыянт. Праз 3,5 хвіліны працягнем згаданую навінах тэму наконт беларускай вызваленчай арміі.

0: Беларуская дэмакратычная супольнасць актыўна абмяркоўвае пытанне бяспекі на фоне магчымай эскаляцыі з тэрыторыі Беларусі. Пасля нядаўняй супольнай нарады была створана адкрытая працоўная група з удзелам офіса Светланы Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінету і каардынацыйнай рады. Адначасова ў КР працягваецца дыскусія наконт праекту рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу ў Беларусі. Ці сапраўды Беларусь стаіць перад рызыкай новага ўцягвання ў вайну, ці магчымы дыялог з рэжымам Лукашэнкі, ў якім фармаце, ці павінныя беларускія дэмсілы рыхтавацца не толькі да палітычных перамоваў, але і да розных сцэнараў развіцця падзеяў, якую ролю ў гэтым павінна адыграць беларуская вызваленчая армія. Пра гэта пагутарам з госцем рацыі, сябрам каардынацыйнай рады, лідарам спісу волі, ініцыятарам стварэння беларускай вызваленчай арміі Мікітам Забугам, гутарку вядзе Вольга Сямашка.
1: Гость рации.
2: Добрый день, Микита.
3: Витаю.
2: Нечто наспевая по ситуации с Украиной. С одного боку есть поведомление про эскалацию. З іншага, всі рыхтуюцца да некага перамір'я, можливо, в 27-м годзе. Адчуваецца такое раздражжа паміж вайной і мірам. Нядаўна адбылася нарада па бяспецы, па выніках якой было абвешчана пра стварэнне адкрытай працоўнай групы з удзелам офіса Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінета і канцэльнай рады. На гэтай нарадзе было наўпрост абвешчана пра мажлівую эскалацыю з тэрыторыі Беларусі і пра тое, што даклад пра гэтыя засцярогі быў перададзены украінскаму боку. Мікіта, ці ўваходзіце вы ў гэту працоўную групу і што вагул мяркуеце па гэтай сітуацыі?
4: Я в этой нараде не принимал дел, я занимаюсь войсковыми справами, формованием такого крыла. Физично просто не имел на это часа, махчимости, потому что я в Украине зараз. Накольки ведаю, принимал дел мой коллега Подарка Банчук, как бы расповедал, что есть уже зрозумелось со стороны АПК и ОСЦ, что я сподіваюся, что им уже так само стало зрозумело, что война уже речь, якую не позбегнуть, и треба до этого готовиться. Режим, бачите, готовится, а белорусы, как завсёды, на год отстают. Сама нация повинна готовиться до этого.
2: Улічуючы, што вы зараз служыце ва Украіне, ці ёсць там хоць нейкая інфармацыя пра мажлівую эскалацыю з тэрыторыі Беларусі?
4: Я не маю дакладнай інфармацыі, там той, якой абладае там СБУ или ССО, или там іншыя арганізацыі, ГУР. Для мяне і так зразумела, што вайна непазбежна будзе, то бок уцягванне беларусаў у эту войну, это просто непозбежно. Я думаю, что из подарка Банчук, я просто не имею права рассказывать там информацию, которую он доносил там и в том лику, и там техничные моменты, где он переконывал и офис, и кабинет, что треба рыхтовать свое силовое крыло с допомогой Украины. И накольки я ведаю, что в конце этой встречи заявилось агульное разумение, что это робить треба. Нарешті. Збирати круглі столи, не маючи ніякої сили за спиною, не маючи можливості визволення Білорусі, гучить ніяк так, м'яко кажучи, несерйозно.
2: При всім гэтым цікава інформація була гучена на зустрічі Банка ідеї Україна-Білорусь як кон'юнктурне вагання ці тектонічний зрух, де білоруські і українські експерти ділилися міркуваннями і виказали цікаву здогадку, що Україна акурат таки рухнується до уже вступлення у пірамір'я, до поствоєнного існування і тому вибирає не вступаць у конфронтацію з режимом Лукашэнкі, не мяняць яго і сапраўды весці перамовы, тым больш, што Лукашэнка апошнім часам праяўляе такую самастойную рыторыку адрозна ад Москвы. Як вы да гэтага ставіцеся? Ці сапраўды будзе мець эскалацыю, ўсё ж такі ўжо чакаць перамір'я?
4: Усё можа быць. Я адно бачу, што за 33 года кіравання Лукашэнка ён призвичаюся хлусить, верить ему. Это ясно, что поміж дренным и вельми дренным Украина має свои стратегічні інтереси. Давайте почнемо з того, що Україна вже становится серйозним гульцом не тільки в Європі, да, со своей мільйонною армією, але вже і в світі. В ближайший час вона буде сама вирішати свою внутрішню політику. 1080 скільки там кілометрів сумісної межі на півночі. Неокресленість режима, агресія до сторони братерської України, я думаю, в любим випадку буде вирушатися України. Я не думаю, що на сьогоднішній час Україна ставить ставку на Лукашенка. Прагматично, у короткочасовій перспективі, улічуючи ситуацію на фронті, і щоб не розриватися на два фронти, це ж зрозуміло, да? Тут лепш на дві сторони не воювати, що вже показували і Друга світова війна, і це вельми вельмі цяжка. Так, часовыя не могуць размаўляць з Лукашэнка, але я думаю, што гоны лёс уже акрэслены. Он у патавай сітуацыі, все, што не робіць, гэта все толькі ў мінус яму, ясна. І у яго вельмі незавідная сітуацыя. З адной стороны, яго ненавідзіць свой народ, які ён закатаў у асфальт, робіць геноцид, садзіць нашых братоў, сестёр у турмы. Але як і кветка, яна прабівае асфальт, разумеецца. І з другой стороны, братэрскі народ, так назовем, у двух косях, які дакладна яму не прасціць яго навіляння хвастом асабіста ў гэты цяжкі час для яго. Разумела, Украіна свае стратэгічныя інтарэсы, яна пока... Навошта ругацца, штобы што? Я думаю, што сітуацыя ў яго вельмі цяжка. Зараз вайна проста закруціла гэту спіраль настолькі хутка, адлік ідзе на месяцы. Ну, я хутка, думаю, побачым. Хуткае развіццё падзей, розныя сцэнары, але ўсе яны не ў пользу Лукашэнка.
2: Пры гэтым узнікла цікавая ініцыятыва з боку Грэнцэнарды правесці ўсё-такі круглы стол з прадстаўнікамі рэжыма Лукашэнкі. Пра гэта было нядаўняе паседжанне 14 ліпеня самой Грэнцэнарды, дзе было прадстаўлены праект рэзалюцыі па гэтым пытанні. Ці падтрымліваеце вы гэты дакумент і як бачыце самі перамовы?
4: Беларуская вызвольная армія мае свой палітычны рух, фракцыю, рух воля, дзе ось таксама шмат нашых чальцоў робіць усё, каб развіваць беларускую вызвольную армію. І на паседжанні Карацыйнай рады я адкрыта сказаў, калі пачалася там галасаванне за рэзалюцыю, разгляд рэзалюцыі, ўнесення зменаў, дапаўненняў. Я адкрыта сказаў, што пачаць круглы стол трэба, каб трэба глядзець праўдзе ў вочы. Шэнка ў мікраскоп, поп не бача ось гэтых усіх дэмагогаў, якія прадаюць свае словы. Трэба канкрэтныя свае сілавыя органы, свае сілавыя нацыянальныя адзінкі, якія ў пераходны перыяд змогуць утрымаць уладу, утрымаць правапарадак, ведаць, што рабіць, захаваць архівы, не даць вывесці маёмасць у братнюю у двух косях краіну, перакрыць межы, рабіць усё па плану. Гэтага плану ні ў КР, ні ў АПК, ні ў ОСС, яго проста нема. Ён ёсць у БВА. Прытым БВА, яна гатова падпарадковацца, мы сістэмныя людзі, афіцэры, сержанты. Мы разумеем, што палітыку выдаюць прыказы, мы павінны іх выконваць, але мы не бачым тых палітыкаў, якія б узялі адказнасць.
2: То бок, ці будзе ваш спіс галасаваць за гэту рэзалюцыю, ці можна ўносіць праўкі нейкія?
4: Насамрэч мы падтрымліваем рэзалюцыю. Ну, разумееце, нават з тэрарыстамі размаўляюць. Бо так, мы за то, каб быў круглы стол, яе прэамбуле была чётка сказана. Была ЭКР прыняла рэзалюцыю, якая сцвярджае, што наша краіна гібрыдна акупавана, што прайшла інтэрвенцыя. І лагічна, если ўжо гэта рэзалюцыя прынята, то заканамернае пытанне, што далей рабіць? Па логіке вещей трэба і вызваляць. Таму мы папрасілі напісаць у рэзалюцыі пра тое, што наша краіна, наша нацыя мае права на вызваленне. Згодна з міжнароднымі статутам АН і іншымі там міжнароднымі дакументамі.
2: Сярод пытанняў, якія ўжо залі, было пытанне сапраўды, а хто сядзе за стол? Вось вы асабіста з спадарам Мікіта, а то ўсесці за такі стол перамоваў і з кім з прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі?
4: Пры ўсёй такой крыўдзе і сітуацыі, то на многа гадоў страцілі нашу краіну, і нашых брацёр, сясцёр пыталі, насілавалі тых адкровенных злодзеў. Яны ў нас усе ёсць памечаны, яны ў нас усе спіскі, у спісах. Мы ведаем, дзе яны жывуць, што яны робяць. Іх насамрэч не так шмат. Чатырохзначная лічба. Іншых беларусаў на Ілон Маск з Марса не прывязе, разумееце. Трэба працаваць з усімі, хто захаваў гонар і годнасць, мець пэўныя паўнамоцтвы, каб сесці за гэты круглы стол. Я яшчэ раз кажу, у нас адна краіна, у нас адна нацыя, потому што з 20-го года мы паказалі, што мы ўжо нацыя, і нам трэба гэту нацыю разам адбудоўваць.
2: І вось тут узнікае цікавае пытанне, бо калі сама ідэя круглага стала з рэжымам Лукашэнкі, ці значыцца гэта, што карацыйна радзе вядуцца перамовы з рэжымам Лукашэнкі, тады з кім? З МЗС? Ці як гэта выглядае?
4: Я пра такія размовы не чуў. Я сумніваюся, што Лукашэнкі на сённяшнім этапе цікава размаўляць з дэмсіламі. Размаўляць, ну, на жаль, сённяшняй сітуацыі размаўляць толькі сілай. За 5 гадоў мы не здолелі зрабіць пэўнай сістэмнасці. Так, параўнанні 10 год таму назад, 20 год назад. Каб проста рэжым не баіць. Не мае проста баязні перад дэмсіламі. А дэмсілам не мае што прадлажыць выход Лукашенко. Один выход из этой всей ситуации – это створать свой агульно-национальный супротив.
2: Тады логічнае пытанне пра беларускую звярынчую армію, бо ў недаўняй размове Вадзім Кабанчук паведаміў, што па-першае, яна ўжо пачынае фармавацца, а па-другое, што ўкраінскі бок ставіцца да яе станоўча. Што вядома на сённяшні момант?
4: Па-першае, у нас інтарэсы супадаюць, і ўкраінскай бока, і нашага, нам абоім трэба вызваляць краіну. Частка акупаваных тэрыторый Украіны. Ёсць гібрыдна акупаваная наша краіна на чале з калабарантамі. То бок тут самае галоўнае, што ідэі і нашы мэты і задачі супадаюць. Па-другое, ну, зразумела, што большасць з нас ўжо там ветэраны прайшлі, зарекамендавалі сябе. І пасля прыезда Светланы Георгіевны лёд пачаў тапіцца, то бок па-іншаму на нас глядзяць на наш патэнцыял. Беларуская вызвольная армія, наш не сёння гэты праект быў запущены, ён быў запущены ў 23-м годзе, калі ўсе мілітарныя, парамілітарныя арганізацыі на шляху да волі, у тым ліку і полк Каліноўскай, прадстаўнікі, камандзіры, замкамандзіра палка падпісалі дэкларацыю аб стварэнні Беларускай вызвольнай арміі. Это и мета, якая была вызваленне Беларусі. І ідзе планамерная праца, вось у хуткім часе будзе аб'яўлены афіцыйны рэкрутынг. У рэкрутынгі будзе ўсё проста, то бок магчымасць беларусам пайсці ў партызанку, то бок ствараць унутры атряды з даверных іх ліц і выконваць прыказы кіраўніцтва БВА. І таксама хлопцаў, дзяўчат, якія хочуць атрымаць вайсковую спецыяльнасць, сучасную вайсковую спецыяльнасць, яны таксама могуць мець магчымасць прыехаць ва Ўкраіну, вступіць у баявое крыло БВА, атрымоўваць здесь тут баявы досвід. Камандзір у нас дасвечаная, тады захоўваць свой асабісты склад.
2: І тут акурат лагічна задаць напрыканцы такое пытанне, звязанае, напэўна, з лёсам Васіля Верамейчыка, бо так чудна па добраахвотніках у Ўкраіне, што яго гісторыя, канешне, мае рэзананс. Чалавек прыйшоў ваяваць за Ўкраіну, ад імя незалежнай Беларусі, але зараз трапіў фактычна ў палітычны палон у Беларусі і ну няма той сілы, каб магла б яго вызваліць.
4: Васіля Ермічка, я па шчырасці не меў магчымасці

0: Атрымоўваеце вайсковыя спецыяльнасці.
1: Такое пытанне, а сама беларуская незалежная армія ці ваходзіць у склад ЗСУ, ці ж такі гэта такая ўжо беларуская незалежная армія?
0: Так, мы дабіваемся пэўнай аўтаноміі. То бок ёсць са стороны камандавання неабходнасць нам даць, ну, напрыклад, мы атрымалі дазвол насіць сваю уніформу БВА, насіць свае знакі адрознення, свае шэрыя берэты, шаўроны. У нас свае вайсковыя білеты, дзе мы ўпісваем там вайсковыя спецыяльнасці і так далей. Таксама у нас свае паліграфолагі, якія, ну, папярэдня перед отбором нават у перед проверкой украинской мы сами проверяем кандидатов рекрутов на их здольность працаваць у команде на сувязи с КДБ, ФСБ, дрэнныя залежности, так скажем, до алкоголя, наркотиков. Тому по факту у нас зараз выбудовывается элита, беларуская вайсковая эліта, якая стане потым камандзірамі взводаў, рот, батальёнаў, брыгад у будучыні нацыянальнай арміі. Сёння мы робім падмурак нашай нацыянальнай арміі.
2: Госць рацыі.
3: З гостем рацыі, сябрам каардынацыйнай рады Беларусі, лідарам спісу Воля Мікітам Забугам размаўляла Вольга Сямашка. Праз 4 хвіліны прагноз надвор'я і культурніцкая афіша ўслед.
4: Радыё рацыя. Радио Рация!

0: 8.27 беларускі час, у Польшчы 7.27 адпаведна. Які прагноз маем на сёння? На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра цягам дня плюс 26-28, на Берасцейшыне да плюс 30 прагрэецца паветра. Такое надвор'е сёння вызначае вобласць павышанага атмасфернага ціску, і ён істотна не зменіцца цягам дня. Сыноптыкі беларускі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі, бо ў паўднёва-заходніх раёнах, то бок на Берасцейшыне менавіта, максімальная тэмпература паветра дасягне тых самых плюс 30.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 16 ліпеня, чацвер, у бары Кушто каля гарадка пад Беластокам стартуе фестываль абуджаных тутака. У праграме сярод іншага майстар-класы па традыцыйных рамёствах і традыцыйных співах, лекцыя па паўстанні Каліноўскага, што гэта было і навошта, нефармальныя сустрэчы з Анастасіяй Рыдлеўскай, гуртамі Дзецюкі і Грыма, сустрэча з Владзімірам Мацкевічам, дыскусіі ад адаптацыі да супольнасці беларусы ў Польшчы і хто аб'яднае беларусаў, майстар-класы Тоні Лаштен і Ганны Златкоўскай, тэатральная лабараторія «Вольная сцэна», футбольны турнір «Памяць Алеся Пушкіна», канцэрты Анастасіі Рыдлеўскай, Вінсент, Дзецюкі, Чорнаброва і Рыма, а таксама шмат іншых актыўнасцяў. Падрабязнасці знайдзеце на сайце фестывалю «Тутака». Сёлета ўваходы на фэст платны. Кошт квітка залежыць ад узросту ўдзельніка на момант правядзення фестывалю. У Беластоку стартуе фестываль «Падляская актава культура». У мерапрыемстве пачнуцца 18 гадзіне з патанцоўкі на плошчы па вуліцы Млыновай. Выступяць дрэсы, несемейная капэла астроўскіх, капэла федакоў, варшаўска-любінскі духавы аркестр. Уваход вольны. Ці можна адчуць мастацтва асярода свяжальнай зі? Зелені. Вядома, сады вакол музея скульптуры Альфонса Карнага стане прасторай гасціннай для самых юных аматараў мастацтва. Музей запрашае на серію інтэрактыўных летніх сустрэч, прысвечаных дзіцячай літаратуры. Пазнаміць з тварамі такіх аўтараў, як Юліана Тувім, Яны Бжэхва і Корнель Макушынскі. А таксама прадставіць тэксты сучасных пісьменнікаў, такіх як Гжэгош Каздэбка, Барбара Супіл і Зофія Станецкая, ды многіх іншых. Па ўсім музеі будзе можна даследаваць тэмы, звязаныя з іх творчасцю. Сустрэчы правядзе Магдалена Чайкоўская, прафесійная акцёрка са шматгадовым вопытам працы ў тэатры, экскурсавод і выкладчык музею скульптуры Альфонса Карнага. Пачатак сустрэчы о 11 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Беларуска Арина Сабаленко, номер один у сусветным жаночым теннисе, якая зараз живе в США, у Майами, приехала в Минск. Официальная встреча была довольно помпезная. На выходе с самолета Сабаленко сустрели с караваем и солью. Народные песни и танцы повинны были засвечить, что Арину в Беларуси вельми шакали. У аўторак 14 ліпеня Арына апрабавала новыя грунтавыя корты ў Менску і правяла майстар-клас для юных тэнісістаў. На тэрыторыі сярэдняй школы ў Менску адкрылі тэнісныя корты, якія будуць насіць яе імя. Ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця ўзяў удзел старшыня Менгарвыканкама Уладзімір Кухарэў. Пасля правядзення майстар-класаў Сабаленко выйшла з аўдыторыі ў суправаджэнні адразу 8 ахоўнікаў і раздавала аўтографы. Візіт Арыны Сабаленкі ў Беларусь зноў паставіў вечнае пытанне пра суадносіны спорту і палітыкі. Ці павінен знаны спартовец адкрыта выказваць сваю грамадзянскую пазіцыю? Ці як Сабаленко найперш хоча сказаць: «Пакіньце мяне ў спакоі, я проста хачу гуляць у тэніс». Сабаленко, напэўна, стала самым яскравым прыкладам менавіта такой мадэлі паводзінаў. На працягу ўсёй сваёй кар'еры яна імкнулася максімальна дыстанцавацца ад палітыкі і грамадскіх працэсаў. Пасля пачатку расійскага ўварвання ва ўкраіну журналісты ледзь не на кожнай прэс-канферэнцыі пыталіся яе пра вайну. У выніку яна ўсё ж заявіла, што не падтрымлівае вайну. Пазней прагучала фраза і пра тое, што яна не падтрымлівае палітыку Александра Лукашэнкі. Але пры гэтым Сабаленко ніколі не называла Расію агрэсарам, не казала, хто пачаў вайну, маўляў, я проста супраць абстрактнай вайны, як хочаце, так і разумееце. Урэшце, для многіх беларусаў, асабліва для тых, хто ўвогуле не цікавіцца палітыкай альбо падтрымлівае дзейную ўладу, гэта не мае вялікага значэння. Для іх галоўнае, што Сабаленко – першая ракетка свету, адна з самых паспяховых спартсменак сучаснасці і, магчыма, самая вядомая беларуска сёння ў свеце. Ды і сама Сабаленко разумее, калі яна выступіць жорсткай крытыкай беларускіх уладаў, дзверы ў Беларусь для яе могуць зачыніцца. Менавіта гэта адбылося з многімі беларускімі спартоўцамі, якія пасля падзеі 20-го года падпісалі адкрыты ліст супраць гвалту. Хтосьці быў вымушаны з'ехаць з краіны, хтосьці страціў месца ў нацыянальнай зборнай, дзяржаўную падтрымку і магчымасць паўнавартасна працягваць спартовую кар'еру ў Беларусі. Безумоўна, Сабаленко знаходзіцца ў значна больш незалежным становішчы. За гады выступленняў яна зарабіла дзясяткі мільёнаў даляраў і не залежыць ад дзяржаўнага фінансавання. Але грамадзянства, беларускі пашпарт, магчымасць бесперашкодна прыязджаць дадому, бачыць родных, усё гэта ўсё роўна прыкідае пэўную залежнасць ад беларускага кіраўніцтва. І цалкам натуральна, што яна не хоча ставіць гэта пад пагрозу. У выніку перад кожным вядомым спартоўцам паўстае складаны выбар. Адны не могуць не выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю, нават калі за гэта давядзецца плаціць асабістую цану. Для іншых важней захаваць нейтралітэт, сказаць нейкія агульнапрынятыя рэчы, альбо ўвогуле прамаўчаць, каб застацца сваім і тут, і там. Менавіта як Сабаленко. Яна не падтрымала вайну, але і не далучылася да адкрытай крытыкі беларускіх і расійскіх уладаў. Гэта дазваляе ёй заставацца прымальнай як для значнай часткі заходняй аўдыторыі, так і для беларускай дзяржавы.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Прананцуем бліжэйшы выпуск навінаў. У Беластоку выйшла кніга экс-палітвязня Мікалая Статкевіча, які жыве ў Менску па сваім вызваленні, але ў такім па-ранейшаму няпэўным статусе і відавочна з пагрозамі новага вызвалення. Дазнаемся, хто выдаў кнігу. Іншыя дэталі. Інданэзія ўвяла безвізавы рэжым для грамадзянаў Беларусі. Авіякампанія Белаві анансавала рэгулярныя рэйсы ў Пхукет. Такі курортны тэмат будзе узняты ў сувязі з гэтым летнім сезонам. Так што ўсе падрабязнасці праз 4 хвіліны. Заставайцеся з намі.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: У Беластоку вышла книга экс-политвязня Миколая Статкевича. Индонезия ввела безвизовый режим для громадян Беларуси. Авиакомпания «Белавия» анонсовала регулярные рейсы у Пхукет.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У Беластоку выдали книгу экс-политвязня Миколая Статкевича «И гэта ўсё ў табе» – сборник турэмных эсэ. Про гэта политик распавёў у своим телеграм-канале. У галоўным тексте гэтай книги, які и дав ёй назву, я мусіў пропановать свое вызначэнне наших инстынктаў ды их пералік, а потым на подставе гэтага описать, як мы робім свой моральны выбор у складанай ситуации. Спадзяюся, что разумение гэтага дапаможа чытачу лепей зразумець чалавечую сутнасць, сябе і ўсё, что отбылося и отбывается с нашей краиной и нами, пишет Статкевич у заключном тексте на апошней сторонце в окладке книги. Нагадаю, оппозиционный политик был затриманы 31 травня 2020 года у Менску. У снежня 2021 ему просудили 14 годов позбавления воли. 11 вересня 2025 года лукашенковские улады вызволили и выдворили с краины 52 зняволенных. Миколай Статкевич стал одним из этой группы, кто адмовіўся выязджаць з Беларусі. Пасля гэтага ён працягнуў адбываць пакаранне за кратамі. 19 лютага 2026 года стала вядома, што Миколай Статкевіч выйшаў на волю. У палітыка ў зняволенні здарыўся інсульт. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», экс-палітвязень Алесь Бяляцкі паўгода пасля вызвалення за кратаў вядзе актыўны лад жыцця. Уключэнне ў праваабарончыя справы «Вясны», шматлікія сустрэчы на розных узроўнях, удзел у дыскусіях. Апошнія з іх – гэта панэльная дыскусія «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі», дзе Алесь Бяляцкі выказаў абсалютную пэўненасць, што ключавую ролю ў будучай перамозе за дэмакратычную Беларусь адыграе родная мова і культура.
4: Фактично, как и все опошние 150 годов. Для белорусов белорусская мова – это не только сродок коммуникации, это и сродок захования себе, и сродок супротиву, денационализации и растягивания нас по разных кутках. Для нас наша мова и наша культура – это основа, это то, что даст нам возможность выжить и быть народом в будущем.
3: Да особы Алеся Бяляцкага заўсёды вялікая цікаўнасць. Задаецца шмат пытанняў, у тым ліку і пра тое, ці ахвяруе ён для барацьбы за дэмакратычную Беларусь і правы чалавека частку грошай з Нобелеўскай прэміі. Паводле яго, для гэтага створаны міжнародны фонд Алеся Бяляцкага з накіраваннем туды часткі гэтых грошай. Да іншых тэм. Индонезия включила Беларусь у спіс краін, грамадзянам якіх дазволены безвізавы уезд. Адпаведнае палажэнне падпісаў міністр іміграцыі і папраўчых устаноў краіны Агус Андрыянта. Раней Беларусь і Індонезія дамовіліся аб устанаўленні безвізавага рэжыму, а таксама адкрыцці прамога авіярэйсу. Безвіз з Індонезіяй тэрмінам да 30 дзён для беларусаў быў прыпынены ў сакавіку 2020 года у мэтах барацьбы з пандэміяй каранавіруса. Пасля гэтага грамадзяне Беларусі вымушаныя былі афармляць візы ў электронным выглядзе або па прыбыцці. Грамадзяне Індонезіі ўжо могуць уязджаць у Беларусь без візы на тэрмін да 30 дзён. Пра адкрыццё рэгулярных рэйсаў у тайландскі Пхукет паведаміў 15 ліпеня нацыянальны авіяперавозчык «Белавія». Першыя палёты па маршруце Менск по Пхукет запланаваныя на 21 і 23 кастрычніка, а па маршруце Пхукет-Менск на 30 кастрычніка. Плануецца, што рэгулярныя рэйсы Менск-Пхукет-Менск будуць выконвацца два разы на тыдзень. У Таіланд па чацвергах і нядзелях, назад у Беларусь па пятніцах і панядзелках. Раней паведамлялася пра адкрыццё са студзеня гэтага года чартэрных рэйсаў «Белавія» на два курорты Таіланда па маршрутах Менск-Патая-Менск і Менск-Пхукет-Менск. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра цягам дня плюс 26-28, на берасцейшыні да плюс 30.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Сустракаем гэты ранак разам. Дзякую, што вы з намі, шаноўныя слухачы. Яшчэ гадзіну я, Стась Дадарка, правяду таксама ў нашай студыі ў Беластоку. І сустрэнем праз 3 хвіліны госцю рацыі, прычым ім стане псіхолог і акторка, і драматург адначасова. Карацей, цікавая адметная асоба, з якой будзе пра што пагутарыць.

0: Як полепшыць сваё жыццё ў эміграцыі, які занятак дапаможа правесці лета найбольш прадуктыўна і што насамрэч уплывае на псіхіку. На гэта да іншае пытанне пра ментальнае здароўе госць рацыі, беларуская акторка, драматург, псіхолог Дзіана Балыка адказала нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Госць рацыі.
2: Скажы, калі ласка, як мігрантам лепш за ўсё выкарыстаць гэтае лета, колькі яго тут ужо засталося, каб сапраўды аднавіць такія свае рэсурсы?
3: Прыемнае і цікавае пытанне. Але мне здаецца, тут няма аднаго адказа для ўсіх катэгорый. Бо ты можаш быць мігрантам з працай, а можаш быць мігрантам без працы, мігрантам з дзецьмі і мігрантам без дзяцей. Мігрантам, у якога было учора вяселле, ці мігрантам, які згубіў блізкага учора. І таму тут кожны вырашае для сябе, што яму важнее. Адпачынак, напрыклад, ці пошук працы, калі летам усе ў адпачынку і, мабыць, будзе вольнае месца менавіта для цябе, калі ты шукаеш працу. Мне здаецца, галоўнае гэта напітацца сонейкам, бо сонейка будзе там, дзе ты ёсць, бо гэта лета, незалежна ад таго, ты ў адпачынку на моры ці ты ў працы. Можна ісці раніцай на працу і лавіць сонечныя промні, вяртацца з працы і дыхаць вольным свежым паветрам. І вось гэта галоўнае, таму што мы можам напітацца вітамінам D ўлетку. А ўжо дзе мы гэта будзем рабіць? На моры, ці ля возера, ці ў працы, ці ў пошуках новай працы, ці ў адпачынку з дзецьмі, якія таксама лічу працай. Гэта ўжо адказ на пытанне, які кожны шукае сам.
2: А ці ёсць нейкія простыя штодзённыя такія звычкі, якія дапамагаюць падтрымліваць псіхалагічны вось гэты дабрабыт у эміграцыі?
3: Мне здаецца, што наша псіхіка нічога не любе больш, чым парадак, рытуалы і паўсюдзённыя руціны, якія паўтараюцца. Таму трэба прачынацца ў той жа самы час кожны дзень і класціся спаць таксама ў адзін і той жа час кожны дзень, калі гэта магчыма. Трэба за 2 гадзіны да сну не ўжываць кампутар, не скроліць навіны ў тэлефоне, не чытаць дрэнныя навіны. Калі ўжо ёсць залежнасць ад экраннага часу, што трэба нешта паглядзець, лепей паглядзець добрае кіно, чым чытаць дрэнныя навіны і потым мець дрэнны сон. І вось такія звычкі жыць здаровым жыццём нармальнага чалавека, яны паступова выратоўваюць цябе. Але трэба сябе прымушаць да шчасця. Не знаходзіцца ў дэпрэсіўным стане і не смакаваць гэтую дэпрэсію, а забараняць сябе быць у дэпрэсіі. Таму што нашыя ворагі, яны хочуць нас бачыць на каленях і ў дэпрэсіі. Але мы не павінны гэта ім дазволіць. Мы павінны быць шчаслівымі, працаўладкаванымі, з добрым адпачынкам, з келіхам віна, з кальянам, з усімі тымі прыкметамі дабрабыту, а якіх мы марым і якіх мы здолеем дасягнуць. Яшчэ мне здаецца, што вельмі добрая звычка – гэта шпацыраваць. І лепей у лесе ці ў парку. Бо дрэвы выдзяляюць не толькі кісларод, але і фітанцыды, якія паніжаюць узровень нашага стрэсу. Таму шпацыр у лесе ці ў парку, ён замяняе паход да псіхолага. І амаль што нічога не каштуе, акрамя вашага вольнага часу.
2: А як можна навучыцца адпачываць без пачуцця віны, што, ведаеш, быццам бы ты недастаткова прадуктыўны?
3: Я заўсёды адпачываю менавіта з такім пачуццём. Але раней гэтага было болей. На 100% болей, калі не было дзяцей. А калі ўжо нарадзіліся дзеці, тады ракурс мой і погляды на гэта пытанне змяніліся. Не цалкам, але змяніліся. І зараз шпацыраваць з дзецьмі, гуляць з дзецьмі, бавіць час з дзецьмі, чытаць казкі, проста смяяцца – гэта ўжо не бессэнсоўна бавіць час, а моманты выхавання, гэта моманты для здароўя, моманты для таго, каб наблізіцца адзін да аднаго, каб быць разам. Бо мне здаецца, калі прыйдзе мой апошні час у жыцці, я не буду ўспамінаць усе тыя дэдлайны, якія былі ў мяне ў працы, але буду ўспамінаць менавіта тыя моманты, калі я смяялася, калі я была шчаслівая, калі я абдымала блізкіх, калі цалавала дзяцей і мужа. Мне здаецца, што гэта будзе так.
2: А як зразумець, што патрэбны не новыя ўражанні, а менавіта сапраўдны адпачынак?
3: Трэба практыкаваць. Калі ад новых ўражанняў табе сумна, калі ад новых ўражанняў табе хочацца класціся ў ложак ці плакаць, тады табе патрэбны адпачынак, сапраўдны. Мабыць, нават адпачынак з лекамі, з паходам да псіхіятра. А калі ты ідзеш шпацыраваць, ці падарожнічаеш, ці паглядзеў новую стужку, ці схадзіў у музей, сустрэўся з сябрамі, і табе добра, і ў табе эндарфіны, шчасце, смех, радасць, весялосць, ну тады новае ўражанне. Гэта арганізм табе сам адкажа на гэтае пытанне. Трэба прыслухоўвацца да сваіх пачуццяў. Бывае нават так, што, напрыклад, я хварэю. Калі не магу доўга даць сабе адпачынак, тады маё цела кладзе мяне ў ложак хваробай. Я тады хварэю і ўжо прымаю лекі і ляжу і даю сабе вольны час. Даю час, каб пабыць сам насам, каб нехта пазаботіўся аба мне, зрабіў мне гарбатку, каву, схадзіў да аптэкі, прынёс лекі. Гэта таксама вельмі істотная частка нашага жыцця.
2: А ці ёсць адказ на пытанне, як не страціць сувязь з сабой, калі жыццё пасля міграцыі патрабуе пастаянна прыстасоўвацца, нешта змяняць там?
3: У міграцыі мы перажываем сацыяльную смерць. Мы страчваем, па-першае, родную мову. Па-другое, страчваем сувязі, стасункі, адукацыю, якая не заўсёды можа быць выкарыстана ў новай краіне. Страчваем родную зямлю, якая дае нам моц, якая пытае нашыя карані. Страчваем стасункі з роднымі, якія засталіся на радзіме. Бо ліставанне, тэлефонныя размовы, размовы праз інтэрнэт – гэта ўсё ж такі нейкая ілюзія рэальных адносін. Рэальныя адносіны, на мой погляд, у афлайне, калі мы можам абдымацца, разам харчавацца, чакаць на бліны ці на дранікі ці на халаднік родных людзей. А ліставанне і размовы – гэта безумоўна добра, гэта лепей, чым рэжым інкамунікада, але ўсё ж такі гэта не зусім сапраўдныя, не зусім сапраўдныя стасункі. І безумоўна, у міграцыі, ў гэтай сацыяльнай смерці мы губляем сувязь з сабой, бо каб выжыць, трэба перастаць адчуваць боль. А калі мы блакуем боль сваю, мы і радасць блакуем таксама. Нельга толькі заблакаваць дэпрэсію і ўключыць радасць. Так не працуе. Калі пачынаеш прымаць, напрыклад, антыдэпрэсанты, ты не толькі плакаць перастаеш і адчуваць боль, але і радасць таксама губляецца. І вось у гэты час трэба прыкладаць лесвіцу сваіх мер, сваіх пачуццяў да новых мэтаў і шукаць магчымасці падняцца з таго дна, на якім мы апынуліся. А сацыяльная смерць безумоўна ўспрымаецца намі як дно. Падняцца па гэтай лесвіцы на крок, на два крокі, потым на тры крокі і крок па кропку будаваць новае жыццё. І разумець, што гэта і выпрабаванне, але ж вельмі цікава, што ў адным чалавечым жыцці мы можам пражыць некалькі лёсаў, некалькі жыццяў. І зразумець, што ў эміграцыі ніхто пра нас не ведае, але ж не ведаюць не толькі нашыя добрыя рысы, учынкі, але і нашы хібы. І вось тут можна збудаваць новае жыццё, як працу над памылкамі зрабіць. Не рабіць усё тое, што мы рабілі, калі былі маладымі, і гэта было нашымі памылкамі. Ну, тое, што мы лічым памылкамі. А тут можна перарабіць усё на ноў. І адчуць і другую маладосць, і другое жыццё, і другую кар'еру пабудаваць, і нават стасункі другія ў асабістым жыцці. А чаму не?
2: А ці ёсць нейкія кнігі, падкасты, фільмы пра адаптацыю, устойлівасць, пошук сябе? Можа быць, якія былі б карысныя ў эміграцыі?
3: Мне здаецца, што наша роля ў эміграцыі – гэта не пакідаць мову, каб беларусы засталіся на зямлі. І таму трэба, безумоўна, чытаць сваё і сваіх. А вось калі пра ўстойлівасць к выпрабаванням, тады я б рэкамендавала Віктара Франкла «Скажы жыццю да». Гэта такі псіхолог, які не ў эміграцыі, а ў концлагеры нацысцкім захаваў сябе, захаваў сваё жыццё. І калі выйшаў з таго концлагера, то за два тыдні напісаў кнігу пра тое, як захаваць сабе ў жорсткіх выпрабаваннях, як выжыць. І гэта такі ўзор устойлівасці і пошука новых сэнсаў у найскладанейшых умовах жыцця.
2: А як знайсці баланс паміж ностальгіяй па доме і жаданнем будаваць новае жыццё тут ужо ў эміграцыі?
3: Калі я навучалася на гістфаку БДУ, на беларускамоўным аддзяленні, былі ў мяне розныя пытанні, на якія я знайшла адказы ў 20-м годзе і пасля. Шчыра кажучы, не хацела б перажыць такі досвід, што мне прыйшлося знайсці гэтыя адказы, але ўжо лёс склаўся так, што гэты досвід я атрымала і атрымала адказы. І сярод пытанняў да жыцця было ў мяне пытанне пра рэвалюцыю 1917 года, калі з Расійскай імперыі шмат адукаваных, лепшых людзей выехала ў замежжа. Гэта былі і філасофскія параходы, і філасофскія параходы ў метафарычным сэнсе, бо рознымі шляхамі ад'язджалі людзі з Расійскай імперыі. Пытанне ў мяне было такое, а чаму яны не пабудавалі сваё жыццё, акрамя кар'еры, не пражылі яго ў эміграцыі, бо шмат людзей не будавалі сем'і, не нараджалі дзяцей, не будавалі дамы. Яны толькі рэалізоўваліся ў кар'еры, ў адукацыі, але гэта ўсё было звязана з Расійскай імперыяй, а потым з Савецкім Саюзам. Яны пісалі філасофскія, эканамічныя, палітычныя трактаты і літаратурныя творы пра тое, што вось-вось хуценька Савецкі Саюз распадзецца, бо такая пачвара не можа існаваць доўга. Але што адбылося? Адбылося тое, што Савецкі Саюз жыве дасюль. Да нашых часоў ён захаваўся, але носіць іншыя назвы. Рэжым беларускі таксама вельмі падобны сваімі рысамі на рэжым савецкі ў не найлепшыя часы, а ў 1937 год. Глядзіць ён. А гэтыя людзі, якія чакалі, што Савецкі Саюз разваліцца, яны марылі, што вось яны вярнуцца у свае кінутыя дамы, і там ужо пабудуюць жыццё. Яны не пабудавалі, яны памерлі. І вось гэтая думка, яна прымушае мяне жыць тут і зараз. Але, божачкі, як мне складана. Кожная мая раніца пачынаецца з навін на Беларусі. Я чытаю, што там адбылося.

0: больш па-польскі размаўляць, зрабіць нейкае працаўладкаванне у калектыў польскі, цікавіцца польскім жыццём, культурай, канстытуцыяй, гісторыяй. Усё гэтае ведаю ў тэорыі, а ў сэрцы працягвае балець Беларусь. І гэта вельмі цяжкае пытанне, і мне здаецца, нават многагадовая праблема, якую я асабіста буду вырашаць яшчэ шмат гадоў у сваім жыцці. Але мне вельмі б хацелася, каб мае дзеці не жылі ў мінулым, а жылі ў сучасным і для будучага.
1: А як, дарэчы, перастаць параўноўваць сваё жыццё з іншымі, ну, асабліва летам, калі так у соцсетках заўсёды ўсе такія шчаслівыя, ўсе на пазітыве, ўсе адпачываюць. Ну і ўсё ж такі, як тут не згубіць сябе.
0: Так, псіхолагі забараняюць нам параўноўваць сябе з іншымі. Параўноўваць нібыта можна толькі сябе, з сябе учора, зараз і марыць пра тое, якім ты хочаш быць у будучыні. Але мне здаецца, што гэта не для ўсіх траўма. Некаторых гэтыя параўнанні матывуюць, каб рабіць нешта для сябе лепшае. Ці з'яўляюцца ідэяй. Хацеў нешта зрабіць, але не ведаў што. І вось прачытаў у інстаграме, як нейкая кабета, жанчынка адчыніла бізнес. І, мабыць, гэта натхніць і цябе нешта зрабіць у сваім кар'ерным выбуху. Але калі гэта траўматычна, то, безумоўна, трэба меней скроліць стужку інстаграма, каб не сутыкацца з гэтымі пазітыўнымі, шчаслівымі і адпачываючымі кабетамі і мужчынамі, з іх ідэальнымі дзецьмі і сваякамі і сябрамі. Можна болей засяродзіцца на сваіх пачуццях і на сваім рэальным жыцці. Бо можна знаходзіць простыя рэчы, якія прыносяць нам радасць. І гэта і шпацыры, і невялікія падарожжы. Нават калі дакументы не дазваляюць выехаць за межы Польшчы, то чаму не вандраваць па Польшчы? Польшча мае і горы, і мора, і лавандавыя фермы, і музеі, і паркі, і рэкі, і выспы. Яна дае шмат магчымасцяў, каб разнастайна адпачываць, бавіць і праводзіць час. І мне здаецца, калі мы засяродзімся не на пачуццях іншых, а на ўласных пачуццях і на ўласных поспехах, і на ўласным досведзе, то тады будзем адчуваць сябе лепей і будзем адчуваць сябе больш у сваім целе, у сваёй галаве і ў сваім жыцці. Больш рэалізаванымі, больш сканцэнтраванымі на сваім жыцці.
2: Госць рацыі.
3: Госцей рацыі была Дзяна Балыка, псіхолог і драматург, акторка таксама. Праз 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу па ім спартовыя навіны.
4: Радыё.

0: 9:29 беларускі час, у Польшчы 8:29 адпаведна. Прагноз на сёння маем наступны. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра цягам дня плюс 26-28, на Берасцейшчыне да плюс 30. Такое надвор'е вызначае вобласць павышанага атмасфернага ціску, істотна гэты ціск не зменіцца цягам дня. Калі зірнуць далейшы прагноз на 17-18 ліпеня, то температура паветра працягне падвышацца, дойдзе да плюс 32 градусаў па паўднёвым захадзе. Пры гэтым заўтра пераважна без ападкаў у Беларусі, а 18 числа магчымыя навальніцы з моцным парывістым ветрам і дажджамі.
1: «Спорт-экспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Вызначыліся каманды, якія пазмагаюцца ў фінале 23-га чэмпіянату свету па футболе за яго галоўны трафей. З Гішпаніі згуляе дзеючы чэмпіён каманда Аргентыны, якая ўчора на стадыёне Mercedes-Benz у Атланце здабыла валявую перамогу з лікам 2-1 над родапачынальнікамі гульні ў шпурляк Англіі. Спачатку за Англію на 55-й хвіліне азначыўся форвард Барселоны Энтоні Гордан з перадачы паўабаронцы Астон Віллы Моргана Роджерса. Да 85-й хвіліны ангельцы ў думках былі ў фінале ўпершыню за 60 гадоў з хатня чэмпіёнскага 1966 года. Аднак з перадачы легендарнага Ліянеля Мессі спачатку на 85-й хвіліне паўабаронцы Чэлсі Энце Эрнандэс лік параўняў, а на 92-й форвард Інтэра Лаўтара Марцінэс у сёмы раз вывеў сваю зборную ў фінал мундыялю, які тройчы ім скарыўся ў 1978, 86 і 2022 годах. У сваю чаргу Францыя і Англія 18 ліпеня згуляюць у матчы за трэцяе месца. 32-гадовы форвард зборнай Англіі Харры Кейн усталяваў рэкорд па колькасці матчаў за нацыянальную каманду сярод палявых гульцоў. Гэта яго 121-я гульня. Ён абышоў былога форварда зборнай Уэйна Руні, які правёў 120 матчаў за трох і Львоў. Найбольшую колькасць гульняў за зборную Англіі мае яе былы брамнік Пітер Шылтэн – 125. Ён выступаў за каманду з 1970 па 1990 год. А вось форвард зборнай Аргентіны Ліянель Месі стаў самым узростым палявым гульцом, які згуляў у паўфінале чэмпіянату свету. У дзень матча яму споўнілася 39 гадоў і 21 дзень. На гэтым турніры Ліянель згуляў 7 матчаў, забіў 8 мячоў і аддаў 4 асісты. Таксама ён з'яўляецца найлепшым бамбардзірам у гісторыі чэмпіянатаў свету – 21 гол. Другім ідзе француз Кіліан Мбапэ – 20 галоў. Перапынак у фінале чэмпіянату свету па футболе, які пройдзе 19 ліпеня на арэне MetLife Stadium у Іст Раттерфордзе, штат Нью-Джерсі, США, які змяшчае 82500 гледачоў, можа доўжыцца да 30 хвілін з-за запланаванага шоу ў стылі супербоула. BBC і ITV рыхтуюцца да паўгадзіннай паўзы. Акрамя традыцыйнага аналізу першага тайма, у праграме вяшчальнікаў прадугледжана 11-хвіліннае музычнае шоу. Раней міжнародны савет футбольных асацыяцый адхіліў прапанову павялічыць максімальную працягласць перапынку да 25 хвілін, патлумачыўшы гэта негатыўным уплывам на фізічны стан футбалістаў. Нягледзячы на гэта, падобны фармат ужо выкарыстоўваўся падчас фіналу Кубка Амерыкі 2024 года, калі канцэрт Шакіры доўжыўся каля 25 хвілін. Нямецкі футбольны саюз адмовіўся падтрымаць намер дзеючага прэзідэнта ФІФА Джані Інфантына зноў балатавацца на пасаду кіраўніка міжнароднай федэрацыі футбола, паведамляе Білд. 56-гадовы швайцарац Джані Інфантына стаў прэзідэнтам ФІФА ў лютым 2016 года, а затым двойчы паспяхова пераабіраўся на гэтую пасаду ў 2019 і 2023 годах. Учора ў матчы ў адказ першага раўнда кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў МЛ Віцебск зноўку прайграў румынскай універсітаці ў Краёве з лікам 0-1. Адзіны гол віцебчыкі прапусцілі ад гаспадароў поля на 91-й хвіліне. Першая гульня завершылася з лікам 1-4. Такім чынам, у другі раўнд выйшла румынская каманда, якая згуляе з балгарскім Леўскі. МЛ жа адправіцца ў другі кваліфікацыйны раўнд Лігі канферэнцыі. Там каманда з Віцебска згуляе з чарнагорскай Суцеской, якая на сваім полі прайграла з лікам 0-2 казахскай расійскаму «Кайрату» беларуса Александра Мартыновіча. Штоправда, сам абаронца на гульню заяўлены не быў. Першы матч казахі таксама выйгралі з лікам 2-1. Першы матч пройдзе 23 ліпеня у адказ 30 ліпеня. «Кайрат» у другім раўндзе Лігі чэмпіёнаў згуляе з кіпрыёцкай «Амоніяй». Такім чынам, два гады запар чэмпіёны Беларусі не змаглі пераадолець стартавы бар'ер кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. У мінулым сезоне «Дынама» Менск у першым раўндзе кваліфікацыі саступіла балгарскаму «Лудагорцу» 0-1 і 2-2. Па ўчарашнім вышэй узгаданым матчы футбалісты румынскага клуба парушылі пратакол, адмовіўшыся ад перадматчавых поціскаў рукі. Пасля выхаду на поле і афіцыйнага фатаграфавання футбалісты ўніверсітэта адразу накіраваліся ў свае зоны, праігнараваўшы абавязковае прывітанне з супернікамі. Гэтым жэстам футбалісты вырашылі выказаць салідарнасць са сваім аднаклубнікам, украінскім абаронцам Александрам Раманчуком. Заўзятары каманды з краёвы таксама не засталіся ў баку. На трыбунах з'явіліся жоўтыя футболкі з прозвішчам украінца і антываенным заклікам. Нагадаем, што ў першай сустрэчы, якая завершылася перамогай румынскай каманды з лікам 4-1, ад поціску рукі з беларускімі футбалістамі адмовіліся трое гульцоў універсітаці. Ініцыятарам байкоту выступіў сам Раманчук, а яго падтрымалі грузін Анзар Меквебашвілі і португалец Самуэл Телес. Згодна з рэгламентам УЄФА, наўмысная адмова ад афіцыйнага прывітання расцэньваецца як неспартовыя паводзіны. За падобныя парушэнні арганізацыя можа ўжываць сур'ёзныя санкцыі, уключаючы фінансавыя штрафы, дыскваліфікацыі футбалістаў і нават правядзення будучых матчаў пры пустых трыбунах. 15 ліпеня ва ўсіх матчах пад эгідай АБФФ пачаў дзейнічаць шэраг зменаў у футбольных правілах. Нагадаем, 14 ліпеня ў сталічным доме футбола прайшоў семінар па новаўвядзеннях. Сярод найбольш прыкметных зменаў – 10-секунднае часовае абмежаванне для сыходу гульца з поля падчас замены, а таксама 5-секундны адлік на ўкідванні і ўвод мяча ў гульню ад брамы. Акрамя таго, футбалісты, якія атрымалі медыцынскую дапамогу на газоне, будуць абавязаны пакінуць поле на адну хвіліну. Таксама адзначым магчымасць для арганізатараў матчаў забяспечваць суддзяў нагруднымі камерамі. Першымі сустрэчамі, у якіх будуць прымяняцца змены ў правілах, стануць супрацьстаянні 1/16 фіналу Кубка Беларусі, што пройдуць 18 і 19 ліпеня. 24-гадовы беларускі паўсярэдні Андрэй Клімавец падпісаў кантракт з Сесон Рен з чэмпіяната Францыі па гандболе. Мінулы сезон каманда скончыла на 10-м месцы. Клімавец малодшы раней выступаў за Лінц з чэмпіянату Аўстрыі. Андрэй з'яўляецца сынам трэнера Гомель 2 Уладзіміра Клімаўца і пляменнікам Андрэя Клімаўца, які нядаўна стаў памочнікам галоўнага трэнера БДУ ФК СКА. Беларуская тэнісістка Дар'я Хамуцянская, нумар 314 рэйтынгу WTA, выйшла ў другі круг турніру WTA-125 у Стамбулі. У 1/16 фіналу беларуска ўпэўнена перамагла ў дзвюх партыях інданезійскую тэнісістку Прыску Нухроха, нумар 379, 6-4, 6-1. Тэнісісткі правялі на корце 1:30. У 1/8 фінала беларуска згуляе сёння са 163-й ракеткай з Расіі Тацянай Прозоравай. Яшчэ адна беларуска, што выступае на гэтым турніры – Алёна Фалей, нумар 230 рэйтынгу WTA, у 1/8 фінала абгуляла 893-ю ракетку з США Крыстіну Пенічкалу з лікам 2-1, 7-5, 3-6, 6-3 і забяспечыла сабе выхад у чвэрцьфінал турніра. Беларус Уладзімір Ігнацік, нумар 1444 рэйтынгу ATP, у 1/16 фіналу турніру ITF M15 у Бухарэсці абыграў румына Штэфана Хорыя Хайту, нумар 827 ATP з лікам 2-1, 7-6, 4-6, 6-3. Раней у 2026 годзе тэнісіст выступаў толькі ў парным разрадзе. Апошні да гэтага моманту матч у адзіночным разрадзе 35-гадовы спартовец правёў у лістападзе 2025 года на турніры ў Грэцыі. У наступным раўндзе беларус сустрэнецца з румынскім тэнісістам Уладзіславам Мельнікам, які займае 1104 радок у рэйтынгу ATP. 14 ліпеня ўрад Латвіі зацвердзіў законапраект, які ўводзіць нацыянальную забарону на імпарт з Беларусі і Расіі спартовых тавараў, цацак, адзення і абутку, а таксама друкаванай прадукцыі і відэагульняў. Абмежаванне распаўсюджваецца на прамыя пастаўкі і на ўвоз праз трэція краіны. Транзіт праз тэрыторыю Латвіі і іншыя дзяржавы Еўрасаюза застаюцца без змен. У МЗС Латвіі заявілі, што мера накіраваная на скарачэнне экспартных даходаў краін-агрэсараў і ўзмацненне нацыянальнай бяспекі. Яна таксама дапаўняе санкцыйныя пакеты ЕС. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Менее за 20 хвилин остается до конца этой годины. Закранем и моду. Белорусскую моду все гучнее она заявляет про себя у свете. Працы наших стилистов удивляются у часопсе ВОК. Дети стараются в образы для ведомых музыков. Например, Ничсы, Свада, Спадляша. Дизайнеры выходят на международный рынок. Про то, что допомагает креативщикам заставаться зауважными, а так само, где и как можно долучиться до их гуторцы с представницей проекту «Этика» Вольгой. Даведалася наша журналістка Марына Савіцкая.
1: На ваш погляд, якія галоўныя дасягненні беларускіх стылістаў, дызайнераў у галіне моды цяпер?
2: Ну вось публікацыі ў вялікіх медыя, таксама працы з зоркамі і беларускімі, і не беларускімі. Не беларускімі проста больш цікава з кропкі гледжання працэсу камунікацыі. Вось гэта хіба самыя такія вялікія.
1: Вы таксама падчас выступу на фэсце Мальдзіс распавядалі пра стварэнне беларусамі вопраткі для Нічыса Свада, на трапленне менавіта ў часопіс ВОК. Наколькі гэта складана?
2: Зараз яшчэ трошкі ўдакладню, што гэта складніца яна стваралася і беларусамі, і яшчэ прыходзілі людзі і палякі, і ўкраінцы. Мы проста ў ходзе размовы гэта выяўлялі. Наколькі гэта складана? Гэта складана. Гэта складана, таму што гэта творчы працэс, паралельна з якім, па-першае, патрэбна працягваць працаваць, каб ўсё ж такі зарабляць грошы і аплачваць неабходныя рахункі. А па-другое, гэта складана эмацыйна, таму што такія працы, яны патрабуюць вельмі шмат ресурсу, і пасля іх патрэбен зноў такі час, каб гэты ресурс восстановіць, а гэтага часу няма, таму што трэба ісці далей працаваць.
1: Што вы параілі маладым дзеячам у вашай сферы, у сферы моды і стылю, для таго, каб яны былі пачутымі і больш заўважнымі?
2: Не баяцца. Рабіць тое, што робіцца, і рабіць тое, што яны могуць рабіць там, дзе яны ёсць, тым, што ў іх ёсць, і проста працягваць рабіць.
1: Што датычна праекту «Этака», ці можна да вас неяк яшчэ далучыцца да вашай кампаніі?
2: Можна, можна, канешне, я кожны год ладжу па некалькі калабарацій з рознымі праектамі, з праектамі з дызайну, керамічная была, з мастачкай, вось зараз мы ладзім вялікую калабарацію. Тобто гэта абсалютна магчыма, open заўсёды, каб зрабіць штосьці разам.
1: Распавядзіце, калі ласка, пра адзін з найбольш яркіх вось такіх працэсаў супрацы.
2: Ну вось з маёй калежанкай з брэндам Canva мы рабілі вось гэтыя лялькі. Это бірулькі на сумкі, якія зроблены на аснове традыцыйных лялек, ахоўваючыя такія. І мы перарабілі троху яе знешні выгляд, але захавалі канцэптуальную сярэдзіну. І гэтыя лялькі зараз вось яны на сумках. Мне кожны раз амаль пытаюць і палякі, і беларусы, што гэта. Палякаў больш за ўсё цікавіць. У іх не было такога ў візуальным кодзе, і іх вельмі прыцягвае гэта. Вось прям яны нават хацяць патрогаць гэта. Таму так, з апошняга гэта калабарацыя, яна такая самая яркая, больш всяго прыцягвае ўвагу.
1: До ўсяго іншага, час ад часу на розных фестывалях адбываюцца і арт-маркеты. Можа быць, вы заўважалі, можа быць, самі выстаўляліся неяк. Наколькі пастановуча ставіцеся менавіта да гэтай тэмы?
2: Я той чалавек, які ладзіць сам сабе маркет, беларускі поп-ап. Мы ладзім яго з калежанкамі і ладзім з таго, што мы хацелі стварыць менавіта тыя ўмовы і той знешні выгляд мерапрыемства, які нам бы пасаваў. І да гэтага мне імпануе фестываль «Летуцені», які адбываецца ў Кракаве, таксама буду прымаць у ім удзел. Мне падабаецца канцэпцыя, але трэба разумець цэлевую аўдыторыю. Часам яна супадае з маёй, часам не, і калі не, ну відавочна, што няма сэнсу і ўдзельнічаць у ім.
0: Гэта кажа прадстаўніца праекту «Этака» Вольга. На гэтым тыдні яна таксама прыняла ўдзел у «Мальдзіс фэсце», што адбыўся ў Варшаве. Мы ж праанансуем бліжэйшы выпуск навінаў на ўздагон. Пра што мы з яго дазнаемся? Праваабаронца вясны Валянцін Стэфановіч стаў лаўрэатам франка-нямецкай прэміі. У Амстэрдаме рыхтуюць маштабную акцыю салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. У Беларусі перастануць рэгуляваць цэны на многія тавары. Цікава, ці зменяцца паказчыкі інфляцыі ды іншыя ў гэтай сувязі. Всё і тое дазнаемся такім чынам праз 13 хвілінаў.
3: Радыё «Рацыя». Рация.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 10 година у Беларуси, 9 у Польши.
1: Правоборонца «Вясны» Валентин Стефанович стал лауреатом франко-немецкой премии. У Амстердаме рыхтуют масштабную акцию солидарности с белорусскими политвязнями. У Беларуси перестанут регулировать цены на многие товары.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
1: Только теперь стало известно про узнагородження белорусского правооборонца Валентина Стефановича франко-немецкой премией за правы человека и верховенство права. Подія адбылася яшчэ 10 снежня мінулага года, аднак у мэтах бяспекі імя праваабаронцы тады не было афіцыйна апублікавана сярод 15 угонараваных. Пра гэта піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Варта адзначыць, што раней гэтай прэстыжнай узнагародай ўжо былі адзначаныя беларусы: старшыня «Вясны», лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Беляцкі і былы старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулах. Франко-немецкая премия за правы человека и верховенство права заснована у 2016 году министрами замежных справ двух краин. Яна штогод присуджается правооборонцам, журналистам и активистам з усяго свету за выбитный уклад в оборону демократичных каштовностей и верховенство закона, часто во умовах серьезной особистой рызыки. Вельми важно памятать про белорусских политзняволенных и казать про их увесь час, каже былая политзняволенная журналистка Белсата Катярина Андреева. За кратами у Беларуси зараз находится 21 представник СМИ, сирот яких муж журналистки Игор Ильяш, журналист Белсата, и яе коллега Людмила Чекина, былы гендиректор Тутбай. Як зазначая Катярина Андреева, яна за их особливо хвалюется и закликая белорусскую супольность частей узгадывать про гэтых людей, каб их хутчэй уключили у спіс на вызваленне.
2: Вельмі важна памятаць і казаць увесь час, бо все з нас маюць свае кантакты, маюць сваіх знаёмых, і часам ты нават не ведаеш, які са шляхоў прывядзе чалавека да таго, каб яго менавіта падчас перамовы вызвалення ўзгадалі. Таму усіх, хто мае доступ да такіх кантактаў, я папрасіла як мага часцей нагадваць, што больш за 20 беларускіх журналістаў знаходзяцца ў зняволенні цяпер, і у тым ліку жанчыны.
1: Сярод зняволеных супрацоўнікаў медыя, якія знаходзяцца на даны момант за кратамі, ёсць і два прадстаўнікі нашага беларускага радыё «Рацыя». І ў працяг тэмы. У Амстердаме рыхтуюць масштабную акцыю салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. На 19 верасня 2026 года на верфі НДСМ адбудзецца масштабны перформанс пад назвай «Удар па цішыні». Арганізатары плануюць сабраць каля 1200 чалавек, каб супольна выступіць у падтрымку людзей, якія застаюцца за кратамі ў Беларусі па палітычных матывах. Аўтар праекта, медыямастак і куратар Максім Тыменька прапануе удзельнікам апрануць кардонныя маскі з тварамі рэальных беларускіх палітвязняў. Выкарыстоўваючы простыя бытавыя прадметы, каструлі, вёдры, бляшанкі, цвечкі, як імправізаваныя ударныя інструменты, людзі створаць супольны гукавы ландшафт. Гэта стане сімвалічным голасам для тых, каго спрабуюць змусіць маўчаць у турмах. Да іншых тэм. У Беларусі вырашылі скараціць спіс тавараў, цэны на якія рэгулюе дзяржава. Адпаведная пастанова ўжо падпісана прэм'ер-міністрам Аляксандрам Турчыным, але пакуль не ўступіла ў сілу. Пасля змяненняў у пераліку застанецца ўсяго 76 пазіцый замест ранейшых 199, высветліў Офіс Лайф. Так, з прадуктовага пераліку знікне адразу некалькі пазіцый. Дзяржава больш не будзе рэгуляваць у прыватнасці цэны на сокі і нектары за выключэннем прадукцыі для дзіцячага і дыетычнага харчавання. Сярод нехарчовых тавараў змен будзе больш. Дзяржава перастане рэгуляваць цэны на ўсю мужчынскую і жаночую вопратку, а таксама абутак. Значна скароціцца і пералік дзіцячых тавараў. З яго прыбяруць большую частку адзення і абутку, цацкі, калыскі, заплечнікі і ранцы. Таксама дзяржава перастане рэгуляваць цэны на аўтамабілі і запчасткі да іх, ровары, будаўнічыя і лакафарбавыя матэрыялы і іншыя нехарчовыя тавары. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ў дзень плюс 26-28, на Берасцейшчыне яшчэ вышэй да плюс 30.
3: Радыё «Рацыя». Перше трансграничне радіо ФМ.

0: Rację. Racja.com.
1: Фільєтон рації.
2: 4 роки пройшло з того часу, як у Білорусі з'явився апошній народний письменник. 2 роки, як країна отримала нового народного поета. Але справа не у датах. До гэтага звання народного письменника присвоювали у 1995 годзе, а народного поета у 1992. Справа у тым, кого сёння називають народним. Апошні 2 лауреати проверены цалкам лояльныя прадстаўнікі афіцыйнай культуры. Нават у 1925 годзе народным паэтам стаў Янка Купала, якога нельга назваць савецкім і праўладным творцам. А вось у сучаснай Беларусі зусім іншая сітуацыя. Народны пісьменнік увогуле савецкі атавізм. У большасці краін такіх званняў няма. Рымарк не быў народным пісьменнікам Нямеччыны, як і многія вялікія аўтары іншых краін. Там літаратурны статус вызначаюць кнігі, а не дзяржаўныя рашэнні. Але калі ўжо ёсць гэты савецкі атавізм, то чамусьці уяўляецца, што народны, нягледзячы на ўсё, гэта прынамсі той, хто піша на мове народу. У Беларусі 8 народных паэтаў: Янка Купала, Якуб Колас, Аркадзь Куляшоў, Максім Танк, Пімен Панченка, Пятрусь Броўка, Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін. Адгадайце, на якой мове яны пісалі. Правильно, по-беларуску. Однак яны цікавыя не тым, што народныя, а менавіта сваёй творчасцю. Народных пісьменнікаў да нядаўняга было 9. Гэта Кандрат Крапіва, Міхась Лынькоў, Іван Меліш, Іван Шамякін, Андрэй Макаёнак, Васіль Быкаў, Янка Брыль, Іван Чыгрынаў, Іван Навуменка. І яны таксама пісалі па-беларуску. І вось у гэтым шэрагу затусаваўся генерал Мікалай Чаргінец, які ствараў свае кнігі выключна па-руску. Апошні ў спісе народных паэтаў Беларусі Уладзімір Карызна, для многіх вядомы на найперш як аўтар афіцыйнага гімна пераробленай савецкай версіі «Мы, беларусы, мірныя людзі». Ён падтрымліваў дзеючую дзяржаўную ідэалогію, выступаў на афіцыйных мерапрыемствах, удзельнічаў у працы Саюза пісьменнікаў Беларусі і публічна выказваўся за захаванне існуючага палітычнага ладу. Ніхто ніколі не чуў пра крытэры, паводле якіх выдаецца званне народнага. Аднак, улічваючы, каму выдалі апошні 2, то народнага цяпер выбірае ўлада за адданасць.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Жыхара Гарадзенскай вобласці асудзілі па 5 палітычных артыкулах. ЕС і Украіна заключылі пагадненне аб супрацоўніцтве ў сферы беспілотнікаў. Папулярны міністр абароны Украіны адпраўлены ў адстаўку, што выклікала незадаволенасць украінскіх грамадзян.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій у Беларусі. Жыхара вёскі Бакшты, што ў Іўёўскім раёне Гарадзенскай вобласці, 34-гадовага Аляксандра Аўдзевіча асудзілі па 5 палітычных артыкулах. Яго затрымалі ў гэтым годзе ці канцы мінулага, піша наша Ніва. Гарадзенскі абласны суд прызнаў мужчыну вінаватым у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці, распальванні варожасці, арганізацыі дзеянняў, што парушаюць грамадскі парадак, абразе беларускага дыктатара і паклёпе на яго. Аўдзевічу пагражала да 7 гадоў калоніі са штрафам. Пра вынік суда, як у большасці палітычных спраў, цяпер публічна не паведамлялася. Выданню вядома, што Аўдзевіч цяпер адбывае пакаранне ў калоніі. Да міжнародных паведамленняў. Еўрапейскі звяз і Украіна заключылі пагадненне аб супрацоўніцтве ў сферы беспілотных тэхналогій. Пра гэта падчас візіту ў Кіеў паведаміла старшыня Еўрапейскай камісіі Урсула фон дер Ляйен. Паводле яе, Украіна перадасць партнёрам свой баявы досвід і веды, а ЕС забяспечыць прамысловыя магчымасці для маштабнай вытворчасці. Палітык таксама адзначыла, што Еўропа ўжо сутыкнулася з пагрозамі, звязанымі з развіццём беспілотных тэхналогій, у тым ліку з парушэннямі паветранай прасторы ў шэрагу краін Еўразвяза. Падчас сустрэчы прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ўзнагародзіў Урсулу фон дер Ляйен ордэнам Еўропы за падтрымку Украіны і яе еўрапейскай інтэграцыі. І ў працяг украінскай тэмы. У паведамленні ў Telegram міністр абароны Украіны Міхаіл Фёдараў абвясціў пра свой сыход з пасады, заявіўшы, што служэнне украінскаму народу было для яго вялікім гонарам. У сваім развітальным пасланні 35-гадовы Фёдараў падвёў вынікі сваёй працы. Сярод іх вывад са строю сістэмы Starlink для расійскіх войскаў, закупка большай колькасці беспілотнікаў і ізаляцыя Крыма. Ён заявіў, што радыкальна палепшыў сістэму закупак, зэканоміўшы дзяржаўнаму бюджэту мільярды долараў. Фёдараў кіраваў Міністэрствам абароны са студзеня гэтага года. Па дадзеных СМІ, новым міністрам абароны Украіны можа стаць Ігар Кліменка. У сваю чаргу намеснік камандуючага украінскіх ВПС палкоўнік Павел Елізараў падаў у адстаўку праз звальненне Міхаіла Фёдарава, паведамляе РБК Украіна. «Я лічу, што адхіленне Фёдарава – гэта вялікае зло для абароназдольнасці краіны», – напісаў Елізараў у сваіх соцсетках. У Кіеве некалькі десяткаў чалавек выйшлі на акцыі пратэсту супраць адстаўкі міністра абароны. У падтрымку Фёдарава людзі збіраюцца і на вуліцах Львова. Да іншай тэмы. Лепш адаптавацца ў эміграцыі дапаможа пастаянны графік. Пра гэта распавяла беларуская дзяячка, псіхолог і НЛП-трэнер, актрыса і драматург Дзіяна Балыка.
4: Мне здаецца, што наша псіхіка нічога не любе больш, чым парадак, рытуалы і паўсюдзённыя руціны, якія паўтараюцца. Трэба прычынацца ў той жа самы час кожны дзень і класціся спаць таксама ў адзін і той жа час кожны дзень, калі гэта магчыма. Трэба за 2 гадзіны да сну не ўжываць кампутар, не скроліць навіны ў тэлефоне, не чытаць дрэнныя навіны, калі ўжо ёсць залежнасць ад экраннага часу, што трэба нешта паглядзець, лепей паглядзець добрае кіно.
3: Таксама Дзіяна Балыка адзначыла, што лепш да жыцця ў эміграцыі ставіцца не як да часовай з'явы, а як да свайго другога жыцця. Тады значна больш шанцаў правесці гэты перыяд якасна, дадала яна. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 23 да плюс 25 градусаў. На Берасцейшчыне крыху цяплей да 29 градусаў. Без ападкаў, вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца дастаткова спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 26 да 28 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановне, ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 16 липня, четвер. Щиро жадаю, каб день надалі подарував виключно приємні емоції, не глядячи на спякоту. Плютної праці, видатного настрою всім жадає Білоруська радіо рація. Я Кирил Малаховський сьогодні з вами у студії. І особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. Легкого та приємного шляху, поважане, долучайтеся до нас і заставайтеся з нами. Тягом години ближайшей послухаем шмат якасной, приемной да цікавой музыки, як заўжды на вольных хвалях, и так само информации корыстной не будзе нам браковать. Заиграют, заспевают для нас «Босое солнце», «Вопли Відаплясова», «Троица», «Реликт», «Эшли Симпсон», «Пинк» да іншие выканаўцы. Уже итерально праз 5 хвилин пачуем с вами Яна Мордане у передачи из архива «Нивы». Ён уже полистал тыднёвик адмыслова для нас. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

жизнь.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

Прыняцце 21-го пакета санкцый супраць Расіі перанеслі яшчэ на тыдзень. На Грунвальдскім полі пакуль не будзе ўсталявана бела-чырвона-белая харугва. Два літоўцы затрыманыя ў Польшчы па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт з Беларусі. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзін у Польшчы.
3: Прыняцё 21-га пакета санкцый супраць Расіі перанеслі яшчэ на тыдзень. На Грунвальдскім полі пакуль не будзе усталяваная бел-чырвона-белая харугва. Два літоўцы затрыманыя ў Польшчы па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт з Беларусі.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Прыняцё 21-га пакета санкцый еўрапейскага звяза супраць Расіі адклалі яшчэ на адзін тыдзень. Новае абмеркаванне і спроба ўхваліць дакумент запланаваныя на 22 ліпеня падчас пасяджэння камітэта пастаянных прадстаўнікоў ЕС, паведамляе Еўрапейская праўда. Перашкоды для хуткага прыняцця рашэння сталі разнагалоссі паміж краінамі ЕС. Грэцыя выступае за захаванне магчымасці перапрадаваць расійскі звадкаваны газ у трэція краіны. Аўстрыя патрабуе выключыць са спісу Расіі расійскую інвестыцыйную кампанію, каб можна было размарозіць яе актывы і выплаціць кампенсацыю аўстрыйскай банкаўскай групе Райфайзен. Першапачаткова ЕС імкнуўся зацвердзіць новыя санкцыі да 15 ліпеня, бо заканчваўся тэрмін, звязаны з пераглядам цэнавага абмежавання на расійскую нафту. Камітэт пакуль пагадзіўся часова захаваць абмежаванне на цану расійскай нафты да 23 ліпеня. Раней магчымасць блакіроўкі пакета таксама разглядалі Балгарыя і Італія, якія патрабавалі выключыць санкцыйных спісаў актыўнага прыхільніка вайны маскоўскага патрыярха Кірыла. Пасля выкрэслівання Кірыла са спісу іх пярэчанні былі знятыя. Пытанні бяспекі і магчымай эскалацыі вакол Беларусі абмяркоўваліся падчас нядаўняй супольнай нарады дэмакратычных сіл. Паводле сябра каарнацыйнай рады і лідара спіса воля Мікіты Забугі, у гэтай працы ўлічваецца і развіццё беларускай вызвольнай арміі. Ён адзначыў, што БВА ствараецца як напаўаўтаномная беларуская структура, а ўкраінскі бок, паводле яго, прыхільна ставіцца да гэтай ініцыятывы.
4: Беларуская вызвольная армія была запущена ў 23-м годзе, камандзіры і замкамандзіры палка Каліноўскі писали декларацию об створении белорусской вызвольной армии. Идет планомерная праца, вось у хуткім часе будет объявлен официальный рекрутинг. Магчимость белорусам пойти у партизанку, то бок створать внутри отряды с доверенных их лиц и выконывать приказы. Они так само могут иметь магчимость приехать в Украину, вступить в боевое крыло БВА.
3: Поводле Забугі, у найбліжэйший час белорусская вызвольная армия планует почать больше активно набор рэкрутаў. Ён таксама адзначыў, што структура павінна стаць асновай будучай нацыянальнай вайсковай эліты Беларусі і рыхтавацца да абароны незалежнасці краіны ў выпадку розных сцэнарыяў развіцця падзей. Да іншых тэм. У аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі атрымалі адказы ад дырэкцыі музея Грунвальдскай бітвы на свае звароты ў падтрымку ініцыятывы па ўсталяванні беларускай бел-чырвона-белай харугвы побач са сцягамі Польшчы, Літвы і Украіны на Грунвальдскім полі. У адказе дырэктар музея Шым Андрэй паведаміў, што ўстаноўка дадатковага флагштока пакуль немагчымая праз неабходнасць праходжання адміністрацыйных працэдур і атрымання шэрагу дазволаў. Ён адзначыў, што поле Грунвальдскай бітвы з прычыны сваёй гістарычнай значнасці знаходзіцца пад асаблівай аховай Варменска-Мазурскага ваяводскага ўпраўлення аховы помнікаў. У адказе таксама падкрэслена, што музей цалкам салідарызуецца з усімі памкненнямі беларусаў да свабоды і захавання ўласнай гістарычнай ідэнтычнасці. Намеснік кіраўніцы кабінета Павел Латушка паведаміў пра намер накіраваць цяпер ліст у ваяводскае ўпраўленне аховы помнікаў з просьбай узгадніць неабходныя працэдуры і выдаць дазвол на ўсталяванне сцяга. Двое грамадзян Літвы затрыманы ў падляжскім ваяводстве па падазрэнні ў датычнасці да кантрабанды цыгарэт з Беларусі, паведамляе памежная ахова Польшчы. У іх выяўлена 350 скрынак з тытунёвымі вырабамі без польскіх акцызных марак. Цыгарэты былі раней перапраўлены праз мяжу з выкарыстаннем метэазонда. Адзначаецца, што гэта чарговы выпадак выяўлення такога віду кантрабанды ў апошнія дні. Усяго супрацоўнікі падляжскага аддзялення памежнай службы канфіскавалі больш за 1760 скрынак з цыгарэтамі коштам каля 420 тысяч злотых. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 26 градусаў. На берасцейшыні крыху цяплей до 29 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца дастаткова спякотнае надвор'я. Тэмпература паветра складзе 27 до 29 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 16 липня, четвер. Щиро жадаю, каб день надалі подарував виключно приємні емоції, не глядячи на спякоту, пленної праці, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіо рації. Я Кирил Малаховський, сьогодні з вами у студії. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку легкого, де приємно вам шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими. Так невіле жандам. Тягом ближайшей годины послухаем шмат якостной, приемной да цікавой музыки на вольных хвалях. Заиграют, заспевают для нас город 312, смысловые галлюцинации, палац, нави, бэнд, фолс гарден да и іншие выканавцы. А уже литерально про 20 хвилин вам расскажу, дороженьки, про головную помылку людей, которые спробуют схуднеть. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

Josephine. Нечакана и прыгра. Мы на планете двое остатних.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радіо «Нацвят». Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо «Нацвят».
1: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
2: Цитатник.
1: А з телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записів?
2: Нататник.
1: А нататник з нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 16 липня. У такі ж день 1054-го адбыўся раскол хрысціянскай царквы на рымска-каталіцкую і праваслаўную. У тым годзе папа рымскі Леў IX паслаў у Канстантынопаль сваіх паслоў-легатаў на чале з кардыналам Гумбертам для развязання канфлікту, пачатак якому быў пакладзены закрыццём у 1053 годзе лацінскіх цэркваў у Канстантынопалі. Аднак знайсці шлях да прымірэння не атрымалася, і 16 ліпеня 1054-го у саборы Святой Софії папские легаты обвестили об детронизации константинопольского патриарха Михаила Кирулария и ягоном отлучении от царквы. У отказ на гэта 20 липеня патриарх отдал анафеме папу и ягоных легатов. Гэта послужило расколу христианской царквы, у вынику якого каншаткова адасобіліся рымско-католицкая царква на заходе и православная на усходе.
1: Нагодник!
2: 16 ліпеня 1945-го у США на полігоне каля Лос-Аламаса, штат Нью-Мексіка, быў выраблены наземны выбух першай у свеце атамнай бомбы. Успышку было відаць на 290 кіламетраў, а гук быў чутны на адлегласці ў 160 кіламетраў. У працэсе падрыхтоўкі ядзернага выпрабавання на полігоне была пабудаваная 30-метровая вежа. 12 ліпеня пачалася зборка ўранава-плутоніевага атамнага зарада, магутнасць якога складала 20-22 кілатоны. Праз два дні амаль гатовую ядерную прыладу без дэтанатараў паднялі на вяршыню вежы. У ноч на 15 ліпеня на ёй усталявалі дэтанатары, а 16 ліпеня у 5 гадзінаў 29 хвілін 45 секунд установка была падарваная.
1: Нагоднік!
2: 16 ліпеня 1965-го пры ўдзеле прэзідэнтаў Францыі ды Італіі Шарля де Голля і Джузеппе Сарагата адбылося ўрачыстае адкрыццё аўтамабільнага тунэля пад Монбланам, найвышэйшай вяршыняй Альпаў, які звязаў два курортных цэнтра – Курмайор у Італіі ды Шамані у Францыі. Тунэль будаваўся 8 гадоў, ягоная даўжыня склала 11 кілометраў 600 метраў, а шырыня крыху больш за 8,5 метра. Вышыня скалы над тунэлем перевышае 2 кілометры.
1: Нагоднік!

0: акция «У подорожжах». Запрашаем наведать цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: У мінулай перадачы мы пачалі вандраваць і даследаваць тыя мясціны, якія звязаныя з жыццём Хрыста. І аказалася даволі шмат цікавостак, бо ёсць розныя версіі, дзе нарадзіўся Хрыстос, дзе жыў і дзе здзяйсняліся розныя цуды. Таму сёння ў эфіры перадачы «Рацыя ў падарожжах» вас вітаюць Юра Ляшчынскі.
2: І Воля Сямашка. Але мы не толькі гаварылі пра месцы, звязаныя з Хрыстом, але таксама са святымі, скажам, святым Спіридонам, але таксама з Багародзіцай. Так што тут гэтых святых ёсць шмат і шмат святых месцаў. Таму. Але месцы звязаны з святымі, то яны пераважна або з Хрыстом, ну з Хрыстом гэта Палесціна ці святая зямля, бо там ён быў, Егіпет, не? А з Багародзіцай, бо Багародзіца якбы аб'яўляецца дзесьці, абнаўляецца ікона, так далей, яны па цэлым свеце расчыяны гэтыя месцы. Так што тут і перад намі цэлы свет.
1: Калі ты быў у Ізраілі, ці заўважыў ты ўсю ту раскіданасць такіх мясцін, звязаных з Хрыстом, па Палестыне і Ізраілі? Наколькі проста трапіць на тую ці іншую тэрыторыю і наведаць тое ці іншае месца?
2: Ну, там то цяжка, бо там кантроль ёсць. Тое. Большасць гэтых месцаў ёсць, можа, не большасць, но частка ёсць у Ізраілі, цяперашнім частка ў гэтым зоне Палестыны, і яшчэ частка ёсць у Йорданіі. А яшчэ іншая частка ёсць дзе ў Егіпце, ў Сынаі. Так што тут якбы трэба браць экскурсію, скажам, Ізраэль, Ярданія і Егіпет, каб тыя ўсе месцы наведаць. Не? А найлепш то паломніцтва такое браць, каб тыя ўсе месцы можна было б наведаць. Але аднаго паломніцтва гэта будзе мала, ой, мала будзе, каб тыя ўсе месцы там наведаць.
1: А вось пашпарта жыхара еўрапейскага звязу хопіць на гэтыя чатыры краіны, ці трэба браць нейкую візавую падтрымку?
2: А, найцікавей ёсць тое, што ўлады Ізраіля убіваюць пячатку ў пашпарт. Але калі маеш пячатку, то ўлады іншай арабскай краіны не упушчаць таго чалавека, які быў у Ізраілі. І таму памежныя службы Ізраіля даюць якбы такую ксеракс, такую копію гэтага пашпарту з тым, што ты ўехаў там, і калі выязджаеш, даюць. Так што ў пашпарце ў цябе нічога не застаецца, і можаш з гэтым новенькім такім пашпартам ехаць у арабскую краіну.
1: О. То бок варта спачатку аб'ехаць арабскія краіны, а напрыканцы толькі заехаць у Ізраіль.
2: Але потым у Ізраіля можа быць праблема, каб уехаць туды.
1: Так што тут трэба выбіраць ужо, да?
2: Трэба тут выбіраць. Але, слухай, Ізраіль гэта, якбы, ну, гэта галоўнае, дзе трэба паехаць Ізраіль, ці тая святая зямля, дзеля тых святых месцаў. Там зачароюцца, але бліжэй ёсць, скажам, па гэтай Грэцыі, да якой я часта, якбы, вяртаюся і ўспамінамі, і не толькі. У Грэцыі ёсць шмат мясцовасцяў, якія называюцца Панагія.
1: Mm-hmm.
2: Панагія гэта значыць інакш, ну, сінанім Багародзіцы.
1: А шалту панна?
2: І, ну, Панагія, гэта сінанім Багародзіцы. І вёска называецца Панагія, якая ж іншая Панагія. Іншыя месцы, наприклад, гарачі, не гарачі, таксама называюцца Пантакратос. Гэта ўсеўладны Господ, Христос, ўсеўладны Христос. І ёсць нават такія іконы з Пантакратосам, Христом, ну, яны маюць свой асаблівый там выгляд і так далей. Теологос. Гэта ўсё, ну, апісванне з Богам, ну, Тео, то по-грэцку Бог, лачыне, то Діо, там, інакш крыху, не? Так што там ёсць таких многа месцаў. Я тут хацеў бы сказаць, ну, у Грэцыі самая галоўна, Грэцыя, не зусім Грэцыя, гэта Рэспубліка Манахаў, гэта ёсць Афон. Гэта ёсць гара Афон, на жаль, жанчыны туды не могуць трапіць, ну, але фош. Это можа і добра. З іншага боку, мне не ўдалося ў Афон быць, толькі караблом плывалі наўкола, а многія цяпер ўжо ездзяць, рабілі ўжо нармальныя паломніцтва, можна было арганізаваць, але за пандэміі ўсё правалілася. Затое манахі з Афону ішлі ў розныя краіны, гэта ў такія, ну, даўнія гады, ў сярэдзявечча ці яшчэ пазней, і там засноўвалі свае манастыры. І непадалёк Афону ёсць такая остров, таксама грэцкі, называецца Тасус. І там адзін манах заснаваў манастыр святога Міхаіла. Бо ён там уцёк і там заснаваў святога Міхаіла, гэта манастыр цяпер ён ёсць, і там, ну, славіцца тым, што ёсць там падзямельная, пад скалай чачэ цудадзейная вада.
1: Mm-hmm.
2: О, такое што ж. Ну, я гэты, перад тым, як заснаваў гэты манастыр, то той жа манах жыў у вёсцы, якая называецца таксама ад яго, як, ну, таго, што ён

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: Прыняцё 21-го пакета санкцій супраць Расіі перанеслі яшчэ на тыдзень. На Грунвальдскім полі пакуль не будзе ўсталяваная чырвона-белая харугва. Два літоўцы затрыманыя ў Польшчы па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт з Беларусі. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Прыняццё 21-го пакета санкцый супраць Расіі перанеслі яшчэ на тыдзень. На Грунвальдскім полі пакуль не будзе усталяваная бел-чырвона-белая харугва. Два літоўцы затрыманыя ў Польшы па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт з Беларусі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Прыняццё 21-го пакета санкцый еўрапейскага звяза супраць Расіі адклалі яшчэ на адзін тыдзень. Новае абмеркаванне і спроба ўхваліць дакумент запланаваныя на 22 ліпеня падчас пасяджэння камітэта пастаянных прадстаўнікоў ЕС, паведамляе Еўрапейская праўда. Перашкодай для хуткага прыняцця рашэння сталі разнагалоссі паміж краінамі ЕС. Грэцыя выступае за захаванне магчымасці перапрадаваць расійскі звадкаваны газ у трэція краіны. Аўстрыя патрабуе выключыць са спісу расійскую інвестыцыйную кампанію, каб можна было размарозіць яе актывы і выплаціць кампенсацыю аўстрыйскай банкаўскай групе Райфайзен. Першапачаткова ЕС імкнуўся зацвердзіць новыя санкцыі да 15 ліпеня, бо заканчваўся тэрмін, звязаны з пераглядам цэнавага абмежавання на расійскую нафту. Камітэт пакуль пагадзіўся часова захаваць абмежаванне на цану расійскай нафты да 23 ліпеня. Раней магчымасць блакіроўкі пакета таксама разглядалі Балгарыя і Італія, якія патрабавалі выключыць санкцыйных спісаў актыўнага прыхільніка вайны маскоўскага патрыярха Кірыла. Пасля выкрэслівання Кірыла са спісу іх пярэчанні былі знятыя. Пытанні бяспекі і магчымай эскалацыі вакол Беларусі абмяркоўваліся падчас нядаўняй супольнай нарады дэмакратычных сіл. Паводле сябра каарнацыйнай рады і лідара спіса Воля Мікіты Забугі, у гэтай працы ўлічваецца і развіццё беларускай вызвольнай арміі. Ён адзначыў, што БВА ствараецца як напаўаўтаномная беларуская структура, а ўкраінскі бок, паводле яго, прыхільна ставіцца да гэтай ініцыятывы.
4: Беларуская вызвольная армія была запущена ў 23-м годзе, камандзір і замкамандзіра палка Калінаўскага писали декларацию об створении Белорусской вызвольной. Иде полномерная праца, вось у хуткім часе будет объявлен официальный рекрутинг. Магчимость белорусам пойти у партизанку, то бы створать внутри отряды с доверенных их лиц и выконывать приказы. Они так само могут иметь магчимость приехать в Украину, вступить у боевое крыло БВА.
3: Поводле Забугі, у найбліжэйший час Белорусская вызвольная армия планує почать больше активно набор рэкрутаў. Ён таксама адзначыў, што структура павінна стаць асновай будучай нацыянальнай вайсковай эліты Беларусі і рыхтавацца да абароны незалежнасці краіны ў выпадку розных сцэнарыяў развіцця падзей. Да іншых тэм. У аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі атрымалі адказы ад дырэкцыі музея Грунвальдскай бітвы на свае звароты ў падтрымку ініцыятывы па ўсталяванні беларускай бел-чырвона-белай харугвы побач са сцягамі Польшы, Літвы і Украіны на Грунвальдскім полі. У адказе дырэктар музея Шым Андрэй паведаміў, што ўстаноўка дадатковага флагштока пакуль немагчымая праз неабходнасць праходжання адміністрацыйных працэдур і атрымання шэрагу дазволаў. Ён адзначыў, што поле Грунвальдскай бітвы з прычыны сваёй гістарычнай значнасці знаходзіцца пад асаблівай аховай Варменска-Мазурскага ваяводскага ўпраўлення аховы помнікаў. У адказе таксама падкрэслена, што музей цалкам салідарызуецца з усімі памкненнямі беларусаў да свабоды і захавання ўласнай гістарычнай ідэнтычнасці. Намеснік кіраўніцы кабінета Павел Латушка паведаміў пра намер накіраваць цяпер ліст у ваяводскае ўпраўленне аховы помнікаў з просьбай узгадніць неабходныя працэдуры і выдаць дазвол на ўсталяванне сцяга. Двое грамадзян Літвы затрыманы ў падляжскім ваяводстве па падазрэнні ў датычнасці да кантрабанды цыгарэт з Беларусі, паведамляе памежная ахова Польшы. У іх выяўлена 350 скрынак з тытунёвымі вырабамі без польскіх акцызных марак. Цыгарэты былі раней перапраўлены праз мяжу з выкарыстаннем метэазонда. Адзначаецца, што гэта чарговы выпадак выяўлення такога віду кантрабанды ў апошнія дні. Усяго супрацоўнікі падляжскага аддзялення памежнай службы канфіскавалі больш за 1760 скрынак з цыгарэтамі коштам каля 420 тысяч злотых. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня на нашем белорусско-польском помежье панує ясное надворье. Зараз температура поветра от плюс 25 до плюс 27 градусов. На берастейшине теплее до плюс 29. Без опадков ветер полночный, умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Тягом дня так само чекается достатково спекотное надворье. Температура поветра от 26 до 28 градусов со знаком плюс. Синоптики опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск истотно не изменится. Напереди, шановные вас, чекая афиша дня от Ганны Шайковской. Одразу за ее музычный календарь Олеся Дубовца «Кола Дзён с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами не развитываюсь. Почуемся у вечера. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Афиша. Культурное життё регионов сегодня.
5: Белосток и Подляшье.
6: 16 ліпеня, чацверу, у Барыкушто каля гарадка пад Беластокам стартуе фестываль абуджаных тутака. У праграме сярод іншага майстар-класы па традыцыйных рамёствах і традыцыйных співах, лекція па паўстанні Каліноўскага, што гэта было і навошта, нефармальныя сустрэчы з Анастасіяй Рыдлеўскай, гуртамі Дзіцюкі і Рыма, сустрэча з Уладзімірам Мацкевічам, дыскусіі ад адаптацыі да супольнасці беларусы ў Польшчы і хто аб'яднае беларусаў, майстар-класы Тоні Лаштын і Ганны Златкоўскай, тэатральная лабараторія «Вольная сцэна», футбольны турнір памяці Алеся Пушкіна, канцэрты Анастасіі Рыдлеўскай, Вінсент, Дзецюкі, Чорнаброва і Рыма, а таксама шмат іншых актыўнасцяў. Падрабязнасці знойдзеце на сайце фестывалю «Тутака». Сёлета ўваходы на фэст платны, кошт квітка залежыць ад узросту ўдзельніка на момант правядзення фестывалю. У Беластоку стартуе фестываль «Падляская актава культура». У мерапрыемстве пачнуцца 18 гадзіне з патанцоўкі на плошчы па вуліцы Млыновай. Выступяць дрэсэ, несемейная капэла астроўскіх, капэла федаку, варшаўска-любінскі духавы аркестр. Уваход вольны. Ці можна адчуць мастацтва асяродасвяжальнай зелені? Вядома, сады вакол музея скульптуры Альфонса Карнага стане прасторай гасціннай для самых юных аматараў мастацтва. Музей запрашае на серію інтэрактыўных летніх сустрэч, прысвечаных дзіцячай літаратуры. Пазнаміць з тварамі такіх аўтараў, як Юліяна Тувім, Яны Бжэхва і Корнель Макушынскі. А таксама прадставіць тэксты сучасных пісьменнікаў, такіх як Грэгорш Каздэбка, Барбара Супел і Зофія Станецкая, ды многіх іншых. Па ўсім музеі будзе можна даследаваць тэмы, звязаныя з іх творчасцю. Сустрэчы правядзе Магдалена Чайкоўская, прафесійная акцёрка са шматгадовым вопытам працы ў тэатры, экскурсавод і выкладчык музею скульптуры Альфонса Карнага. Пачатак сустрэчы о 11 гадзіне.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 16 ліпеня. У такі ж дзень 1938-га нарадзіўся Тоні Джэксон, ангельскі бас-гітарыст і спявак, больш за ўсё вядомы сваім удзелам у гурце «The Searchers». Гэты брытанскі гурт узнік як частка сцэны мерсібіта 60-х разам з «Beatles», «The Swingin' Blue Jeans» і «Jerry and the Pacemakers». Па сутнасці, «The Searchers» былі другой камандай з Ліверпуля пасля «Beatles», якая патрапіла ў хіт-парад Амерыцы. У ліку хітоў гурта, між іншым, кавер «Love Potion No. 9» ад «The Clovers». Прапаную паслухаць. I took

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 ліпеня 1941-га нарадзіўся Десмонд Декер, ямайскі ска, рэгі і рок-стэдзі-музыка. Разам са сваім гуртом The Aces запісаў адны з самых ранніх рэгі-гітоў. Адзін з іх мы абавязкова паслухаем. Фактычна, Десмонд Декер быў першым чалавекам, які пазнаёміў свет з музыкай Ямайкі.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 16 липеня 1952-го народился Стюарт Армстронг Коупленд, американский музыка, найбольш вядомы як заснавальнік і бубнач гурта The Police. З сярэдзіны 80-х і па 2007 год граў у розных музычных калектывах ды запісваў саундтрэкі, у тым ліку да кампутарных гульняў. У 2010 годзе, паводле апытання чытачоў часопіса Rolling Stone, Стюарт Коупленд быў прызнаны пятым у спісе найвялікшых барабаншчыкаў усіх часоў. Іншае аўтарытэтнае выданне Classic Rock поставила его на 18-ю позицию у списе 50 лепших барабанщиков рока. Что тычется The Police, дык узгаданы Rolling Stone поставил их на 70-е место у своим списе станой великших выканавцев усих часов. У 2003 годе на урочистой церемонии The Police были уведены у залу славы рок-н-роллу. Гурт мае 6 узнагород Грэмми, а 4 их альбомы потрапили у спис 500 найвялікшых альбомов усих часов.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 16 ліпеня. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Ігар Дацэнка, памянушцы Доца, расійскі бубнач, былы ўдзельнік рок-гурта ДДТ. Выступаў і запісваўся з многімі папулярнымі поп-выканаўцамі 70-х. У 82-м годзе, працуючы ў складзе «Вія Сіняя птіца», пераехаў у Ленінград. У 86-м Ігар Дацэнка быў запрошаны ў склад ДДТ. У чэрвені 2010-го Доца абвясціў аб сыходзе з ДДТ, прапрацаваўшы ў калектыве 24 годы.

0: Тут живе Беларусь.
1: Голадзён з барадой. 16 ліпеня 1962-го нарадзіўся Рыгор Лепс. Сапраўднае прозвішча Лепсверыдзе. Расійскі спявак грузінскага паходжання, кампазітар, прадзюсар, член Міжнароднага саюза дзеячаў эстраднага мастацтва. Уладальнік прэміі World Music Awards, песня года ды «Золаты грамафон».

нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Нешта здарылася з заходняй эстрадай 16 ліпеня, а вось на ўсходзе зоркі нараджаліся ды нараджаліся. Напрыклад, Леонід Агутін. Ён нарадзіўся 16 ліпеня 1968-га. Расійскі спявак, паэт-песеннік і кампазітар. У 92-м годзе Леонід Агутін стаў лаўрэатам міжнароднага конкурсу «Ялта-92», а ў 93-м – «Юрмала-93». У 94-м годзе выйшаў першы сольны альбом спевака «Басаногі мальчик», які вясной таго ж года стаў хітовым. Агутін стаў намінантам і перамог у трох намінацыях «Спявак года», «Песня года» і «Альбом».

0: 16 ліпеня 1971-го нарадзіўся Эд Кавальчык, амерыканскі музыка польскага паходжання, гітарыст, спявак, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Лайф». Гэты альтэрнатыўны гурт існаваў з 88 да 2009. У 2011 Лайф аднавілі сваю дзейнасць, аднак без Эда Кавальчыка. Ён зараз працуе сольна. Бадай самы вядомы альбом гурта Лайф гэта Throwing Copper 94 года, які мае мультыплатінавы статус. Адну з самых вядомых песень з яго мы і паслухаем.
1: Measure these things by your brain.

напрыканцы праграмы ізноў на родзіны, бо з музычных цікаля музычных падзеяў толькі тое, што 16 ліпеня 66-га Эрык Клэптон, Джэк Брус і Джинджэр Бэйкер сфармавалі першы супергурт Крім, а ў такі ж дзень 68-га Бітлз пачалі запіс песні Джона Леннана «Cry, baby, cry», якая ўвайшла ў белы альбом. 16 ліпеня 1974-го нарадзіўся Джэрэмі Інік, амерыканскі рок-музыка, найбольш вядомы як фронтмен гурта Sunny Day Real Estate. Дзякуючы творчасці гэтага гурта, Эма выйшаў за рамкі андэграўнду, у якім ён знаходзіўся з сярэдзіны 80-х і дасягнуў поспеху ў мейнстрыме. Дэбютны альбом Sunny Day Real Estate Diary можна лічыць першым сапраўдным Эма-альбомам 90-х гадоў. У той самы дзень, 16 ліпеня 74-га, нарадзіўся Райан Маккомбс, амерыканскі вакаліст. З 97-га па 2004-й быў вакалістам у гурце Soil, з 2005-га па 2011-й спяваў у шэрагах Drowning Pool, але ў 2011-м вярнуўся ў Soil. На развітанне прапаную паслухаць і Sunny Day Real Estate, і Soil. Трымайцеся!

0: Радіо Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часі і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё па-беларуску. Вітаю вас на хвалі беларускага радыё Рацыя, ды сёння прапаную сабраць каментары да пагутарыць аб пытаннях эканомікі. Так сабралася. Вядома, больш прааналізуем выказванні чыноўнікаў ды іх падыходы да кіравання, метады і заявы. Але напрыканцы нашай праграмы таксама прагучыць палітычны анонс. Тут Улад Грыневскі і адразу павітаю нашых гасцей. Наперадзе у нас размова з Алісай Рышыченкай, аграбеларускай эканамісткай, экспертка ў сферы дзяржаўнага кіравання ды міжнароднага развіцця. Ды таксама на размову запрашаю з прадпрымальнікам ды блогерам Александрам Кныровічам. У першай частцы нашай праграмы размова пра работнікаў у Беларусі з розных іншых краін. Ну, так само Александр Кныровіч зараз у нашым эфіры, гэта значыць, што будзем глядзець на эканамічныя падзеі самыя розныя, будзем іх абмяркоўваць, троху назбіралася такіх эканамічных цікавых і нецікавых навінаў апошні час. Спадар Александр, вам не здаецца, што апошнім часам мы эканамічныя навіны пачалі каментаваць і ўспрымаць як невіду нейкія навіны шоу-бізнесу?
6: Так было заўжды, то бок гэта калі не заўважаць, тыя цікавосткі ці глупства, якія адбываюцца ў беларускай эканомікі, то можна ставіцца да яе сур'ёзна. А так было заўжды за апошнія 32 гады ад крыкаў кошты назад, цены назад, да усялякіх там, ведаеце, ручнога кіравання прадпрыемствамі і так далей. То бок,
5: а тут вярнуліся хаотычныя цэны. Тут вярнуліся зараз, так, да. Так, мы так, пра іх так, паговорым, таксама пра хаотычныя цэны прыгадаем. Спадар Александр, але візьмі з такой цікавай інфармацыі, хацеў бы, каб мы распачалі. Ось літаральна зараз яна прыйшла. На Віцебшчыні вызначыліся, куды завязуць работнікаў з Узбекістана. Вызначылі 8 жывёлагадоўчых ферм і комплексу ў Шумілінскім, Віцебскім, Бешанковішскім і Лёзінскім раёнам, дзе будуць працаваць работнікі з Узбекістану. Таксама ім перададуць 2000 гектараў зямлі ў Бешанковішскім раёне, будуць яны там бульбу вырошчваць. Былі размовы з Узбекістанам, пакістанцы ўжо прыязджалі працаваць у Беларусі, зараз з Узбекістану прыедуць людзі працаваць, ну вось бачыце. Віцебскую вобласць яны выбралі, а мы казалі, што там ёсць праблемы ў Віцебскай вобласці, і вось бачыце, напэўна, работнікі з Узбекістана нам зараз дапамогуць. Калі ласка, давайце прыгадаем усе гэтыя акалічнасці, гэтых работнікаў, ну і пракаментуйце, калі ласка.
6: Павінен узгадаць, што Віцебская вобласць, яна страціла найбольшую колькасць насельніцтва менавіта ў вёсках. Калі там больш за 54% за годы кіравання з'ехалі, ці памёрлі, ці з'ехалі з вёсак, то бок там найбольшая праблема з працоўнымі руками менавіта ў калгасах, ну, сельгаспрадпрыемствах, але па-ранейшаму кажучы калгасах беларускіх, так? Па-другое, канешне, ну, тое, што ўзгадалі пакістанцу, якія збіраліся прыехаць, але чамусьці не прыехалі, ёсць вельмі просты адказ, чаму. Не так даўно на беларускай чыгунке быў выпадак, калі яны запрасілі пакістанцу, прапаноўваючы ім 970 рублёў за вельмі нескладаную працу ў месяц. Слухайце, якія 970? 1500 на рукі, не менш, і яшчэ выдаткі на тое, каб яны даехалі на медычны страхоўкі, на іх пражыванне і так далей, што танней, чым 1500 рублёў, не будуць працаваць ніякія пакістанцы ў Беларусі. І калі мы параўнуем гэта з становішчам ва Узбекістане, то мы пабачым горшую сітуацыю. У якім сэнсе горшую? Справа ў тым, што сёння ў Узбекістане сапраўды вельмі шмат маладога насельніцтва, адрозненне ад Беларусі, дзе сярэдні ўзрост насельніцтва, не сярэдні, медыянны, так кажучы дакладна, 42 гады, і гэта для Еўропы нармальна. Ва Узбекістане 27 гадоў сярэдні ўзрост, і гэта вельмі маладая краіна, 34 мільёна чалавек, там ёсць праблемы з працай, і там зараз сярэдні заробак 530 даляраў. Ну, адказваючы на пытанне, а ці паедуць да нас узбекі, так, ну, яны, канешне, паедуць, калі мы будзем прапаноўваць нешта лепшае, чым 530 даляраў, якія ёсць у іх сёння ва Узбекістане. Давайте зададзім сябе пытанне, а вось у сельгасгаспадарках на Віцебщині ім прапануюць нешта большее за 1500 рублёў на месяц? Ну, такое, каб яны паехалі, ці не?
1: Я думаю, на Віцебщині не. Мне
6: падаецца адказ відавочны. І таму мы бачым узбекаў, сапраўды, как бы Узбекістан гэта краіна, якая постсавецкая, там ёсць яшчэ частка такой, ведаеце, нашай агульнай ментальнасці, якая была раней, і, канешне, выбіраючы паміж пакістанцамі, зімбабвійцамі, ці м'янмійцамі, ці бірманцамі, як правильно их назвать, канешне, как бы в Узбекистане значно все можно зразуметь худшей, так? Можно было прозличивать. Але вот розница в заробках, видите, у нас працуют зараз представники Узбекистана, яны працуют в Беларуси, например, у лекарнях. Шмат узбеков учатся на медичных специальностях, да? Вы можете побачить узбеков и у такси, у менским такси, але все это специальности, где заробки значно более за заробки у сельгасгаспадарки. Тому узбеки на нас приехать могут. Але они не могут вырашить те пытанні, якія мы сами назапашили у гэтых каўгасах, у стратных дзяржпрадпрыемстваў. Гэта розныя сусветы. І, канешне, вось спадзевы Лукашэнкі о том, што приедуць некі узбекі і все за нас вырашыць. Гэта наступная некая гульня і не болей за тое.
1: Калі мы заговорили тут про грошы, недарэбна я вось прыгадаў, што троху як шоу-бізнес абмяркоўваем эканоміку. Напэўна ж, вы тут памятаеце словы Таццяны Логіной, якія ў мінулым месяцы прагучалі, якая казала пра тое, што беларускія работнікі ідуць на каву, на гарбату, а акурат з Пакістана, так, работнікі лепш працуюць у той час, калі беларусы гарбатку і каву п'юць на камволе. То ў гэты час пакістанцы працуюць, яны гатовыя працаваць вось за гэтых 800 рублёў. Гэта ж вось тая ж самая логіка.
6: Гэта тая самая логіка, але вось яе выразы кажуцца значна горшым. Значна горшым гэта азначае, што гэты самы чалавек, Таццяна Логіна, якая, нагадаю, была кіраўніцай канцэрна Беллёгпрам, якая і страціла больш за 200 мільёнаў долараў на камболі, яна праводзіла гэту мадэрнізацыю, яна как бы кіравала як кіраўніца канцэрна ім. Гэта цалкам стратнае прадпрыемства, якое вы з кішэні ў беларусаў шмат грошы. І вось яна замест таго, каб пайсці ў СІЗА і адказваць за гэта, таму што страчаны сотні мільёнаў долараў. Так, і яе накіроўваюць па-савецкі, ведаеце, так, выправляць дэфект на как бы на стратнае прадпрыемства, яго падымаць.
1: Апошні шанец даваў Александр Лукашэнка, казаў: "Таня, табе апошні шанец".
6: Так, табе апошні шанец, так. І как бы яна прыходзіць на прадпрыемства і пачынае з абраз да беларусаў, таму што гэта абраз. Канешне, ніякія эфіопцы, ніякія пакістанцы не працуюць лепш за беларусаў, і тое, што яна так ставіцца, ведаць, як быццам яна некая іншая, як быццам яна не беларуска, і як быццам яна, ведаеце, такая памешчыца, купчыха, якая ставіцца да сваіх рабоў.
1: Такі падыход агульны, кажа наш суразмоўца. Вось тут прапаную прыпыніцца. Сітуацыя на камволі актыўна абмяркоўвалася ў грамадстве, дакладней выказванне дырэктаркі гэтага прадпрыемства, маўляў, беларусы недастаткова эфектыўна і інтэнсіўна выкарыстоўваюць працоўны час, а часы яго выкарыстоўваюць на размовы ды гарбатку. Пра канволь і метады там работы кажа Алеса Рыжыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі па эканоміцы і фінансах.
7: Калі мы гаворым пра канволь, там праблемы зусім глыбока сядзяць, таму што была праведзена мадэрнізацыя, на якую была страчана каля 110 мільёнаў даляраў ці трошкі болей, але гэтая мадэрнізацыя была праведзена не ў адпаведнасці таго, што патрабуецца рынку сёння. То бок чыноўнікі наўпрост, гэта такая схема вымывання дзяржаўных грошай праз гэтыя мадэрнізацыі, мы іх бачылі ўжо шмат разоў і ў цэментнай отраслі, і ў машынабудаўніцтве і гэтак далей. То бок камволь не стаў нейкім выключэннем у гэтай цепочкі мадэрнізацыі, якая была непаспяховая. То бок грошы былі страчаныя, але мадэрнізацыя прывяла да таго, што сёння ў прадпрыемства больш за 240 мільёнаў беларускіх рублёў даўгоў. Гэта запазычанасць каля 5 гадавых выручак гэтага прадпрыемства. То бок яму неабходна 5 лет вырабляць свае тавары і прадаваць, як все на сённяшнім узроўні, і нічога не траціць ні на заробкі, ні на падаткі, каб аддаць вось гэтыя даўгі. Больш за тое, пасля гэтай мадэрнізацыі вельмі добра сведчыць аб тым, што яна не была паспяхова, таму што магутнасці загружаныя на прадпрыемстве каля 50%. па некаторых там цэхах каля 70%, але гэта сведчыць аб тым, што наўпрост тое абсталяванне, якое было куплена на гэтыя грошы, усталёвана, яно наўпрост не працуе, таму што не патрэбна на гэтым прадпрыемстве. Больш за тое, із-за таго, што ёсць даўгі, ёсць вось гэтая запазычанасць, нічога не працуе, няма попыту на тавары, яны вырабляюць, няма грошай ніякіх. Каля года быў непачынены дах на прадпрыемстве, і шмат цэхоў не маглі наўпрост працаваць. І вось апошні момант, які хочацца таксама падкрэсліць, калі Лугіна гаворыць пра тое, што беларусы павінны працаваць болей, не 8 гадзін. Галоўнае у любой эканоміцы гэта эфектыўнасць. Эфектыўнасць, то бок, колькі вырабляе адзін працоўны чалавек, адзін работнік, на одну гадзіну, колькі ён дае грошы. Не колькі гадзін ён увогуле працуе, а колькі ён вырабляе ў одну гадзіну. На беларускай мове як гэта
8: KPI, здаецца, так?
7: Ну, производительнасць труда. Калі мы паглядзім на производительнасць труда, яна ў нас адстае больш, чым на 10% ад роста заробкаў рэальных. Заробкі растуць, выплачваюць больш грошай работнікам, але яны не производзяць болей. Няма вытворчасці, якая дае больш дадатковы вартасці товарам. І гэта ўсё залежыць не ад таго, хто працуе і як працуе, а ад таго, якія тэхналогіі выкарыстоўваюцца на прадпрыемстве. Тут, калі беларусы будуць працаваць 12 гадзін ці 15 гадзін, яны не будуць вырабляць больш эфектыўней, і гэтая вытворчасць не будзе карыстацца большым попытам на іншых рынках. Ёсць такіх два накірунку. Першае, надо знайсці рынкі збыта, куды ты будзеш прадаваць, а потым знайсці тэхналогіі, якія будуць дазваляць сабе скарачаць твае сябе кошты і працаваць работнікам больш эфектыўна. Ні першага, ні другога накірунка няма ў камволе. Таму тут не важна, колькі працуе работнік на камволе, калі гэта не пользуецца попытам у пажыўцоў. Таксама пытанне, колькі зарабляюць гэтыя работнікі на камволе. На сённяшні дзень, калі я глядзела вакансіі, гэта каля 1300 рублёў, 1500 рублёў на розных вакансіях, там, ну, інжынеры 1600 рублёў яны прапануюць. Гэта з улікам падаткаў. Гэтыя заробкі, гэта амаль менш за палову таго, што прапануюць у Мінску. Каля паловы таго, што з'яўляецца сярэднім афіцыйным заробкам па краіне. Ну, хто туды пойдзе працаваць? Якія інжынеры, якія, не ведаю, якія там маюць нейкія ідэі тэхналагічных інавацый, што яны будуць прапаноўваць, калі ім прапануюць такія заробкі? І вось у гэтым пытанні, а не ў тым, што там беларусы дрэнна працуюць, шмат часу праводзяць на заводзе, там на свае працы бессэнсоўна, то бок п'юць чаі, там размаўляюць і гэтак далей. А навошта працаваць, прабачце, калі гэта ўсё ідзе на склад?
8: Скажыце, Граска, калі вось Лукашэнка прызначаў гэту Лугіну, ён казаў, што гэта ваш апошні шанец, калі тут не справіцеся, то ўсё вам кердык.
9: Это полный бардак и твоя недоработка, Татьяна, в том, что у нас вроде марка работы, а кто мешал этому предприятию работать? Поэтому это общие наши недостатки. Это последний шанс для вас.
8: Ну, то есть, когда атрымліваецца, что ён тую жанчыну кидал, умовно кажучы, на фронт, які безнадзейны?
7: Слухайте, он шмат кого кидае уже на безнадзейные фронты, потому что дефицит кадру есть не только на предприемствах у Беларуси, а так
8: а гэта дэфіцыт кадраў? То есть такого дырэктара знайсці цяжка, так? Такую вось Лугіну, якая бы кіравала?
7: Конечно, потому
8: керавала.
7: Что там ёсць фільтр, вот гэты ідэалагічны палітычны фільтр, калі ты прыхільнік вот рэжыма Лукашэнкі, а такіх не шмат, які таксама застаюцца яшчэ і прафесіяналамі.
1: Так, кажа Аліса Рышыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі па эканоміцы і фінансах. Гэта найважнейшая праблема, з якой зараз сутыкаюцца ў эканоміцы. Няма кадру высокакваліфікаваных, якія б кіравалі. Пра гэта сведчыць яшчэ адзін факт. Вярнулася Надзея Каркавец, тая самая чыноўніца, якую мы памятаем па хаатычных цэнах.
10: Как бы нам в этой связи в объяснение этому вопросу, может быть, и как бы не даже не этому вопросу, а как бы нашей позиции, что ли, да, что все-таки мы еще далеко по многим позициям от мировых цен и от цен, как и цен на продукцию, которая доходит до конечного покупателя, цена доллара на рынке – это хаотически сложенная цена в зависимости, видимо, от спроса. Есть спрос на эту картошку. Я вам другое скажу, что в России вообще до $2 доходит в Москве. Клянусь, не знаю, никакая ухудшающая ситуация по гречке вот до этой секунды до меня не доходила. Вот после того, как там было месяца три тому назад, да, когда мы там же с этой гречкой возились, и до этой минуты я ничего не знаю.
1: Гэта выказывание белорусской чиновницы, скажем так, увайшли в историю, але сегодня чиновница вертается за историю, да будет кировать. Прогадали хутором с предпринимальником да блогером Александром Кныровичем. Прыгадаем і Надзею Каткавец, і палітычнае пытанне, і пра логіку чыноўнікаў, якую прадпрымальнік разумее.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
8: Коль вось гэта логіка, да, што вось нехта прыедзе і за малыя грошы будзе працаваць, альбо узбекістанцы будуць бульбу садзіць у Віцебскай вобласці за малыя грошы, альбо вось на камволі, там, не знаю, пакістанцы меліся працаваць таксама за малыя грошы. Адкуль гэта ўвогуле логіка? У іх няма разумення бізнес-падыходу да эканомікі, калі трэба заробіць і старацца людзям даць лепшы заробак, а не казаць, не выкідваць у інфармацыйную прастору размовы пра тое, што вось прыезжайце, працуйце, бо важней праца, а не тое, што за гэту працу вы атрымліваеце годны заробак, за які вы можаце арганізаваць сваё жыццё.
6: Ёсць такая прымаўка расійская, які поп, такі прыход. Так, і калі ў нас кіраўніком Лугіной з'яўляецца чалавек, які не дасведчаны ні ў чым, нават у сельскай гаспадарцы, нагадаю, што вось у нас на мінулым тыдні было, ну, скончана існаванне яго улюбёнага прадпрыемства, нашага узорнага прадпрыемства, якое было пад кіраўніцтвам справамі Лукашэнкі, Купалаўскае, 10-годзе эксперыментаў, якое павінна было паказаць всему свету найбольш эфектыўную сістэму сельскай гаспадаркі, скончылася правал. І вось калі вось такі кіраўнік, які не разбіраецца ні ў чым, які з'яўляецца дылетантам, які шкоднік, сапраўды шкодзіць кожны дзень беларускай дзяржаве, ён прызначае падначаленых. Якіх падначаленых ён можа абраць? Такіх самых, як ён сам. Таму Таціяна Лугіна не мае ніякага разумення пра бізнес, не мае ніякага разумення аб тым, як павінна ў сучасным прадпрыемстве быць выбуданы бізнес-працэсы, як трэба ставіцца да людзей. Яна ставіцца да іх, як ставіцца, ну, от беларускай вертыкалі да іх. Людзі гэта, ну, рабы. І, канешне, у выніку на дзяржпрадпрыемстве

0: Танцевали мы. Надзея Каткавец вяртаецца, так яна была намеснніцай міністра сельскай гаспадаркі. Менавіта ну ўвогуле пачаць трэба з таго, што яна працавала ў калгасе Гарадзец разам з Александрам Лукашэнкам, і адтуль ідуць усе гэтыя карані. А доўгі час, здаецца, на нейкіх там саюзных структурах працавала, то есть нешта там рабіла, дзе нічога не трэба рабіць, і таму Лукашэнка казаў, што вось вы троху там адпачылі у гэтых саюзных структурах, а зараз вяртаецеся. Яна акурат інспектор Александра Лукашэнкі па Магілёўскай вобласці, да, зноў жа Магілёўшчына, Віцебск, мы казалі пра тое, што вось усё яны пытаюцца нейкім чынам адрадзіць гэтыя рэгіёны, каб бо трошачкі яны праблемныя атрымліваецца. Гэта таксама нейкі крызіс, усё ж забыліся пра гаспадарню Надзею Каткавец, да і напэўна ўжо на пенсію даўно і пара ісці, а тут яна на такую вельмі важную, як быццам бы, пасаду, прынамсі так гэту пасаду уплятаюць у номенклатуру зараз лукашэнкаўскую. І тут яна вяртаецца.
1: Пенсійны ўзрост яе наступіў ўжо 10 гадоў таму. Я нагадаю, што яна на 23 гады малодшая за Лукашэнку. І, канешне, яны сапраўды 39 гадоў таму працавалі разам у калгасе Гарадзец. Яна была старэйшым эканамістам. Яна 40 гадоў побач з Лукашэнкам. Чаго толькі яна не нарабіла за гэтыя гады. Тое, што вы кажаце пра працу ў саюзных структурах, гэта пасля таго, як яна заваліла некаторыя праекты ўжо ў Беларусі. Апошні завалены праект, гэта, канешне, был Белбіятэк, наша госкарпарацыя. Вялікая, за якую яна адказывала з боку беларускай дзяржавы, адказывала яна. Я нагадаю, што туда ўкінута не менш за 700 мільёнаў долараў, без гэта без разліку працэнтаў. І гэта тое прадпрыемства, якое павінна было зноў паказаць нешта ўсяму сусвету, зарабляць шмат валюты. Замест гэтага гэта стратнае прадпрыемства, якое цягне грошы з бюджэту. Надзя Каткавец, таксама як Татьяна Лугіна, павінна сядзець у СІЗА, але яна сядзіць не ў СІЗА, а вось как бы сядзіць як прадстаўнік Лукашэнкі па Магілёўскай вобласці. А што ёй канешне, цікавага, ну вось менавіта тое, колькі разоў яна ўсплывае, колькі разоў яна как бы тоніць, ўсплывае, яна шчасліва зноў, што яе зноў прыкмеціў Сашка і зноў кудысьці прызначыў. Толку, канешне, не будзе з гэтага, і тое, што ён яе прызначае, азначае, што ну няма нейкіх лучшых людзей, няма нейкіх людзей, якія здольныя прыходзіць на гэтыя пасады і
0: гэта выглядае як вялікі крызіс кадравы, проста ўжо я думаю, Каткавец, ну адкуль яна ўвогуле вылезла?
1: Каткавец зноў вымае з падложку латрахіваеш, кажаш, ідзі працаваць, Надзя. Канешне, гэта сведчыць аб тым, што няма каму, што няма гэтай лаўкі запасных у Лукашэнкі. Ну, можна толькі паспашываць Магілёўшні, а з іншага боку, ведаеце, у нармальнай сістэме ніякіх прадстаўнікоў Лукашэнкі па нейкай вобласці, прадстаўнікоў прэзідэнта, як быццам Беларусі, іх не павінна быць. Гэта такая пасада, якую ўвогуле не павінна быць, і ну, няма такіх пасад, там, ведаеце, у Польшы ці ў Літве. Гэта
0: і глупства. Тут вы апярэдзілі маё пытанне, хто гэта ўвогуле, памочнік прэзідэнта, каму ён мае дапамагаць? Ну, прэзідэнту, відавочна, але ёсць кіраўнік раённай улады, ёсць кіраўнік абласной улады. І тут яшчэ бац нейкі памочнік прэзідэнта, хто ён увогуле такі, для чаго ён, што ён мае, не ведаю, кім ён мае кіраваць. Мае кіраваць кіраўніком аблвыканкаму, бо як бы тэарэтычна кіраўнік аблвыканкаму, гаспадар Гілёўскай вобласці, ці ўсё ж такі Надзея Каткавец будзе, умоўна кажучы, таксама гаспадаркай, гаспадыняй Магілёўскай вобласці. Як это выглядае?
1: Ёсць такое паняцце смотрэч. Ёсць нейкі кіраўнікі исполкомов, есть КДБшники, якія повинны за ими сачыць. Прокуратура повинна за ими же сачыць. Комитет дзяржконтролю повинен за ими же сачыць. Нехта еще. И вот являются еще одни такие сочащие за процессом и подказывающие, что треба робить внутри. Это уже, ну, там, пятые, те сёмые, якія повинны вот таким дивным чином працавать. Но логика у тым Лукашэнкі, каб отрымливать, ведаете, информацию об тым, что отбывается в области, не непосредно от главы выканкама, тому, что он заўсёды будзе хлусіць, а ад некіх умоўна сваіх людзей, якія яму не схлусяць. На чым базуецца такое погляд, што яны яму не схлусяць? Ну, ні на чым. Толькі, вось, ведаеце, на нейкіх такіх чалавечых уяўленнях дзіўнай чалавечай натуры. І не больш за тое. Таму гэта сёмая наглядаючая за Магілёўскай вобласцю, не больш за тое.
0: Дзякую, вялікі спадар Александр, за размову. Далей таксама вельмі хацелася, каб мы пайшлі, паколькі ўжо і саюзная дзяржава прагучала тут у нашых размовах. Спадар, не надзея, напэўна, потым недзе з Москвы вярнулася, ці дзейна там сядзела ў гэтых структурах. Вось гэта саюзная дзяржава зараз не створыць нам дадатковых праблем у сувязі з таго, што ў іх там бензіну няма, і расійцы паехалі ў Беларусь, каб запраўляцца, а Зеленскі ўвогуле жартуе, прабачце, што расказвае гэты гістарычны анекдот, калі Беларусь выратоўвае бензінам Расію, краіну, якую

0: заўсёды называлі такой сусветнай аўтазапраўкай.
1: Тое, што зараз адбываецца ў Расіі, гэта, канешне, здорава, великолепна.
0: Я ніколі не думаў, што я дажыву
1: до гэтага часу, ведаць, як савецкія часы, калі ўсё замежжа смяялася з таго, што Савецкі Саюз закупляе зерне ў Канадзе. Краіна, якая заўсёды прадавала шмат зерня, ну Савецкі Саюз, савецкае кіраванне давяло да таго, што трэба было купляць за мяжой. То же самае зараз адбываецца з Расіяй з бензінам, так? Заўсёды гэта была страна, якая шмат экспартавала паліва. А зараз гэта краіна, якая пастаўляе нафту в Індію, каб потым купляць індыйскі бензін. Што гэта, як не гістарычны анекдот. Таму я толькі маю пляцую далоні ВСУ і жадаю ім найбольшых поспехаў, каб гэта доўжылася далі. Я нагадаю, што зараз пачынаецца уборачна, у тым ліку і ў Расіі, і не будзе лёгка, а будзе значна цяжэй. Што з гэтага Беларусі? Ну, глядзіце, па-першае, нашы нафтазаводы загружаны па максімум. Справаздачнасці па нафтазаводам наўпрост няма, але цалкам у тыя раёны, на якіх яны працуюць, там на плюс 15% пунктаў прыбытковасць паднялася. Таму для бюджэта беларускага, чым больш ВСУ бамбіць Расіі, тым выгадней. Мы ў гэтым сэнсе зараз цалкам павінны быць на баку Зеленскага. Ведаеце, з пункту гледжання грошай, мы как бы, ну, зарабляем на гэта. Гэта звучыць дзіўна, але гэта так. Наколькі на таго, што расійскі крызіс перакінецца на Беларусі, нешта з гэтага будзе. Ну, ведаеце, заўсёды саюзная дзяржава гэта міт. Заўсёды. У нас межа зараз працуе на 100%. І на мінулым тыдні некага расійца не выпусцілі з Расіі ў бок у Беларусі, таму што яго было ў гэтым каністры там больш за 10 літраў паліва. І яго не выпусцілі. Гэта азначае, што? Што межа існуе, кантроль на ёй ёсць, і калі будзе патрэба, то беларускі бензін не паедзіць у Расіі. Лукашэнка разумее, што кошты на бензін гэта вельмі такое складанае месца, што нельга, ну ён сачыць за тым, як у Беларусі ўсё адбываецца, і таму ён не будзе падымаць кошты, і ён не будзе даваць расейцам больш бензіна, ну каб беларус не аставіць з такой праблемай. Таму я ўсё ж такі ўпэўнены, што ў Беларусі ўсё будзе нармальна з гэтым самым бензінам, але становішча трохі напружаны. Таму што Расія, канешне, ляціць кудысьці ў пропасць. Жнівень, верасень будуць вельмі цяжкія ў Расіі.
2: Радыё Рацыя.
0: Спадар Александр таксама асобна хацеў бы пагаварыць, паколькі ў вашых сацыяльных сетках я чытаў, што з Мацкевічам вы прыязджаеце і будзеце прэзентаваць на тутацы вынікі палітычнай гульні, якую Владзімір Мацкевіч праводзіў. Я правільна ўсё зразумеў, так?
1: У нас будзе трое. Будзе сам Владзімір, але ён будзе онлайн, дзесьці з трансляцыяй. І будзем мы з Павлом Свердловым, ну, па-першае, як суведучыя па пятніцах на Еўрарадыё стрымаў, усё ж такі яны вельмі папулярны. А па-другое, канешне, як удзельнікі гэтай гульні, і так мы будзем нешта прэзентаваць, як вынікі, але я спадзяюся, што больш аб гэтым будзе казаць, канешне, Владзімір Мацкевіч, таму што ён ўсё ж такі арганізатар, ён мадэратар гульні, мы ўдзельнікі, так? Ну і, напэўна, з свайго асабістага боку распавядзем, як мы зараз глядзім на тое, што адбывалася ў красавіку, якія з гэтага сапраўды ёсць вынікі. Ну і самае цікавае, што будзе далей.
0: Ну так, але ж я хачу раней усіх ведаць, што вы будзеце расказаць на тутацы. Гаспадар Владзімір пісаў пра тое, што ўсе матэрыялы, якія ён сабраў, патрабуюць такога канкрэтнага аналізу. Напэўна, я не магу да вас задаваць такое пытанне, што а што там можа, якія вынікі ў спадара Владзіміра Мацкевіча, так, адносна гэтай гульні. Але вось ваш такі настрой, бо сапраўды трошачкі часу гэтага прайшло пасля гэтай гульні. Вось які ваш настрой зараз, ці нешта вы памянялі свой нейкі погляд, падыход?
1: Мой настрой, напэўна, на конт самой гульні. У мяне не было нейкіх вялікіх спадзеў на то, што гэта сапраўды. Ведаеце, мэта была якая? Давайте выбудуем агульную стратэгію працы дэмакратычных структур до моманту мажлівага перахода. Гэта была адразу такая мэта, якую немагчыма было дасягнуць тымі людзьмі у тых умовах, якія мы былі, таму што, па-першае, не ўсе былі, а па-другое, гэта шмат працы, таму што нават стратэгія, ведаеце, бізнес-кампаніі, гэта 3 дні працы калектывам, але да гэтага 2 месяцы падрыхтоўкі, каб гэты 3 дні былі как бы сапраўды эфектыўнымі. Тут адбылося, што 60 чалавек з вельмі рознымі поглядамі, з розным досведам і з роўным стаўленнем адзін да аднаго сабраліся вось там, ну, амаль на тыдзень, і, конечно, некоторый час уходить только на то, как зразуметь один одного. И, конечно, мы сделали не то, как стратегию, а ну, некий огульный погляд на то, что далее будет отбываться, и какие есть махчимости, напевно, так это можно назвать, и больше зразумели один одного, чего не отбывается в реальном житии, тем больше в онлайне. В онлайне люди сварятся частей, чем офлайне. Так. Тому, ну, вот об этом будем рассказывать, конечно, об разных неких стратегиях, потому что, видите, у нас есть такая мейнстримная стратегия, якая гучит наибольш так глосно, так, наибольш так громко. Так, и она у тем, что санкции до апошнего патрона, что надо вот давить, и представники этого просто их больше чувать. Але калі б мы пытали белорусов, масе своей, а чего яны жадают, то, напевно, яны жадали бы чуть от белорусских демократичных структур не вот этой помсты, и, махчима, навод несправедливость, махчима, яны бы жадали побачить больше открытости с межи с Европой, напевно. Конечно, за кошт того, чтобы у нас не было политвязи. Видите, когда мы пытали бы так званых звычайных белорусов, чего яны жадают, это бы не супало с тем, что зараз пропановывают демократичные силы. И вот, напевно, об этом мы так само будем размовлять на тутаке. Видите, немая под этом так, неких особистых критичных стрелов, так, а пытающийся зразуметь ситуацию и предсказать, что будет далее.
0: Может, я неправильно сдиагностовал ситуацию, але мне аккурат сдавалось, что после этой гульни з'явятся новые гульцы политичного поля белорусского, ну, например, активизуется Виктор Бабарика, а, например, я не бачу его некой политичной активности, хотя мне сдавалось, что это вот зараз таки будет, ну, скажем, таки пинок для его, например, дзейны. Ці чакаць нейкай змены палітычнага беларускага поля, бо пакуль што яго няма.
1: Наколькі мне вядома, мы павінны чакаць актыўнасці як Бабарыка, як Маша Калеснікава, і яны, колькі мне вядома, плануюць удзельнічаць у палітычным полі. Я спадзяюся, не ствараючы канкурэнцыю сённяшнім офісу Ціхановскай і АПК. Гэта не проста, але магчыма. Магчыма, таму што не гледзячы на тое, што нашы дэмакратычныя актывісты могуць так уяўляць сябе, што нема гэтага, што яна Ціхановская з Франакам і астатнія занімаюць усё поле, але не, у іх вельмі не шмат сіл, вельмі не шмат рэсурсаў, і тым, хто жадае працаваць, ёсць месца. Есть над чем працаваць. Я все еще чакаю з'явлення гэтай палітычнай сілы, і, напэўна, не тое, каб вынікам гульні было заявлено з'явлення гэтай палітычнай сілы, мне падаецца, што гэта адбылося бы і без гульні, але ну так выглядала, што так павінна быць. Некі дакладныя тэрміны я, канешне, не магу назваць, таму што я не з'яўляюся шэльцом каманды Віктара Бабарыка, не з'яўляюся ўдзельнікам гэтых распрацовак, я толькі, ну, скажам так, нешта чую побач.
0: Такі ад Александра Кнаровіча ў нашай праграме прагучаў палітычны анонс. Фестываль тутак на краіне Беласточчыне пачынаецца 16 і завяршаецца 19 ліпеня. Акрамя музычнай часткі будзе тут і палітычная. Што такое гульня Мацкевіча? Простымі словамі, гэта палітыка-металагічная гульня, якая ў траўні праходзіла цягам 5 дзён у польскіх Татрах, недалёка ад Закапанай Кракава. Там сабраліся каля 60 прадстаўнікоў палітычных беларускіх сілаў, дыскутавалі паміж сабой ды выпрацоўвалі канцэпцыі. Філосаф Уладзімір Мацкевіч абяцае даць больш выразныя вынікі гэтай сустрэчы. Ну, а мы на сёння ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацыя.ком. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грыніўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларуси, 15-я у Польши.
3: Ва Украіне прайшлі акцыі ў падтрымку міністра абароны Міхаіла Фёдарова. Пачатак палітычнага дыялогу ў Венесуэле можа стаць прыкладам для Беларусі. Пад гародні будуюць культурна-гістарычны парк «Стары горад».
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Ва Украіне прайшлі акцыю падтрымку міністра абароны Міхаіла Фёдарова. Паводле украінскіх СМІ, людзі выйшлі на вуліцу ў Кіеве, Львове, Адэсе, Дняпры, Івана-Франковску, Луцку, Хмельніцкім, Ужгарадзе і Вінніцы. Удзельнікі акцыі патрабавалі пакінуць Фёдарова на пасадзе, а таксама выказалі незадаволенасць дзеяннямі кіраўніцтва Узброеных сіл Украіны. Сам Фёдаров у сацыяльных сетках напісаў, што для яго было вялікім гонарам служыць украінскаму народу на гэтай пасадзе. Тым самым ён фактычна пацвердзіў свой сыход. Прычыны магчымыя адстаўкі афіцыйна не называюцца. Паводле інфармацыі шэрагу выданняў са спасылкай на ананімныя крыніцы, гаворка можа ісці пра разнагалоссі паміж Фёдаровым і галоўнакамандуючым Узброеных сіл Украіны Александрам Сырскім, а таксама пра спрэчкі вакол пытанняў абаронных закупак. Гэтыя звесткі пакуль не атрымалі афіцыйнага пацверджання. Кадравыя змены адбываюцца на фоне перафарматавання украінскага ўрада. Раней Верховная Рада адправіла ў адстаўку кабінет міністраў, пасля чаго пачалося фармаванне новага складу ураду. Пачатак афіцыйнага палітычнага дыялогу паміж часовымі ўладамі Венесуэлы і дэмакратычнай апазіцыі можа стаць важным прыкладам для Беларусі. Такое меркаванне выказаў спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан, каментуючы сваю заяву з нагоды пачатку перамоваў у гэтай лацінаамерыканскай краіне. Паводле Брухана, нават глыбокія палітычныя крызісы могуць вырашацца мірным шляхам праз інклюзіўны нацыянальны дыялог.
4: Фактично, венесуэльский кейс это может быть таким сигналом и прикладом для белорусов, что протяглый политический кризис, протяглый раскол, репрессии, авторитаризм. Есть шляхи выходу навод с такой складанной ситуации, политический диалог, часовых уладов, уладов за позицией. Все так само будет вельми залежить от контексту агульно-геополитичного.
3: А Брохан падкрэсліў, што дыялог магчымы толькі пры выкананні шэрагу прынцыповых умоў. Сярод іх і вызвалення ўсіх палітычных зняволеных, стварэння умоў для свабодных і справядлівых выбараў, а таксама ўдзел у працэсе ўсіх значных палітычных і грамадскіх сіл. Менавіта такія элементы сёння закладаюцца ў венесуэльскі перамоўны працэс.
4: Некалькі соцін там засталося палітвязні, лі пачнуцца вось гэтыя перамовы, так паміж пазіцыяй уладамі венесуэльскімі, магчыма, мы пабачым вызваленне астатніх палітвязняў. Хутчэй за ўсё адбудуцца і дэмакратычныя выбары, у якіх змогуць прыняць удзел усе палітычныя сілы. Гэта даволі добры прыклад для Беларусі, як можа быць медыяцыя ці назіраннем Злучаных Штатаў Амерыкі.
3: Паводле Артёма Брухана, паказальным для Беларусі выглядае і сам венесуэльскі досвід. Яшчэ недаўна рэжым Нікаласа Мадуры здаваўся непахісным, аднак сёння ён знаходзіцца пад следствам, а краіна шукае шляхі мірнага палітычнага пераходу. У аграгарадку Каробчыцы пад Гародні будуюць культурна-гістарычны парк «Стары горад». Як паведамляе пул 4 рэгіён, цяпер для экспазіцыі актыўна збіраюць гістарычны экспанаты. Так, на пероне мясцовага вакзалу плануюць усталяваць сапраўдны паравоз з пачатку 20-га стагоддзя, а ў будынку друкарні з'явіцца друкарскі станок 16-га стагоддзя. Адной з галоўных адметнасцяў новага комплексу стануць гадзіннікі часу. Паводле задумы стваральнікаў, яны будуць паказваць сюжэты з гісторыі Гародні і знаёміць наведвальнікаў з ключавымі падзеямі мінулага горада. Аднак рэалізацыя гэтай ідэі ўжо выклікала сумневы ў карыстальнікаў сацыяльных сетак, бо небяспека навадзела ў тым, што ён можа стварыць ілюзію захаванай гісторыі там, дзе насамрэч толькі сучасная стылізацыя. Рэканструкцыя не павінна падмяняць сапраўдныя помнікі і сціраць памяць пра страчанае. Інакш замест захаванай спадчыны мы атрымліваем прыгожую, але штучную карцінку мінулага. Пад Менскам адкрылася лавандавае поле для фотосесіі. Лакацыя «Блакітны сад» знаходзіцца ў Вілейскім раёне, прыкладна за 70 кіламетраў ад Менскай кальцавой аўтадарогі. Лавандовы сезон будзе кароткім. Наведаць поле можна толькі да 19 ліпеня. Пасля гэтага кветкі зрэжуць для далейшай перапрацоўкі. Арганізатары адзначаюць, што трапіць на тэрыторыю можна толькі па папярэднім запісі. Больш навіну на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, ападкі дажджу не прагназуюцца. 26-27 градусаў цяпла, вецер паўночны 3 ў парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацией.
2: Сёння чацвер, 16 дзень ліпеня, інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк і буду з вамі да 19 беларускага да 18 гадзіны польскага часу, а прыкладна праз 2,5 хвіліны сустрэнемся з госцем Рацыі.

0: Гость рації.
1: А сьогодні в гостях у мене В'ячеслав Лазарау, журналіст, былий політв'язень. Добрий день, В'ячеслав.
2: Добрий день. Приємно, що пригласили.
1: Затримали тебе 9 лютого 2023 года. Можна здогадуватися за журналістську працю. Але затримлівали і раней, так само за журналістику, як це називається, за незаконний вироб продукції СМІ.
2: Так.
1: А як відбувалося затримання? Родні, здається, навіть не одразу довідалися, куди зник В'ячеслав.
2: Ну, гэта было эфектна адразу там, таму што там прыехалі супрацоўнікі, міліцыянты там з автаматамі і паклалі на пол, на дарогу і паклалі і скруцілі рукі і ўсё там пісталет у галаве. Потым пасадзілі на стул, прыйшоў ГБшник, и каб требовал, кабы я там дал пароль от телефона, ось я пошел там требовать адвоката, ну, и он каже, а, коли так, и все, ну, и тады уже яны там все это робили так демонстративно, там, некая ласточка, а коли там руки выше головы тебе ведут, и специально там робят такие выгляд, что некий опасный там, вот, злодей, вот, ну, не так это было.
1: Пиратрус, я дома.
2: Пиратрус обовязково, так, запалохали там маці, спочатку її не було, потім вона прийшла, і, ну, я потім вже довідався, що там були там некі там слови там такі дрені, ось. І, ну.
1: Здається, на кватері, де прописана жінка, так само був пиратрус.
2: Це було пізніше.
1: Ага.
2: Я десь відсидів у СІЗА на місяців 6. Ось, і потім, коли мене от визвав слідчий і показав паперку о затриманні там жінки.
1: А вдома було маленьке дитя, це не має значення для їх?
2: Мені здається, що вони, у їх нема ніяких меж, каб поупливати, вони готові на все. І оторвати від матері грудне дитя, і маці саму там запугивать і ставиться і посадить у СІЗА. Мені здається, що коли вони хочуть нечто там добитися свого, у них нема ніяких меж.
1: 25 вересня 23-го года у суді сказали 5 годів 6 місяців. Що подумав? 5 годів. Довгий термін.
2: У той момент, щиро кажучи, ну, це зрозуміло, що там термін вельми великий, здавалося, що буде менш, але у той момент я більше глядів за реакцією маті, тому що я бачив її у суді про шкло, і їй вельми було дренно, і тому я більше сошив за її, і термін уже неяк так отійшов на задній план.
1: А у 24-м годі у колонії ти захворів на пневмонію, лежав у лікарні. Що можеш сказати про туремну медицину?
2: Ну, це некі, це не медицина. Ми розмовляємо, завсюди от то визволився, як це все отримлювалось. Наадворот, це робиться некий такий тиск. Медицина, по сутності, там то треба нечто, щоб здарилось там з усім чоловіком, коли він вже помирає, тоді вони починають, ну, как бы паперки некі не заполняти, тоді вони починають нечто там робити. А так, я несколько раз попадал, ну, после ШИЗа с пневмонией, вось, и, ну, было такое, что я вот сижу в ШИЗа до конца термина, выхожу, проверяюсь, у меня пневмония, я на меня трошки там подлечивают, что-то нечто робят, некий-то, ну, термин проходит, и одразу снова в ШИЗа, ну, и какие-то, может быть, там, медицинский подход.
1: А лякий доступ до лекал?
2: складана. Шмат чаго нет. Ставяцца, ну, калі пытаешься нешта там даведацца, там такі стандарт і падыход, прапісуюць у всех там адным там разам, вось. І такое было, што мы больш там карыстались дапамогай лекары, якія там сидзелі у там калоніі. Мы больш там інфінікі, таму што, ну, туда хадзіць да лекара ад калоніі было, ну, бессэнсоўна.
1: Вячаслав, жоўтыя біркі, што хаваецца за гэтымі словамі?
2: Забарона спецыяльна аддзяліць, ну, абмежаваць іншых, і, ну, асноўная гэта мэта гэта была, каб вось паказаць, вот ёсць палітычныя, і это заўсёды ўсім астатнім казалось, што із-за іх вот стасункі в калоніі сталі дрэнныя, і вось яны вот павінны, і, ну, трэба там зрабіць так, каб ім жылось там кепска. Вось.
1: Памятаю, калі з'явілася інфармацыя вось пра гэтыя жоўтыя бірки, улады доўга аспрэчывалі, што не, няма чагосьці такога, ніяк там палітычныя не пазначаюцца. Тым не менш аказалася, што так, што ёсць.
2: Так, пазначаюцца, і гэта пазначаецца з першых дзён, калі толькі затрымалі ў СІЗА, адразу, калі, ну, астатнім яны знаходзяцца, не ў СІЗА, а ў УІЧУ, астатнім, калі даецца нейкі матрас, то, але, ну, палітычным ўсё забіралось, не было ніякай, ну, падлогі, і там праз кожных там колькі там 2-3 гадзіны прыкладна там падымаюць людзей, і, ну, вот такі вот робіцца тыск, каб, ну, настроіць астатніх супраць, ну, што гэта із-за вот гэтых палітычных у вас такія вот стасункі.
1: Хаця паводле беларускага закону няма, не існуе палітычных вязняў, але жоўтыя біркі чамусьці ёсць.
2: Ну, так, гэта такое.
1: А ёсць адна турма, а ў турме і палітычныя, і непалітычныя, усялякія там крымінальнікі, бо хтосьці на п'яную галаву ехаў на машыне і здарылася аварія з ахвярамі, бо хтосьці штосьці украў. Ну, і ёсць гэтыя палітычныя. Адрознае стаўленне з боку адміністрацыі, турэмнай адміністрацыі?
2: Ведаеце, да нейкіх там забойцаў і наадварот іншае стаўленне, яны больш супрацуюць з міліцыянтамі, з кантралёрамі, вось. І мы бывала часам жартавалі з таксама з палітычнымі, што за забойства могуць менш даваць, як некаторым за палітычныя, за нейкі, ну, за нейкую дробязь. Вось. І стаўленне там зразумела было такое, што, ну, жыццё палітычных і нейкіх там забойств было больш лепшае, ну, але дзіўна, калі там яны выйдуць на волю і ад іх больш можа нешта там дрэннага, чым чалавек, які там нейкі там навуковец ці нейкі там лекар сидзіць, ён можа нейкую карысць прынесці ў дзяржаву, але вырашылі па-іншаму.
1: А спробы вербаваць палітычных?
2: Зразумела, што і прыходзяць і супрацоўнікі ДКБ, каб падпісалі нейкі там паперкі і ўсё. Ну, ёсць нейкі такой ціск.
1: Да цябе з такімі прапановамі не звярталіся?
2: Так, у СИЗА, калі сядзел, прыходзіў ГБшнік і спрабаваў неяк там паўплываць. І, па сутнасці, то, што затрымалі жонку, гэта вот был адзін з іх ціскаў, таму што, ну, я нічога не казаў, вось, і каб на мяне неяк паўплываць.
1: Кшталту шантаж?
2: Так, так. Не мае ніякіх маральных межаў.
1: Зробіш як захочам, адпусцім жонку, чи які там
2: былі
1: варіант?
2: Казалі, але, ну, я разумел, што словам гэтых супрацоўнікаў верыць нельга. Адзінае толькі, вось, я спачатку, у мяне была такая стратегія, зусім нічога не казаць, але каля жонку затрымалі, я ўсё ж распавёл, што жонка тут не пры чым, чтобы это было на паперке, чтобы это было бачна на судзе. Але гэта было ўсё роўна бессэнсоўна, на судзе далі тэрмін і жонкі, і далі тэрмін мне.
1: Бо яе асноўная віна здаецца ў тым, што проста жонка.
2: Так, так. Дакладна.
1: Яна журналістыкай, у прынцыпе, не займалася.
2: Не займалася.
1: Даведаўся, што выходзіш на волю. Як гэта было? Раптоўная такая інфармацыя, нечаканая, ці былі раней нейкія, там, скажам, сігналы, што штосьці адбудзецца?
2: Мы навіны глядзелі і зразумела до нас даходзілі, што не ёсць нейкія там памілаванне, не ёсць нейкі вызваленне, але это рухалось вельмі так павольна, вось, і калі мяне вызвалялі, ну, гэта было зусім непадобна, не было ніякой інфармацыі, што тебе там кажуць, што тебе зваляюць. Не, наадварот, прыйшоў нейкі там супрацоўнік, што кажуць, збірай рэчы, вось, іх, ну, забралі, закрылі, і ўсё, ну, і типа гуляй далей. Мне здавалася, што мне пасадзяць на ШИЗО, вось, але не пасадзілі чамусьці. Вот. А потым ночу выклікалі, збірайся, у тебя там 5 хвілін, і ўсё, і сабралі людзей, і ўжо там бліжы да раніцы адправілі на нейкіх там, вот, перадалі ўсе рэчы нейкім людзям у масках, не было там на мікраўтобусах не было ніякіх знакаў, і ўсё, нас пасадзілі, нічога нам не казалі. Казалі, што там едзем у гародню, ось, а што там будзе, што далей, невядома.
1: Не было інфармацыі, што едзем на мяжу.
2: Не, ну мы потым паглядзелі, што путь, калі, ну, шлях.
1: Гародня засталася збоку.
2: Так.
1: Едзем, і тады што, здагадаліся, што можа.
2: Потым супрацоўнік ўжо адказаў, што ў вас прэзідэнт такі-то, вот, памілаваў, вось, і, ну, вот, ну, ўжо было ўжо там зразумела, таму што у нас не было ні гайдынков, ну, не патрабавалі нам нешта там на 10 капелюш ці нешта яшчэ, вот, ну, уже здагадваліся, што...
1: Гэта была група з 5-10-2 чалавек.
2: Так, так.
1: І ў гэтай групе быў Мікола Статкевіч. Але на іншым аўтобусе ці бусіку.
2: Так, я ехал в іншому автобусе, і от, ну, не побачил это, что отбывалось, але вельми гонорусь.
1: Але вельми хутка стало вядома, что Статкевич застаецца. Яшчэ там на мяжы вы пра тое даведаліся, ці ўжо?
2: Так, калі мы ўжо перасеклі мяжу і пачалі ўсе казаць, вот, што Мікола застаўся, і вот. Все былі здзіўлены, зразумела.
1: Выціснулі вас у Літву, але ты ўсё ж такі вырашыў пераехаць пазней ўжо ў Польшчу.
2: Меня запытывались, что ты себе збираешься далі рабіць. Я отказал, что збираюсь, як раней, працаваць на Белсаце і збираюсь у Польшу. Вось. І, ну, але нам отказали, что лепш зрабіць літовское ВНЖ, а потом уже там переехать в Польшу. Мы так і зрабілі.
1: І зараз у Варшаве знаходзішся.
2: Так, знахожусь у Варшаве, чекаю легалізації.
1: А що з журналістикою?
2: З журналістикою все добре. Набираємо емоції, і як тільки отримається, почнемо працювати на 100%.
1: В'ячеслав, а молодим хлопцям, дівчинам, які я поступають осінню на журфак у Білорусі, що б ти сказав? Не йдіть туди? Чи все ж таки треба комусь?
2: Относиться треба, коли є можливість отримувати виховання, зрозуміло, отримувати. Але, як це робили у совєтський час, каб не усі слова докладно приймали там до себе і отримували, ну, там, то, що потрібно. То, що можна використати. Каб це, ну, не вельми впливало на голову.
1: Моїм гостем був В'ячеслав Лазаров, журналіст, були політв'язень. Добрий день. Ні, дякую, В'ячеслав.
2: І вам дякую.
1: І хай черговий день буде справді добрим.
2: Добре. Гость

0: нямецким гігантам, які застаецца адной з самых дарагіх спонсарскіх здзелак у гісторыі спорту. Акрамя таго, ёсць кантракты ў Месі з Apple, MasterCard, Hard Rock, Pepsi і многімі іншымі брэндамі. Толькі рэкламныя здзелкі прыносяць яму каля 70 мільёнаў даляраў кожны год. З гадамі Месі паслядоўна інвеставаў у нерухомасць, у яго валоданне камерцыйная і жылая нерухомасць у Іспаніі ды многіх іншых краінах свету. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 77 грошаў, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 88 капеек, еўра 3 рублі 29 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 61 капейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Дзень з рацыяй, інфармацыйна-музычны эфір. 15 ліпеня вядомы прапагандыст Вадзім Гігін у эфіры праўладнага тэлеканала СТБ заявіў, што закрыццём крамаў ЛСТР адзенне, гонар і рагна, а таксама адмінай фестывалю гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд» справа не скончыцца. Ён сказаў, што ўлады будуць і надалей адсочваць падобныя культурныя ініцыятывы. Заява выклікала рэакцыю прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Ірыны Кацяловіч. Паводле яе, такая рыторыка не адпавядае разуменню ролі нацыянальнай культуры ў захаванні беларускай дзяржаўнасці і бяспекі.
2: Не, аж да гэтага я не веру, што дойдзе. Усё-ткі ёсць здаровы глузд у нашай дзяржавы, якая знаходзіцца паміж молдам і накавальняй. Намагаецца балансаваць з так магутным уплывам Расіі і ўсё яшчэ трымацца як незалежная краіна. Здаровай рацыі, гэта папросту небяспечна аж настолькі забараняць усе нацыянальныя сімволікі і буслоў і васількоў, то ў краіне пачнуць на афіцыйным узроўні намагацца балансаваць паміж гэтым уплывам, а таксама клопатам аб незалежнасці краіны. Я не думаю, што Вадзім Гігін ёсць такім прамоўцам і рупарам таго, што у прынцыпе узгоднена прысутнічае ў афіцыйнага Мінска. Я думаю, ён акурат адзін з тых, хто займае вось гэтае прарасійскае лобі, але не ўвасабляе сабой сённяшнюю думку ў нашай на тэрыторыі Беларусі.
3: Тым не менш, ён кіраўнік нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, і ці не дойдзе да таго, што толькі ось сам сімвал бібліятэкі і можна будзе насіць як такі крыху адрозны значок беларуса, бо бачым, што ёсць такая сімволіка таксама ў сувенірах.
2: Я думаю, што мы пабачым гэта з часам, наколькі далёка вось заходзіць акурат гэтае прарасійскае лобі, прарасійскі ўплыў. І мы ведаем, што гэта магутныя сілы, кінуліся на Беларусь спачатку пасля 20-го года, не кажучы ўжо пра тое, што гэта прысутнічала і да, але інтэнсіфікавала пасля 20-го года, яшчэ больш інтэнсіфікавалася пасля 22-го года. Зараз Беларусь – гэта абсалютны рэкардзіст па прысутнасці рускіх дамоў у краіне. Нідзе такой колькасці больш няма. Каліноўскі – гэта непажаданая асоба з пункту гледжання, канешне, расійскага ўплыву. Яны працуюць мэтанакіравана акурат і сістэматычна. Ось дзе мы бачым сістэматычнасць. На тое, каб перафарматоўваць самаідэнтычнасць беларуса, каб залучаць яго ў прастору расійскую, прастору рускага міра і фармаваць такога лаяльнага да Расіі грамадзяніна, які будзе лаяльны ў тым ліку ў выпадку магчымай анексіі, такога тыпу дзеянняў з боку Расіі, у выпадку мілітарных нейкіх дзеянняў. Вось гэта як бы магутная мэта, якая досыць відавочна бачна.
3: Ну і паказальна сінхроннае закрыццё трох вядомых нацыянальных брэндаў беларускіх: Рагна, ЛСТР і Хонар. А таксама адмена таго ж фестывалю Грунвальд, які ўжо займеў штогадовую традыцыю правядзення.
2: Мы пабачылі чарговую атаку на беларускую аўтэнтычнасць, сігнал таго, што гэта зараз небяспечна пазначаць сябе беларусам, пазначаць сваю нацыянальную прыналежнасць праз нацыянальныя сімвалы, а менавіта зварот да нацыянальнай сімволікі ды нацыянальнага характару і ўсабленне іх у штодзённасці, гэта тое, ну, у драпках, у двукосці злачынства, якое аб'ядноўвае тры брэнда. Я бачу ў гэтым прыкмету пошуку таго, як павінен выглядаць і якім зместам напаўняцца сучасны беларус у кантэксце такога магутнага ўплыву з боку Расіі. У гэтым сэнсе гэта нагадвае мне 30-е гады мінулага стагоддзя, калі ў нас ствараўся вобраз савецкага беларуса, і гэта былі сутаргавыя спробы знайсці гэтую формулу з аглядкаю на публічныя прамовы, публічную камунікацыю з Масквою. Фільмы здымаліся і клаліся на паліцу, калі яны не давалі рады ўгадаць гэтую формулу. І гэта быў працэс. Мне падаецца, што тое, што мы бачым зараз, гэта таксама працэс. Я б не сказала, што гэта штосьці сістэматычнае, прынамсі, спатрэбіцца час, каб зразумець, наколькі гэта ўжо канчатковае і сістэматычнае дзеянне ў дачыненні да ўсяго беларускага. Пакуль што мне падаецца, што гэта сутаргавы, зноў жа, пошук і змаганне, таму што, я думаю, у Беларусі разумеюць небяспечнасць адмовы ад нацыянальнага. У рэшце рэшт у канцэпцыі нацыянальнай бяспекі Беларусі таксама у адных з першых пунктаў прапісаная і абарона, і апека над самабытнасцю, над тым, што называецца культурніцкая прастора краіны. Мне падаецца, што ў Беларусі гэта разумеюць, важнасць падтрымання гэтага, а адначасова знаходзіцца пад магутным уплывам Расіі. У залежнасці ад таго, якія сілы ў той ці іншы момант перамагаюць, мы бачым прыкметы папросту гэтых войнаў і гэтых перамогаў і паразаў.
3: Дапрошваецца, канешне, такое чыста эканамічнае пытанне, ці не з'яўляецца фактычна ліквідацыя гэтых брэндаў, спробы дзяржавы займець манаполію, бо, канешне, усе, хто выязджаў за мяжу, маглі набыць у падарунак замежнікам тыя ж вырабы аршанскага льну, але тым не менш, сюды ішлі, напрыклад, у той ж рагну, каб здабыць нешта больш аўтэнтычнае, беларускае, якое сягае каранямі ў тысячагоддзі. У сатырэ ішлі, каб набыць тавар з напісаннем Каліноўскага, што з'яўляецца такой напаў забароненай тэмы ў Беларусі. А гонар, ён рабіў такое адзенне больш-менш такое, можна сказаць, нават нейтральнае, хаця з нацыянальнай сімволікай. Тым не менш, сама назва брэнда гонар, гэта слова, якое рэдка гучыць з вуснаў кіраўнікоў у Беларусі.
2: Аршанскі лён ўсё-ткі не выкарыстоўвае так сістэмна і так шырока нацыянальную сімволіку. Мне падаецца, што дзяржаве, канешне, больш зручна, калі ўсё, што магчыма, яна трымае ў сваіх руках. Сённяшняй дзяржаве, канешне. Таму, калі і будуць нейкія нацыянальныя івэнты, калі яны маюць месца быць, калі мае месца быць нейкая сімволіка, калі маюць месца быць брэнды, якія прыўносяць гэтыя сімвалы ў штодзённасць, як бы зручней для такога тыпу дзяржавы, які мы маем сёння ў Беларусі, зручней, каб ён быў у руках дзяржавы таксама, каб гэта можна было кантраляваць. Я не думаю, што гэта пазбаўленне ад канкурэнтаў, усё-ткі гэта падаткаплатнікі, унёсак у эканоміку дзяржавы, і мне падаецца, што гэта, ну, прынамсі, не адзіны крытэр, паводле якога ацэньваюць так папулярныя брэнды ў Беларусі.
1: Нагадаем, Вадзім Гігін у ефіры пра ўладнага тэлеканала СТБ заявіў, што закрыццём каналаў «Элестэ-радзенне», «Гонар» і «Рагна», а таксама адменай фестывалю гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд» справа не скончыцца. Ён сказаў, што ўлады будуць і надалей адсочваць падобныя культурныя ініцыятывы.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Каментар рацыі.
2: Прыцягненне замежнай працоўнай сілы ў Беларусь ператвараецца ў чарговы серыал з прадказальным фіналам. Урачыстая сустрэча першай вялікай групы мігрантаў з Узбекістана ў Віцебску, якая адбылася 13 ліпеня, пачыналася паводле лепшых традыцый дзяржаўнага тэлебачання. Чартэрны рэйс, аднолькавыя спартыўныя касцюмы і каравай у аэрапорце. Аднак ужо праз два дні святочны настрой змяніўся скандалам, які трапіў у сацыяльныя сеткі. Сутнасць прэтэнзій узбекскіх працоўных, пераважна жыхароў Андыжанскай вобласці, палягае ў значнай розніцы паміж абяцаным і рэальным. Паводле заяваў агенцтва па міграцыі Узбекістана, у кантрактах быў прапісаны сярэдні заробак у памеры 900 тысяч даляраў, а ў некаторых выпадках да 1200 даляраў. На практыцы ж, паводле відэазваротаў саміх мігрантаў, працадаўца прапанаваў ім усяго 500 даляраў. Асаблівае абурэнне выклікаў той факт, што з гэтай сумы працоўныя павінны самі аплачваць харчаванне і пражыванне. Па іх падліках, пасля выліку ўсіх побытавых выдаткаў, на руках застаецца ўсяго каля 200 даляраў. Для людзей, якія прыехалі за тысячы кіламетраў зарабляць грошы, такая сума выглядае здзекам. Бо, як яны самі кажуць, на радзіме ва Узбекістане можна зарабіць значна больш. Некаторыя з іх ужо нават адкрыта просяцца дадому, заяўляючы, мы сюды не адпачываць прыехалі, а працаваць. Адразу, што праўда, ажывіўся прапагандыста заронак, які абвінаваць у мясцовых чыноўнікаў у тым, што яны нібыта падстаўляюць бацьку. У той жа час сам Александр Лукашэнка не хавае, што краіна сутыкнулася з вострым кадравым голадам і бачыць выйсце менавіта ў мігрантах. Лукашэнка асабіста прапанаваў прэзідэнту Узбекістана Шаўкату Мірзіёеву накіроўваць працоўных у Беларусь, прычым пажадана сем'ямі. У планах улада ў Беларусі прыцягнуць толькі ў Віцебскую вобласць яшчэ каля 5 тысяч грамадзян Узбекістана, якія будуць працаваць у жывёлагадоўлі і сельскай гаспадарцы. Лукашэнка ставіць у прыклад працавітасць узбекаў, зазначаючы, што яны працуюць дзень і ноч, што нібыта павінна стымуляваць і беларусаў працаваць лепш. А каб пазбегнуць канфліктаў з мясцовым насельніцтвам, ён загадаў не кучкаваць мігрантаў у адным месцы, а размяркоўваць іх па розных раёнах, у тым ліку на паўднёвым усходзе Магілёўшчыны. Нельга тут не прыгадаць ранейшы досвед з пакістанцамі, бо спробы масавага прыцягнення мігрантаў з далёкіх краін робяцца не ўпершыню. Так, раней Лукашэнка агучваў фантастычныя планы па прыцягненні 150 тысяч працоўных з Пакістана. Праўда, ідэя пацярпела поўны крах. Нават паводле афіцыйных звестак МУС Беларусі, па стане на травень у краіне знаходзілася ўсяго 324 пакістанцы. Відавочна, што Беларусь не з'яўляецца прывабнай краінай для замежных работнікаў і з прычыны нізкіх заробкаў, і з прычыны жорсткага кантролю. А беларуская мадэль сельская гаспадаркі, пабудаваная на нізкааплатных рэсурсах, аказалася непрывабнай нават для тых, хто прызвычаіўся да цяжкай працы. Яна Запольская, Беларуская Радіо Рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: А што ў бліжэйшых навінах на радыё Рацыя? Расія і Украіна абмяняліся целамі загінулых вайскоўцаў. Суд Еўрапейскага саюза падтрымаў забарону транзіту беларускіх калійных угнаенняў праз Літву. Пад Беластокам пачынаецца фестываль «Тутака». Больш скажа Анжаліка Лялькоўская праз 3,5 хвіліны прыкладна. Праз 2,5 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Россия и Украина обменялись телами загинулых войскоўцаў на территории Беларуси. Суд Евразвязу подтримал заборону транзиту белорусских калийных угнаений праз Литву. Под Белостоком начинается фестиваль Тутака.
2: С новинами Анжелика Дальковская.
3: На беларуска-украинской меже отбылся черговый обмен телами загинулых войскоўцаў помеж Россией и Украиной. Поводле державного агентства БелТА, Россия передала Украине 501 тело, а Украина Россия 31. На момент поведомления украинский бок официально не подтвердил проведение обмену и не дал комментариев. Попередний обмен телами загинулых отбылся 18 червня. Тады Россия передала Украине 522 тела, а отримала 33. А кроме того, наприкінці червня баки провели обмен военно-полонними и цивильными громадянами. Регулярные обмены военно-полонными цивильными стали махчимые после домовленностей, достигнутых подчас перемог помеж Россией и Украиной у Стамбуле. Агульный суд Европейского Союза отхилил позову литовской компании, якая спробовала домагчыся отмены обмежаванию на транзит продукции Беларусь-Калия праз Литву. Про это поведомляют литовские медиа. Компания 70% акций, якой належит бизнесмену Игору Удовицкому, оспречивала санкционные меры ЕС, после введения яких урад спынил транзит белорусских калийных угноений праз порт Клайпеды. Кіраўніцтва Грунвальдскага музея не можа аднаасобна прыняць рашэнне аб усталяванні беларускай нацыянальнай сімволікі. Так дырэкцыя музейнага комплексу адказала на адпаведную просьбу Светланы Ціханоўскай, якая падтрымала грамадскую ініцыятыву па ўсталяванні нацыянальнага бел-чырвона-белага сцяга на Грунвальдскім полі. Паводле інфармацыі аб'яднанага пераходнага кабінета, дырэктар музея Шым Андрэй паведаміў, што ўсталяваць дадатковы флагшток пакуль немагчыма, паколькі для гэтага неабходна прайсці адміністрацыйныя працэдуры і атрымаць шэраг дазволаў. Поле Грунвальдскай бітвы мае асаблівы статус праз сваю і гістарычную каштоўнасць. Нагадаем, Грунвальдская бітва паміж аб'яднаным войскам Польскага каралеўства і Вялікага княства Літоўскага і войскам дзяржаўнага Тэўтонскага ордэна адбылася 15 ліпеня ў 1410 годзе непадалёк ад вёскі Грунвальд, якая цяпер знаходзіцца на тэрыторыі Польшчы. А сёння 16 ліпеня пад Беластокам пачынаецца фестываль Тутака. Гасцей чакае насычаная праграма, якая ўключае як культурную частку, так і дыскусійную, доўгачаканыя сустрэчы і шмат розных актыўнасцей. Адметна, што на падзею артысты прыязджаюць не толькі выступіць, але і адпачыць. Сярод іх і музыка Анатоль.
4: Калі прыязджаеш сюды як выступоўца, то пастаянна глядзіш на гадзіннік, пастаянна думаеш, што там трэба схадзіць распецца, трэба прачнуцца на каноне, трэба трымаць сябе ў межах. А калі прыязджаеш проста пачыліць, гэта значна больш лайтова ўсё праходзіць. Хочаш – ходзіш, хочаш – не ходзіш. У асноўным я прыехаў сюды за камунікацыю, ўсё ж такі, за знаёмствамі, за пабачыць людзей, таму што гэта, ну, такое месца, куды з'язджаюцца людзі з вельмі розных куткоў свету.
3: Нагадаем, фестываль традыцыйна арганізовая фундацыя Тутака, Радыё Рацыя, інфармацыйны партнёр івенту. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня невялікая воблачнасць, ападкі дажджу не прагназуюцца. Каля 26 градусаў цяпла, вецер паўночны 3, у парывах да 7 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: задавали вопросы, и у нас получилась такая очень активная и глубокая беседа.
1: Якая думка частей за усё гучала на мероприемстве?
0: Скорее не думка, а проблема, с которой сталкиваются современные родители, это вопрос иерархии в семье, тех ролей, которые занимают дети, занимают родители, и взаимоотношения, которые выстроены исходя из этих ролей. И когда нету такой четкой иерархии, нарушаются границы, и сложнее взаимодействовать между собой, членом семьи.
1: Волонтерский рух так само вельми активно проявляется на фесте «Тутака». Размовляем с одним из волонтеров, Дюндзюн. С чего для тебя началась подрыхтовка до фесту «Тутака»?
2: Со сборки плецака, с которым я поеду на фест, каб рабіць такую дужу справу. Першыя 4 дні, які я тут і працаваў, гэта было дрэнна, было хмурна і дастаткова холодна. А потым разбіўка намёта, якім я не раз не скарыстаўся, бо залівала так, што прыйшлося ночыць у памяшканні, таксама холодна было. Але ўсё ж такі кожны дзень я глядзеў на гэты намёт і потым сабраў яго.
1: Што адбывалася падчас правядзення самога мерапрыемства? Што было найбольш складаным, а што больш прыемна?
2: Уся праца складаная, бо шмат чаго трэба было зрабіць, каб для гасцей, для музыкаў, для ўдзельнікаў фестывалю ўсё было і ўсё выглядала файна, ўсё выглядала камфортна. Шмат працы, і складанасць была ў тым, што каманда валантэраў, якая працавала, хлопцы і дзяўчаты вельмі файныя, яны хацяць рабіць гэты фэст, яны хацяць быць удзельнікамі, тварам гэтага фэсту і стваральнікамі гэтага фэсту.
3: Сёлета фестываль «Тутака» адбываецца пад гарадком Даня, дзе лі 19 ліпеня ўключна. І адметна, што сярод выступоўцаў падзеі таксама госці папярэдніх імпрэз.

0: Dzień z racji, informacyjno-muzyczny efir. U początku efiru w gościach u nas był Wiaczesław Lazarow, żurnalist i były politwiazień, ale za kratami u Białorusi wciąż jeszcze znajduje 21 przedstawnik ŚMI, wśród jakich mąż żurnalistki Kaciaryny Andrzejewej Igor Iliasz, żurnalist telebaczenia Bielsat i jaje kolega Ludmila Czekina, była jagien dyrektorka Tutbaj. Za ich osobliwa chwaluje się Kaciaryna Andrzejewa, jaka zaklikaje białoruską supolność częściej zgadywać prawa tych ludzi, kap ich chudczej ukluczyli w spis na wyzwolenie. Jak każe Kaciaryna, do rzeczy tak sama była ja palić zniewolona i żurnalistka, za kratami im nie prosta i sama zgadywaje te ciężkości, z jakimi ona sutyknula się.
1: Конечно, другое затримання, яке відбулося, можна сказати, просто на території колонії, було таким моцно деморалізуючим для мене фактором. Я верталася завжди по території колонії, хтось діє у пам'яті, ти пересовуєшся у шахтах по 5 чоловік. І ось гэта шахт вертається з отрад, вертається з обіду, з столовки. Мені просяться десь кудись у бок супрацовник колонії, відкликає до себе, заводить мене у штаб, і там я бачу слідчих АКДБ, які мені пред'являють постанову об тим, що я підозрюваная поводлі артикула «Здрада державі». Я пам'ятаю, що там були такі дивні шпалери у кветочку. І я пам'ятаю, як ці шпалери починають просто крутитися у мене перед очима. Я відчула себе фізично кепско в той момент, бо я поспіла, я літери гэтыя не усвідомляла і гэтыя лічби, але я убачила у сувязі з тим, що чоловік підозрюваний по артикулі, санкція по яким більше за 12 годов максимальна, ну а максимальна 15 по гэтым артыкуле, то яна падлягае вот змяшчэнню ў сцю пад варту і змяшчэнню ў СІЗА. Мне кажуць, што я буду этапавана, змяшчаюць мяне на сотні ў ПКТ. Я не ведаю, што гэта за прававая форма, каб чалавека на адны суткі змясціць можна было ў ПКТ, але мяне туды адводзяць. І на наступны дзень мяне ўжо этапуюць у менавіта СІЗА-3, дзе я знаходжуся па другой справе.
2: Як зазначае Кацярына Андрэева, ёй ўжо было складана рашыцца на тое, каб прыйсці на другі суд у светлай вопратцы, як яны гэта зрабілі на першым судзе разам з Дар'яй Чульцовай.
1: Было вельмі складана на гэта рашыцца, бо гэта быў ўжо закрыты суд. Натуральна, што там не будзе гэтай хвалі, я не буду чуць там крыкі падтрымкі з калідора, што гэта будзе ўсё зачынена, там будзе прысутнічаць толькі канвой, толькі суд і прокурор, і адзін сведка. Цяжка было наважыцца на тое, каб апрануць зноў светлае адзенне. Але я памятаю, як пішу ліст мужу і прашу яго прынесці зноў светлую вопратку, светлую сукенку. І гэта быў для мяне сімвалічны момант, бо я хацела давесці сама сабе, што я не толькі пад пагрозай 2 гадоў буду так трымацца, але і пад пагрозай 15. Бо тое, што мне анансавалі і тое, што мне абяцалі даць, гэта менавіта максімум. І вот знайсці сілы, каб зноў выйсці ў такім жа настроі прыкладна, як мы гэта рабілі ў 21 годзе, было хіба для мяне найбольш складаным. Сапраўды так.
2: Кацярына Андрэева распавіла і пра свой самы цяжкі дзень за кратамі.
1: Хіба найбольш цяжкі эмацыйна для мяне быў усё ж дзень, калі я даведалася, што Ігар усё ж затрыманы. Бо яго затрымлівалі, адпускалі, выпускалі. А ён катэгарычна адмаўляўся з'язджаць з Беларусі. Гэта была прынцыповая пазіцыя. І калі я пачынала трошкі настойваць і націскаць, ён казаў, што давай ты больш не будзеш ціснуць, бо просто ў нас з табой папсуюцца нашы стасункі праз гэта. Я сказала, добра, я паважаю твой выбар. Але адна справа сказаць, я паважаю твой выбар, а другая справа прыйсці да адваката, аднойчы адвакат табе кажа ўсё.
2: Кацярына Андрэева расказала крыху і пра мужа і зазначыла, што вельмі важна не толькі памятаць, але і выказвацца публічна пра журналістаў за кратамі ўвесь час, бо такая ўвага дае надзею на хутчэйшае вызваленне палітзняволеных.
1: Я думаю, вельмі важна памятаць і казаць ўвесь час, бо ўсе з нас маюць свае кантакты, маюць сваіх знаёмых і часам ты нават не ведаеш, які са шляхоў прывядзе чалавека да таго, каб яго менавіта падчас перамовы аб вызваленні ўзгадалі. Таму усіх, хто мае доступ да такіх кантактаў, я папрасіла як мага часцей нагадваць, што больш за 20 беларускіх журналістаў знаходзяцца ў зняволенні цяпер. І у тым ліку жанчыны, маё сэрца вельмі баліць за Мілу Чэкіну. Я магу сцвярджаць, што яна зведвае ціск у месцах зняволення, і яна мае таксама безумовно, після усіх гэтых гадоў і праблемы со сваім фізічным адчуванням. Таму, калі вы можаце згадаць сярод журналістаў Мілу Чэкіну, я была вельмі ўдзячная, каб пра яе як мага больш казалі. Мы ведаем, што часам сем'і людзей не хочуць, каб было шмат рэзанансу. І людзі самі часам стараюцца гэтага пазбягаць, бо мы ўсе ведаем пра вось гэты кароткатэрміновы афтершок ад сваёй медыйнасці, які прылятае, канешне, ў калоніі, безумоўна прылятае. Але ў доўгатэрміновай перспектыве гэта грае ўсё ж на карысць палітвязня. І гэта здольна прывесці рэзананс і розгалас справы, здольна ў выніку прынесці да ўключэння ў спісы на абмен, на памілаванне. І я думаю, што варта згадваць як мага часцей нашых калег, якія застаюцца за кратамі.
0: Нагадаем, сярод зняволеных супрацоўнікаў медыя, якія знаходзяцца на дадзены момант за кратамі, ёсць і два прадстаўнікі нашага радыё.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Радыё Рацыя.
2: Што ў бліжэйшых навінах на Радыё Рацыя? Зеленскі пракамендаваў адстаўку міністра абароны. Чатырохгадовае дзіця патанула ў Іванаўскім раёне. Рыхтуюцца здымкі мастацкага фільма, прысвечанага беларускім эмігрантам. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская пра 3 хвіліны ўжо.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я ў Беларусі, 17-я ў Польшчы.
3: Зеленскі пракаментаваў адстаўку міністра абароны. Чатырохгадовае дзіця патанула ў Іванаўскім раёне. Рыхтуецца здымкі мастацкага фільма, прысвечанага беларускім эмігрантам.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Зеленскі растлумачыў адстаўку міністра абароны канфліктам з галоўнакамандуючым узброеных сіл Украіны. Пры гэтым Зеленскі заявіў, што паміж міністэрствам абароны і галоўнакамандуючым узброеных сіл Украіны існаваў працяглы сістэмны канфлікт. Паводле слоў украінскага лідара, міністр абароны і кіраўнік войска павінны штодня узаемадзейнічаць і разам вырашаць рабочыя пытанні, аднак наладзіць эфектыўнае супрацоўніцтва ім не ўдалося. Зеленскі адзначыў, што час вайны кіраўнік дзяржавы не павінен выбіраць адзін з бакоў канфлікту. Ён таксама паведаміў, што Міхаіл Фёдараў застанецца ў камандзе прэзідэнта, а пра яго новую пасаду будзе абвешчана пазней. Нагадаем, сёння ў краіне прайшлі стыхійныя мітынгі супраць адстаўкі Міхаіла Фёдарава. Трагічны выпадак адбыўся ў аграгарадку Гарбаха Іванаўскага раёна. У штучным вадаёме патанула 4-гадовае дзіця. Паводле інфармацыі таварыства выратавання на водах, каля паловы чацвёртай дня маці хлопчыка знаходзілася ў двары дома і ненадоўга зайшла ў памяшканне, каб узяць для дзіцяці зменнае адзенне. Калі вярнулася, хлопчыку ў двары ўжо не было. Жанчына спачатку шукала сына каля дома, пасля аб'ехала на ровары тэрыторыю аграгарадка. Пазней цела дзіцяці знайшлі ў парку ў штучным вадаёме. Прыкладна за 2 метры ад берага. Абставіны трагедыі высвятляюцца. У Гародніва неслі прысуд блогеру па справе дабрачыннага збору на лячэнне цяжкахворага хлопчыка Вані Сцяценкі. Суд прызнаў 17-гадовага блогера Міхаіла Драгуна вінаватым у прычыненні маёмаснай шкоды шляхам падману і злоўжывання даверам, а таксама ў паклёпе. Паводле матэрыялу следства, падчас дабрачыннага збору на лячэнне дзіцяці праз сацыяльныя сеткі на розныя банкаўскія рахункі паступіла больш за 2 мільёны рублёў. Следства сцвярджае, што значную частку гэтых сродкаў абвінавачваны блогер выкарыстаў на асабістыя патрэбы, а на лячэнне хлопчыка была перададзена толькі частка сабраных грошай. Суд прызначыў яму 1 год і 6 месяцаў пазбаўлення волі. Акрамя таго, каля 130 тысяч рублёў, якія суд прызнаў даходам ад злачынства, канфіскаваныя ў даход дзяржавы. Беларускі рэжысёр Юрый Сямашка паведаміў пра працу над новым паўнаметражным фільмам. Пра гэта ён расказаў падчас сустрэчы з гледачамі ў межах летняга кінафестывалю пад супольным небам у Варшаве. Паводле слоў аўтара, стужка з працоўнай назвай «Бессэнсоўныя людзі» будзе прысвечана жыццю беларускай міграцыі ў Польшчы. У цэнтры сюжэту гісторыю сябруства твор трох беларусаў у Варшаве. Рэжысёр адзначыў, што ўжо завершыў працу над сценарыем і цяпер шукае польскага прадзюсара для рэалізацыі праекта. А на Падляшшы стартуе фестываль абуджаных тутака. Традыцыйна удзел у фестывалі возьме Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, які падрыхтаваў адмысловую праграму, кажа намесніца дырэктара цэнтру Ілона Карпюк.
4: Традыцыйна прапануем перш за ўсё заняткі для дзяцей і моладзі, розныя таксама, якія і крышку закранаюць іх увагу і даюць магчымасць такой гульні на ніве беларускай культуры і пагуляць крыху з рукадзельным будзе ўступ да ткацтва. Думаю, адна з важнейшых яшчэ справаў гэта будзе магчымасць набыць кніжкі Цэнтра беларускай культуры. У нас ужо каля 10 выданняў.
3: Таксама на стэндзе Цэнтру беларускай культуры зможна будзе пабачыць выданне тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Нашая беларуская радыёрацыя традыцыйна з'яўляецца медыйным партнёрам фестывалю. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыёрацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыёрацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з вялікімі праясненнямі, ападкі дажджу не прагназуюцца, каля 25 градусаў цяпла. Вецер паўночны, 3 ў парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу сіноптыкі абяцаюць безвоблачнае неба і, зразумела, без ападкаў, плюс 20 градусаў вечарам, 14-15 ноччу.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: День с рацией.
1: 29 хвилин на 19 у Беларуси, 17:29 у Польши. А на белорусско-польском помежже вечером и ночью синоптики обещают безоблачное небо, ведомо без опадков, плюс 20 градусов вечером, 14-15 ночью. Завтра невеликая облачность и опадки не чекаются. Тепло 28-29 градусов со знаком плюс. Анна Шайковская и афиша на завтра.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 17 липня, п'ятніца. У Барыку, што каля гарадка пад Беластокам, праходзіць фестываль абуджаных тутака. У праграме сярод іншага майстар-класы па традыцыйных рамёствах і традыцыйных спевах, лекція паўстання Каліноўскага, што гэта было і навошта. Нефармальныя сустрэчы з Анастасіяй Рыдлеўскай, гуртамі Дзецюкі і Рыма. Сустрэча з Владзіміром Мацкевічам. Дыскусія ад адаптацыі да супольнасці беларусы ў Польшчы, хто аб'яднае беларусаў. А таксама майстар-класы Тоні Лашден і Ганны Златкоўскай, тэатральная лабараторія «Вольная сцэна», футбольны турнір памяці Алеся Пушкіна, канцэрты Анастасіі Рыдлеўскай, Вінсэнта, Дзецюкоў, Чарнабровай і Рымы. Таксама шмат іншых актыўнасцяў. Падрабязнасці глядзіце на сайце фонду «Тутака». Сёлета ўваходы на фэст платны. У Беластоку старт Даваў фестываль «Падляская актава культураў». У п'ятніцу о 18 гадзіне на рынку Касюшкі пачнецца канцэрт «Выступяць». Рэгіянальны ансамбль «Даліна Попраду», «Секунда энд компаны», «Скут доктар Младен Стоянович» і «Фізь банда». Раней о 15 гадзіне у беластоцкіх сподках пачнуцца майстар-класы па вывучэнні кашубскіх песняў з гуртом «Дрэша» і сілезскіх танцаў з капелай «Федаков». Цягу стагоддзяў люстэркі і адлюстраванні заставаліся аднымі з самых выразных метафар пазнання, ілюзіі і самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вяртае вобраз свету, але і трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерэя імя Снядзінскіх, што па вуліцы Легіёновай у Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Ярослава Першкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Вернісаж выставы пачнецца 18 гадзіне. 31 арганныя катэдральныя канцэрты ў Беластоку, а 19:15 у кафедральнай базыліцы ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі, што па вуліцы Касцельнай, пачнецца канцэрты кракаўскай музыкі Агнешкі Радван Стэфаніскай. У супрасі праходзіць шосты фестываль «Паміж вершамі» 17 ліпеня ў п'ятніцу о 20 гадзіне ў тэатры «Вершалін» пачнецца музычна-тэатральны спектакль «Ганка. Жыццё ёсць кабарэ». Цудоўнае рэв'ю, якое пачынаецца са смеху і завершаецца глыбокімі эмоцыямі. Катажына Воляк-Гусоўска выконвае ролю Ганкі Ардановны, іконы польскай даваеннай сцэны, выконваючы свае найлепшыя хіты. Да яе на сцэне далучыцца Рафаул Гусоўскі ў ролі Фрэдэрыка Ярошы, легендарнага вядучага цырымоніі і майстра даваеннага кабарэ.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляш.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе. In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, дыфанк. Аўтарскія міксы ў эфіры радыёрацыя ад DJ Рікі. In the mix.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я у Беларуси, 18-я у Польши.
3: Кіраўнік ЦРУ заявіў пра высокую небяспеку для расійскіх вайскоўцаў на полі бою. Выдадзены зборнік турэмных эсэ Мікалая Статкевіча. Больш за 68 тысяч рыб загінулі ў вадаёмах Беларусі за 3 гады.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Кіраўнік цэнтральнага разведвальнага ўпраўлення ЗША Джон Рэдкліф заявіў, што сярэдняя працягласць жыцця расійскага навабранца пасля прыбыцця на поле бою ва ўкраіне можа складаць ад 20 да 30 хвілін. Пра гэта ён сказаў падчас саміту па пытаннях абароны і інавацый у Пенсільваніі, спаслаўшыся на дадзеныя амерыканскай разведкі і інфармацыю з адкрытых крыніц. Паводле Рэдкліфа, адной з галоўных прычын такой сітуацыі сталі украінскія ударныя беспілотнікі з элементамі штучнага інтэлекту. Ён адзначыў, што такія дроны сталі таннымі і эфектыўнымі сродкамі паражэння. Пасля падзей 2020 года тысячы беларусаў былі вымушаны пакінуць радзіму. Частка з іх знайшла прытулак на Каўказе, у тым ліку ў Арменіі. Пра то, як беларусу сёння знайсці працу ў Ерэване, распавядае блогер Зміцер Грынкевіч.
4: С одного боку можно про змістовых, про такую платформу Ліста М пошукать, але это все, на жаль, надейно, потому что здесь тут вельми хутка все меняется. Сегодня ты подошел, тебе поглядели, про пару дзён тебе сказали, ты не подходишь. Реально толковый самый и нормальный вариант это пробовать открывать что свое. Ну, коли не уличивать такую штуку, як голову.
3: Змітер констатує, что здымать житло у Армении лепш на ускрайку городов.
4: Можна і хостовую кватеру мені такий чоловік, але ну подалі від центру. Ось я як переїхав з центру в район Нор-Норку, мені прямо 2,5 рази менше стало за житло треба платити. Хочуть до центру, де максимальна кількість можливостей заробити, треба їхати автобусом полгодини. Але ну це здається для такого немаленького міста нормально.
3: Змітер Грынкевіч живе у Ерэване уже больше за год после неудалой спробы легализоваться в Грузии, где он до этого прожил больше за 2 года. У видавецтве «Комунікат» у Беластоку вийшов зборник туремних есе былого політв'язня і політичного діяча Миколи Статкевича. Книга тримала назву «І гэта все табе» поводле одной з головних текстов зборника. У виданні автора розважає про чоловічі інстинкти, моральний вибор і поводіння людей у складаних обставинах. У предмові до книги відзначається, що більш за 14 годов своєго життя Миколай Статкевич провів у місцях зняволення за своє політичне переконання. Для видавецтва гэты досвід стаў асновай для назіранняў аўтара за людзьмі ў сітуацыях, калі чалавек застаецца сам на сам са сваім сумленнем. За апошнія 3 гады у вадаёмах Беларусі зафіксавалі 86 выпадкаў масавай гібелі рыбы. Прычынай стаў недахоп кіслароду ў вадзе. Пра гэта паведамілі ў Генеральнай пракуратуры па выніках праверкі выканання заканадаўства ў сферы аховы водных біялагічных рэсурсаў. Паводле выніку праверкі агульны памер шкоды ад замораў рыбы склаў больш за 3 мільёны рублёў. Парушэнні выявілі ў 41 з 45 праверных раёнаў. У большасці выпадкаў мясцовыя органы улады і адказныя службы не прымалі неабходных мер для прадухілення гібелі рыбы. Таксама не заўсёды праводзіліся абавязковыя летнія мерапрыемствы па захаванню водных рэсурсаў, а адказнасць за такую працу не была замацаваная за канкрэтнымі службамі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне вечарам і ноччу сіноптыкі абяцаюць безвоблачнае неба і, вядома, без ападкаў. Плюс 20 градусаў вечарам, 14-15 ноччу. Заўтра невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца. Цёпла 28-29 градусаў са знакам плюс. Дзень з рацыяй у чацвер завяршаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітываюся, пачуемся заўтра раніцай. А сёння добрага вам вечара. І заставайцеся на хвалях Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
5: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 16 ліпня.
5: Чаму заробкі ва ўпраўленцаў растуць хутчэй, чым у іншых беларусаў?
7: Яны атрымліваюць заробкі, павышаюць для сябе заробкі, нягледзячы на тое, што прадпрыемства нічога не зарабляе.
6: Чыноўнікі справаздачацца пра паспяховае ўкараненне штучнай інтэлігенцыі ў гаспадарцы. Ці гэта так?
8: Место, где любое мысление, оно потенциально цензируется некими директивами, интеллект и человечий, и штучный, и он не может існаваць.
5: Кто выиграет от зачистки белорусского у Беларуси?
9: Они спробуют ее контролировать и вписывать только в те формы, которые сами разумеют. А это ведет именно до деградации.
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Медыяна заробак у Беларусі за травень гэтага года склаў 2314 рублёў. Гэта сума на 233 рублі большая, чым было ў лістападзе мінулага года.
2: У Беларусі медыяны заробак вызначаюць два разы за год. І гэта лічба паказвае сярэдзіну зарплатнага шэрагу. Значыцца, што 50% работнікаў атрымліваюць менш гэтага значэння, а іншая палова – больш.
1: Сярэдняя ж зарплата за травень складала 3003 рублі, што на 50 рублёў больш, чым было ў папярэднім месяцы.
2: Пры гэтым статыстыка паказвае, што заробкі чыноўнікаў растуць удвая хутчэй, чым у астатніх – на 15% супраць 7,5% у сярэднім па краіне.
1: Чаму так адбываецца? У эфіры Еўрарадыё пракаментавала эканамістка Аліса Рыжыченка.
3: Гэта адбываецца не толькі з чыноўнікамі. Зараз вось мы з камандай працуем над платформай, якая аналізуе фінансавае становішча дзяржаўных прадпрыемстваў. То бок гэта такая незалежная платформа, якая працуе з дапамогай штучнага інтэлекта, яго алгарытмаў. І вось мы зараз запусцілі 100 пілотных прадпрыемстваў, і што мы бачым? Шмат якія прадпрыемствы, якія з'яўляюцца стратнымі, у них шмат запазычанасцяў, там атрыцательная рэнтабельнасць і гэтак далей, няма ніякіх прыбыткаў, але вось страты растуць кожны год. Але пры гэтым фонд заробкаў управленчага состава прадпрыемства, ён расце ў 2-3 разы. То бок як растуць страты, так з такімі ж тэмпамі расце фонд заробкаў менеджараў і управленцаў на гэтых прадпрыемствах. То бок тыя, хто управляе такімі прадпрыемствамі, гэта часцей за ўсё гэта такія стаўленыя менеджары, якія не маюць ніякага разумення, як кіраваць прадпрыемствам. Гэта былы, напрыклад, супрацоўнікі праваахоўчых органаў. Яны атрымліваюць заробкі, павышаюць для сябе заробкі, не гледзячы на тое, што прадпрыемства нічога не зарабляе. І гэта такая агульная тэндэнцыя па краіне, калі Лукашэнка пытаецца спрабуе купляць лаяльнасць, не толькі ідэалагічна запужвае людзей, але таксама праз грошы, праз заробкі.
1: Такая ситуация сегодня в Украине. Тем часом Белстат попереживает об изменах у доходах населения. Какие, цитата, людям на урате сподобаются? Что именно хавается за этой формулировкой? Заморозка выплат и новые поборы?
3: Слухайте, ну тут насамрэч цяжка сказаць, што яны там якія змены рыхтуюць. Я пакуль што не бачыла гэтую навіну, але тое, што датычыцца заробкаў. Таксама вельмі цікавая рэч, калі мы паглядзім на афіцыйную статыстыку, то сярэдні заробак у чэрвені склаў па краіне амаль што 1000 даляраў. Пры гэтым людзі адчуваюць таксама, што тая 1000 даляраў, якая была, напрыклад, у год ці два гады таму, яна зусім не адпавядае той 1000 даляраў, якія яны атрымліваюць сёння. То бок пытанне, што людзі могуць дазволіць сябе купіць за гэтыя грошы, набыць за гэтыя грошы. І вось тут вельмі цікава, што зараз даляр – гэта ўжо не такі эфектыўны паказчык ці эквівалент даляра, так, за заробкаў беларусаў, які адкрывае нам, адчыняе рэальную карціну на тое, што адбываецца з заробкамі. Зараз лепей глядзець на расійскі рубль. І вось індэксаваць свае заробкі ў расійскія рублі і глядзець, што ты можаш набыць у расійскіх рублях, колькі ты атрымліваеш заробку. Таму што гандаль Беларусі, ён залежыць наўпрост ад Расіі, як вонкавы рынак збыта, і таксама як лагістычны путь асноўны. І таму гэта вельмі важнае пытанне, каб людзі ўжо адыходзілі ад вось гэтага пераліка заробку праз даляр, таму што няма, ведаеце, складаецца такое ўражанне, што заробкі растуць, то бок людзі пачынаюць жыць лепей, але насамрэч гэта не так. Ёсць паказчыкі інфляцыі 4,3%. Гэта вельмі маленькія, ну, у параўнанні з апошнімі паказчыкамі, з апошнім годам таксама. Але гэта таксама не паказвае тое, што насамрэч адбываецца з коштамі. І зараз мы будзем бачыць таксама вельмі цікавую карціну, таму што так, інфляцыя 4,3%, але зараз адбываецца паліўны крызіс у краіне, і бачу, што ў мяне камера нешта робіць странна. Ездзіць кудысьці, хаця я не рухаю зусім.
4: Спецэфекты. У нас эфір са спецэфектамі.
3: Так, вось. Таму вось тое, што зараз будзе адбывацца, то бок той крызіс паліўны, які адбываецца зараз у краіне, зараз у Расіі і ў свеце цалкам, гэта таксама будзе паўплываць на тыя кошты, якія будуць змяняцца ў Беларусі, таму што гэтыя кошты паўплываюць на ўсе тавары, таму што яны складаюцца ў сябе кошт кожнага тавара. Ці малако, ці хлеб гэта, ці бульба, наогуле усе харчовыя тавары, яны маюць у сябе кошце вось гэтае паліва.
2: Гэта праграма «Еўразум». Эканамістка Аліса Рыжыченка робіць агляд эканамічнай сітуацыі ў Беларусі.
3: Калі падводзіць такія вынікі, вельмі складана сказаць і называць тыя рэчы, якія сталі лепш, але ёсць, канешне, кароткатэрміновыя рэчы, у якіх таксама ёсць наступства, але негатыўныя наступства. Ну, напрыклад, Лукашэнка павялічыў экспарт бензіну ў Расію. Гэта зараз для нас добра, таму што гэты бензін каштуе столько ж, сколько на міравым рынку, а пры гэтым нам няма неабходнасці праз нейкую доўгую лагістыку везці гэты бензін у іншыя краіны. А вось толькі прывёз у Расіі і прадаў, і атрымаў тыя ж грошы, што дагэтуль, напрыклад, у Кітаі ці ў іншых краінах. Гэта добра, але ў кароткатэрміновы час. Калі мы гаворым пра нейкія дрэнныя наступствы, гэта таксама можа быць рызыкай дэфіцыта паліва ўнутры краіны, павышэння коштаў на паліва ўнутры краіны і нейкіх пагроз са стороны Пуціна, калі гэтыя аб'ёмы не будуць пастаўляцца ў Расіі. Таксама вялікая рызыка износу абсталявання на НПЗ беларускіх, якія зараз працуюць на максімальных мощнасцях. Тое, што добрага адбываецца тут таксама, вось, ну, нічога нельзя казаць, таму што мы бачым і дэфіцыт кадраў, які ніяк не вырашаецца, мы бачым, што зачыняецца ўласны бізнес, мы бачым, што заробкі растуць толькі ў намінальным выражэнні, але насамрэч пакупацельская спасобнасць яна становіцца менш, эфектыўнасць производства, то бок производительность труда, яна зніжаецца, і гэты разрыў паміж ростам заробкаў, тэмпам росту заробкаў і тэмпам росту эфектыўнасці, ён павялічваецца з кожным годам, а гэта значыць толькі адное, што эканоміка не становіцца эфектыўней, але і здзержкі для усіх прадпрыемстваў растуць. І прадпрыемства наўпрост сутыкаюцца з пытаннем, калі неабходна аддаваць амаль усе грошы і больш браць крэдытаў, каб плаціць падаткі, каб плаціць заробкі, але пры гэтым нічога не зарабляць. І гэта, канешне, ўсё дрэнна, і яно ў адзін час можа ўсё як нейкі пузыр лопнуць і прывесці да таго, што будуць прадпрыемствы банкроты, якія будуць зачыняцца, і пры гэтым у нас ніякай сацыяльнай падтрымкі для людзей, якія будуць апынуцца ў такім становішчы, якіх будуць звальняць, скарачаць там персанал, гэта будзе вялікая страта тады і цяжка для людзей, перш за ўсё.
2: Далей у праграме «Еўразум».
0: Чыноўнікі справаздачацца пра паспяховае ўкараненне штучнай інтэлігенцыі ў гаспадарцы. Ці гэта так?
5: Месца, дзе любое мысленне, ну, патэнцыйна цэнзуруецца некімі дырэктывамі, інтэлект і чалавечы, і штучны, ён не можа існаваць.
2: хто выйграе ад зачыстки беларускага ў Беларусі.
6: Яны спрабуюць ее кантраляваць і ўпісваць толькі ў тыя формы, якія самі разумеюць. А гэта вядзе менавіта да деградацыі.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск саступіў і вылецеў з лігі чэмпіёнаў. Удзел беларускага клуба ў галоўным клубным турніры Еўропы абмежаваўся адным раўндам. У матчу адказ МЛ Віцебск прайграў з лікам 0-1 і ў выніку не прайшоў далей. Ён іграў з румынскім універсітэце. Тыднем раней віцебская каманда пацярпела разгромнае паражэнне 1-4. Алексей Бага, галоўны трэнер ФК «Тарпеда Белас». Пра гэта паведамляе прэс-служба жодзінскага клуба. 45-гадовы ўраджэнец Барысава пачаў трэнерскую кар'еру ў 2011 годзе ў Батэ, з 2018 стаў галоўным трэнерам. Узначальваў такія клубы, як Батэ, Жальгерыс, Актобе, Шахтёр, Сумгаіт, Сокол Саратаў і Ленінградзец. Міжнародная федэрацыя гандбола зняла санкцыі з Беларусі і Расіі. Арганізацыя спаслалася на адпаведнае рашэнне выканкама міжнароднага алімпійскага камітэта. Цяпер зборныя Беларусі і Расіі могуць удзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам і гімнам. Рашэнне закранае не толькі каманды, але і афіцыйных асоб, суддзяў, лектараў і экспертаў. Зборная Аргентины перемогла команду Англии и вышла у финал чемпионату света по футболе у США. Сустреча завершилась с ликом 2-1. У финале Аргентина сгуляет с Испанией, а Англия позмагается за бронзу у матча с Францией. Трехразовые чемпионы света сборная Аргентины могут стать первой командой, якая оборонит титул после Бразилии у 1962 году. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Еўразум.
1: Беларускія ўлады спрабуюць актыўна ўкараняць тэхналогіі штучнага інтэлекту ў рознай сферы дзейнасці, напрыклад, у сельскую гаспадарку ці ахову здароўя або ахову прыроды.
2: Навукоўцы з Акадэміі навук падчас прэс-канферэнцыі казалі, што калі б яны мелі нават дзясятую частку сродкаў, якія маюць Google і Яндекс, то мы ўжо былі б у топах па ўкараненні тэхналогій.
1: А што насамрэч адбываецца ў адносінах паміж беларускімі ўладамі і штучным інтэлектам? На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё паразважаў папулярызатар навукі Сергей Бесараб.
3: Гэта прэзентацыя ці канферэнцыя, яна менавіта, відавочна, што яна накіравана на тых, хто агулам не разумее, што такое гэта штучная інтэлігенцыя, як яна працуе, то бок можа для якіх пенсіянераў 80-гадовых. Бо любы чалавек, які трохі ў тэме, напрыклад, апошнія 5 гадоў, сочыць за гэтай тэмай, ён разумее, што гэта гэтае прэзентаванае адкрыцці, гэта класічны навуковы карга-культ. То бок гэта проста карга-культ, нічога болей. Вось, распазнаванне вось гэтых варон на бульбяных палетках, Божа мой, гэта сімпатычна, безумоўна, да? Але Беларусь, яна просто адсутнічае на карце сусветнага штучнага інтэлекта. Все гэтыя дэманструемыя інавацыі, яны з'яўляюцца некай спробай усталяваць існуючыя англамоўныя, опенсорсныя, то бок, адкрытыя, да? Адкрытыя модулі, вольны код на некія імпартныя, працягнутыя праз шэрыя схемы, імпартныя мікрапрацэсары і выдаць это ўсё пад марку нацыянальнай такой вынаходлівасці. Разумееце, для гэтага якбы не патрэбен, для таго, каб рабіць тое, пра што казалі на гэтай канферэнцыі, не патрэбна навукова-даследчыя інстытуты, не патрэбна гэтыя акадэмікі, дзяды гэтыя. Гэта можна рабіць

0: Итак, разумеете, в чем тут справа? У тем, что гэтыя распрацоўшчыкі асноўных нейрасетак, якія зараз у свеце існуюць, чулі гэту канферэнцыю, то яны, мабыць, смяяліся да слёз. Але, хутчэй за ўсё, яны нават не ведаюць пра існаванне такіх людзей. Гэта НДІ, ОІП, яна да гэтага часу не можа зрабіць сістэму кіравання кнігамі ў бібліятэцы імя Якуба Коласа, каб яна нармалёва працавала. Яны замахваюцца там на касмічныя караблі, якія барасяць абшары вялікага тэатра. Боже мой, гэта смешна просто, насамрэч. Жалко і смешно.
1: Дзякую. Вось яшчэ падчас прэс-канферэнцыі прагучала вельмі амбіцыйная заява, маўляў, калі б беларускія навукоўцы атрымлівалі хаця б дзясятую частку бюджэту Google або Яндекс, яны былі б сярод сусветных лідараў. Гэта рэалістычная ацэнка ці ўсё ж галоўная праблема не толькі ў грошах, але ў акадэмічнай свабодзе, доступе да тэхналогій і адтоку спецыялістаў. Якая цяпер сітуацыя, наколькі вы яе ведаеце?
0: Сітуацыя жахлівая, гэта ўжо выпаленае поле. Як раней казалі, што мы падыходзім да таго, што беларуская навука і агулам тэхналагічны, навукова-тэхналагічны свет гэта будзе выпаленым полем, то зараз гэта ўжо папялішча. Это папялішча ўжо. Это па-перша. Па-другое, ёсць такое выказванне пра тое, што той, хто нічога не рабіў без грошай, той нічога не будзе рабіць з грашыма. Вот. Так што ўсё гэта, все гэтыя аповеды, гэта абсалютная такая вільготная ілюзія дзяржсектара. Дайце ім бюджэт Альфабета, і што вы думаеце, яны загразнуць у сваіх бравурных справаздачах, некіх там манументальных кабінетах, узнагародах адно для другога. Ну і, канешне ж, карупцыя ўсё расцягне. То бок тут, гэта просто такі танны, вельмі танненькі папулізм. Вот, па-першае, па-другое, гэта датычна першага пытання, якое вы задавалі. Просто спытайце у людзей, якія працуюць вот зараз у Беларусі, застаюцца, да, якімі нейрасеткамі яны карыстаюцца. Якімі нейрасеткамі яны карыстаюцца. І я вельмі часта гэта бачу, калі ўзаемадзейнічаю з людзьмі з Беларусі, напрыклад. І я ім кажу, што зрабі вот так-то, так-то. Вот там-то такі-то агент працуе. Вот так-то там такі консіліум з агентаў гэтых. А людзі не разумеюць, пра што я. Разумееце? Для іх недасяжныя ўсе самыя трэндавыя зараз нейрасеткі. Яны просто недасяжныя фізічна. Як можна казаць пра нешта там, пра нейкае развіццё, пра нейрасеткі, кадав весь свет працуе там і ганяецца за апошнімі навінкамі, за апошнімі мадэлямі якога-небудзь OpenAI, у Беларусі гэтага не існуе. Не існуе гэтага. То бок, усе гэтыя нейрасеткавыя інавацыі, яны сілкуюцца не проста на некай там інфраструктуры і жалезе. Яны якбы сілкуюцца і існуюць на абсалютнай даследчай свабодзе. І такі кожнахвілінны трансфер дадзеных, разумееце, кожнахвілінны, нават не кожны там год ці дзень, бо кожную хвіліну змяняюцца дадзеныя, з'яўляюцца некія новыя мадэлі. І гэта людзі, якія на грэбні гэтай хвалі, яны гэтым карыстаюцца. Беларусь адстае, як казаў Лёша Картынік у сваім, дарэчы, вельмі раю паглядзець гэта інтэрв'ю у Гурневіча на свабодзе. Такі ў нас ёсць AI-евангеліст Алексей Картынік, як бы вельмі яго паважаю, і ён казаў пра тое, што Беларусь адстае ўжо на 10-годдзі. На 10-годдзі. Вось, то бок, месца, дзе любое мысленне, яно патэнцыйна цэнзіруецца некімі дырэктывамі і пастановамі чкарэючых установ вар'яцкіх з мінулага стагоддзя. Інтэлект і чалавечы, і штучны, ён не можа існаваць. Ён не можа існаваць, ён імкнецца ўцячы. Гэта любая мыслячая істота будзе ўцякаць адтуль. Вось і ўсё.
2: Ці добрую стаўку робяць улады, калі кажуць, што робаты будуць вырашаць пытанні недахопу рабочых рук у краіне?
1: Працягвае Сергей Бесараб.
0: Вось гэтыя модулі штучнага інтэлекту і робататэхніка, напрыклад, якая іх утрымлівае, яны масштабіруюць эфектыўную працу тэхналогій, а не паўстаюць некімі сацыяльнымі мыліцамі. Разумееце, то бок накіраванне роботаў у дэградуючыя абсалютна стратныя гаспадарчыя сегменты для таго, каб перакрыць там дэмаграфічны адток, міграцыю або страту рабочых рук, ну гэта, прабачце, класічны тэхналагічны эскапізм. Эскапізм. Гэта як лячыць дзіравую дарогу новай спадарожнікавай антэнай на слупе. То бок, ізноў жа, гэта вельмі танны папулізм. Вельмі танны папулізм, якбы, і, ну, я не ведаю, я б сказаў, што перад некай там прадвыбарнай кампаніяй яны якбы так рыхтуюцца гэтым папулізмам, забіваючы грамадства. Але тут жа ў нас ніякіх выбараў няма, то бок, гэта просто балабольства. Просто балабольства для таго, напад на гэтых вось так званых навукоўцаў ціснуць зверху, ім патрэбна справаздачвацца, бо ну яны справаздачваюцца, нічога іншага. Чо, больш нічога няма. Тут ніяк інфармацыйнасць, інфармацыйнае навантажванне нейкае нулявая. Нулявая, то бок гэта канферэнцыя прайшла, яны не сказалі нічога. Гэта маглі б сказаць нейкія дзеці ў дзіцячым садку, тое ж самае.

0: Далей у праграме «Еўразум».
1: Хто выйграе ад зачысткі беларускага ў Беларусі?
2: Яны спрабуюць яе кантраляваць і ўпісваць толькі ў тыя формы, якія самі разумеюць. А гэта вядзе менавіта да дэградацыі.
0: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Крытыкі ў захапленні ад новага фільма Крыстафера Нолана «Адысея». Яна атрымала самы высокі рэйтынг на Rotten Tomatoes 96% у кар'еры рэжысёра. Пасля прагляду фільма «Адысея» бадай найлепшай працы Крыстафера Нолана пасля «Дзюнкерка» у гледача, як правіла, застаецца агульнае адчуванне глыбокай павагі і захаплення. Гэта адзін з самых дынамічных фільмаў за апошні час, піша крытык Дэвід Фір для Rolling Stone. Маштабны экшн сцены атрымаліся не менш захапляльнымі. Кожны рух мяча, дзіды і стралы бездакорна рэжысаваны. Гэтыя эпізоды ўражваюць яшчэ мацней, паколькі Нолан выкарыстоўваў пераважна жывую здымку, звёўшы камп'ютарную графіку на мінімуму, адзначае Кэрэн Джеймс у рэцэнзіі для BBC. Следам за «Адысеяй» у адпаведнасці з рэйтынгам свежасці на Rotten Tomatoes ідуць «Мемента» і «Цёмны рыцар» з ацэнкай 94%. Пры гэтым ніводная карціна рэжысёра не атрымала на платформе адзнаку ніжэйшую за 85%. Актрыса Джэсіка Альба, вядомая па фільмах «Горад грахоў» і «Фантастычная чацвёрка», здымецца ў рэмейку камедыі «З 13 у 30». Каго сыграе Альба, трымаецца ў сакрэце. Здымкі карціны ўжо стартавалі ў Лос-Анджэлесе. У акцёрскі склад уваходзіць Эмілі Бейдер, Логан Лерман і Эдалін Рудольф. Зорка арыгінальнага фільма Дженніфер Гарнер выступае прадзюсарам праекта. Рэжысёрам стаў Брэд Хейлі, які зняў для Netflix ромком «Людзі, якіх мы сустракаем у адпачынку». Сюжэт новага фільма трымаецца ў сакрэце. Арыгінальная карціна, якая выйшла ў 2004 годзе, распавядала пра 13-гадовую дзяўчынку, якая чароўным чынам апынаецца ў целе 30-гадовай жанчыны. Фільм сабраў каля 96 мільёнаў долараў у сусветным пракаце. Амерыканская спявачка Лана Дель Рэй анансавала дадатковы альбом да доўгачаканага «Стоуф», рэліз якога запланаваны на канец гэтага года. Як напісала Дель Рэй у сваім інстаграм, гэты дадатковы альбом стане цудоўным другім альбомам, створаным з дапамогай як мага большай колькасці людзей, якіх я змагла знайсці, каб дапамагчы сябе сабрацца з думкамі пра тое, як шмат усяго змяняць, напісала Дель Рэй. Спявачка ўжо каля 2 гадоў намякае на выхад свайго наступнага альбома, які стане працягам яе пласцінкі 23 года. У мінулым годзе Дель Рэй заявіла, што большая частка альбома будзе вытрымана ў стылі кантры. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Беларускія ўлады і надалей будуць займацца ідэалагічнай зачысткай. Пра гэта дэпутат і дырэктар нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гігін заявіў на стрыме ў прапагандыста Рыгора Азаронка.
2: Так ён пракаментаваў нядаўняе закрыццё крамаў з таварамі з нацыянальнай сімволікі, а таксама адмену фэсту рэканструкцыі «Наш Грунвальд».
1: Паводле Гігіна, гэта працяг той барацьбы, якую рэжым вядзе з 2020 года. Маўляў, ніякай адлігі не будзе і, цытата, вымецім усю нацыяналістычную заразу, ды як кнігаўку калісьці спапялілі, так і далей так і будзе, паабяцаў дэпутат.
2: Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета, філосаф Павел Баркоўскі, называе такое змаганне ўладаў супраць усяго беларускага нацыянальным выраджэннем. Паводле яго, дазволы на дэманстрацыю адметнасці беларусаў узнікалі толькі тады, калі існавала палітычная патрэба.
1: А што цяпер? Хто выйграе ад зачыскі беларускага?
3: Ну, гэта часткова трэба па расійскім элементам, якімі інфільтраваная беларуская ўлада і сілавы блок. Канешне, яны рады будуць, калі нічога беларускага тут не застанецца. Мы вальёмся вось у гэту вялікую рускую культуру. Але часткова гэта сапраўды бяда вялікай часткі чыноўнікаў, якія сапраўды не разумеюць, як павінна развівацца сучасная культура. Яны спрабуюць яе кантраляваць і ўпісваць толькі ў тыя формы, якія самі разумеюць. А гэта вядзе менавіта да деградацыі культурнага прадукта. Мы бачым, наколькі выхаласцілі творчасць всіх там офіційних союзів, союзу письменників, які залишився в Білорусі, був під керівництвом Чергенца, або союзу мастаков. Що робиться з агулом мастацькими проєктами, які відбуваються сьогодні в Білорусі? Это вельми зараз альбо низкий уровень, альбо то, что робится в стол людьми. Угу. То есть до лепших часов.
1: Конечно, шмат литераторов да. Не могут просто выдавать свои книжки. Это не значит, я спадзяюся, что яны их не пишут, так? Але просто няма магчымасці выдаць кнігу на сваёй роднай мове, не пра Лукашэнку, у сваёй краіне. Абсурд.
3: Так, і нават гэта робіцца такім чынам, што рэпрэсуюць выдаўцоў, якія выдавалі незалежныя кнігі ў Беларусі, і рэпрэсуюць все выдавецтвы, якія знаходзяцца нават у чужых краінах. Mm-hmm. Да? То есть здійсняецца фактычна трансгранічнае злачынства, калі беларускія выдавецтвы, якія працуюць за мяжой, прызнаюцца экстрэмісцкімі арганізацыямі, экстрэмісцкімі фармаваннямі, любая супраца з імі, тым ліку фінансавай аперацыі, гэта пагроза для тых, хто гэта робіць. І любыя аўтары, якія пішуць у Беларусі, які ў іх сапраўды выбар сёння. У якой выдавецтва ісці? Калі гэтых выдавецтваў у Беларусі амаль не засталося, апрача дзяржаўных, якія не будуць выдаваць, як вы і сказалі, все не ідэалагічна правільнае. Альбо за мяжой, але за мяжой тады з пагрозай для сябе, што гэтае ўзаемадзеянне з выдавецтвам, якое з'яўляецца там экстрэмісцкай арганізацыяй, прыпішуць як склад злачынства.
1: Вось, я так разумею, што гэта наконт і закрыцця брэндаў, і ўвогуле агульнай сітуацыі, ціску на культуру. Вожык Патрыёт піша, атрымліваецца падыход, мы не выказваемся і ідзем на пэўныя кампрамісы, але застаемся, так ужо не надта працуе. Ну, мовно кажучи, так, тако, що яка проблема в оголі у тішоцца з надписом там «Купалі»? Ну, яка проблема може бути? Так, ось що, ну, «Купалі», ну, свято є таке.
3: Ну, так, це, звісно, трошки стратегія, як варити жабку, ведаць, на павольному огні. І, звісно, коли б гэта одразу була нейка жорстка заборона на ўсё беларускае, шмат бы людзей просто, напэўна, узнялася б на дыбкі і неяк супраць гэтага пратэставала. Калі гэта адбываецца паступова, вось закрываюцца адныя магчымасці, іншыя магчымасці, людзі просто не паспяваюць на гэта псіхалагічна рэагаваць. І натуральна, што вось гэтая тактыка, яна не ідэальная. Вось гэтая тактыка выжывання ў акупаваным краі. Просто беларусам сёння трэба, які знаходзяцца ўнутры краіны, Ну, напэўна, асэнсаваць гэтую сітуацыю так, што сапраўды краіна знаходзіцца пад акупацыяй. Прычым пад акупацыяй нават больш жорсткай, чым яна была ў другую сусветную вайну, бо немцы так не забаранялі беларускую культуру і ідэнтычнасць, як гэта робіцца сёння нібыта беларускімі ўладамі. Так, сёння гэта выхад ва ўнутранае поле супраціву. Гэта тое, каб рабіць беларускае насуперак фактычна афіцыйнаму ціску ўладаў. Гэта значыць, сапраўды дома больш размаўляць пра беларуску з сямейнікам ці з сябрамі, якімі вы давяраеце. Гэта больш чытаць беларускіх кніжак, гэта больш слухаць беларускіх музыкаў, якія спяваюць па-беларуску. Гэта больш займацца са сваімі ўласнымі дзяцьмі і расказваць ім сапраўдную гісторыю. Вось у межах прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні запускалі кампанію месячнік сапраўднай гісторыі. Гэта можна знайсці па хэштэгу сапраўдная гісторыя. І там мы спрабавалі накідаць розных матэрыялаў, якія дапамагаюць бацькам размаўляць са сваімі дзецьмі і даносіць да іх гістарычную праўду насуперак таму, што скажаецца ў падручніках. Тому ёсць вельмі шмат спосабаў, ёсць вельмі шмат варыянтаў, як вось гэта ўнутраны супраціў, гэта ўнутраны беларускую партызанку рабіць нават ва ўмовах горада. Іншая справа, да, што гэта патрабуе пэўнай мужнасці і пэўнай загартаванасці, бо гэта як з дыетамі, да, мала рашучасці, трэба яшчэ і імпэт гэтым кіравацца.
1: Як беларусам, раскіданым па ўсім свеце, захоўваць сваё?
2: Працягвае Павел Баркоўскі.
3: Пакуль мы сапраўды шануем сваё беларускае, пакуль мы верым у тое, што ў нас ёсць свая ўнікальная гісторыя, свая ўнікальная адметная культура, якая з'яўляецца еўрапейскай старадаўняй культурай, якой мы можам ганарыцца, што мы вось той дыяментик, каменьчык у карунках сусвета, які без якога будзе сусвет бяднейшы, усё гэта дазволіць нам быць беларусамі і ганарыцца сваім сваёй прыналежнасцю да беларускай нацыі. І тады вось гэты рэцэпт Андэрсена будзе цалкам добра працаваць нават для беларусаў, раскіданых па свеце.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум. Штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Гляньма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважання Якуба Сушинського.
2: Паводле слоў прэзідэнта Украіны Владзіміра Зяленскага, усе нафтаперапрацоўчыя заводы Расіі зазналі паражку. Маўляў, няма жоднага МПЗ, які б не дасягнула украінская зброя. Пра праўдзівасць інфармацыі, пададзенай украінскай стараной, а таксама праз звесткі агенцтва Reuters, які, мякка кажучы, прымаюць валюнтарызм за чыстую манету, памяркуйма. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньмы шырэй». Паводле расійскіх медыяў, якія называюць сябе ліберальнымі, магчымасці аднаўлення працы нафтаперапрацоўчых заводаў у Расіі мінімальная, бо імпартазамяшчэнне правалена. Замежныя сродкі масавай інфармацыі спрабуюць падрахаваць, што ж з нафтаперапрацоўчымі заводамі насамрэч. Называюць лічбу зніжэння нафтаперапрацоўкі да 4,1 мільёна барэляў у сотні. Асабліва зараз цікава глядзець сам пульс падзеяў, а менавіта ролікі, запісаныя людзьмі на аўтазапраўках у Расіі. І што іх там цікавіць? Іх там цікавіць не столькі, ці працуюць МПЗ, ці не, колькі забеспячэння палівам у кожнага асобна ўзятага аўтамабіля. У цэлым людзям абыякава, ці працуе, ці не НПЗ. Да тая пары, пакуль яны могуць купіць неабходную колькасць бензіну для іх транспартнага сродку. І што важна, каб не мяняць свае спажывецкія паводзіны. З іншага боку, у Расійскай Федэрацыі цяпер закрытая статыстыка па нафтаперапрацоўчым заводам увогуле. Дазнацца праўдзівай інфармацыі не зможа ніхто. Дарэчы, у замежных медыях ўжо прасочвалася інфармацыя, дзе Расію раней абвінавачвалі сябры АПЭК пра невыкананне абавязальніцтваў што да скарачэння здабычы і экспарту нафты. Зараз ані на роўні кампаніі, ані на роўні дзяржавы статыстыка не публікуецца. Атрымоўваецца, што замежныя СМІ спрабуюць самастойна запоўніць прабел у статыстыцы, якую не даюць дзяржаўныя структуры Расійскай Федэрацыі. Так бы мовіць, сваімі намаганнямі. І калі глядзець на тыя ацэнкі, якія зараз робяцца, вынікае, што пасля удару украінскіх дронаў па НПЗ супынены магутнасці, якія вырабляюць 44% дызельнага паліва і 41% бензіну. Паглядзімо з адкрытай інфармацыі, ці можа такое быць. Колькасць буйных заводаў магутнасцю больш за 1 мільён тонн штогод у Расіі ажно 30 адзінак. Яны размеркаваны па ўсёй краіне, ажно да далёкага ўсходу. Сумарна магутнасць расійскіх прадпрыемстваў розніцца ад каля 300 мільёнаў тонн і нават да 330 мільёнаў тонн. Гэта мы гаворым толькі пра буйныя заводы. Што да плянавага рэмонту, то гэта паўсюдна так. У Расіі за апошнія 15 год праведзена мадэрнізацыя заводаў, дзе ровень ачысткі нафты вырас з 70 да 84%. Абмежаваннямі, якія не даюць перапрацоўваць нафту больш чыста, гэта перыядычныя атакі украінскіх дронаў, а таксама выкліканыя гэтым патрэбы па пазаплянавым рамонце установак. Дарэчы, перыяд лета да чынніку і пачатак восені традыцыйна вызначаецца падвышаным попытам на паліва. У верасні ёсць падвышаны попыт паліва для аграрыяў, але аграрыі спажываюць у Расіі каля 4,5 мільёнаў тонн дызельнага паліва штогод. Для разумення маштабаў гэта прыкладна 5% ад усёй вытворчасці дызельнага паліва па Расіі і 10% ад аб'ёмаў спажывання. Па бензіне і дызельным паліве ўсё адно ў Расіі прафіцыт. Калі мы кажам пра бензін, то ёсць прамагонны бензін і аўтамабільны. Дык вось, прамагонны бензін ідзе на піролізныя вытворчасці альбо на экспарт. Але перш згадаем пра рашэнне ўраду Расійскай Федэрацыі, якая перапыніла экспарт паліва ў гэты час. Дагэтуль яна экспартавала да 10 мільёнаў тон аўтамабільнага бензіну ў год. А спажываецца аўтабензіну ўнутры краіны каля 38 мільёнаў тон у год. Аўтабензіны – гэта бензіны з высокай актанавай лічбай і адпавядаюць яны пэўным экалагічным характарыстыкам. Дык вось, што да статыстыкі Ройтерса і Владзіміра Зеленскага, я мяркую, што яны не ўлічваюць, што ў Расіі багата прамагоннага бензіну, які ідзе ў працэсе вытворчасці. Да 18 мільёнаў тон па ранейшай адкрытай статыстыкі, а гэта немала. Калі б гэныя бензіны пускалі на вытворчасць аўтамабільных бензінаў, то Расія магла б падняць прафіцыт долі выпуску на 50%. Калі не па аўтабензінам, то па бензінах на агул у Расіі ёсць некаторы запас трываласці. І нарэшце, Расія з'яўляецца другім у свеце пастаўшчыком нафтапрадуктаў. І я пэўны, што удары па МПЗ адбіваюцца не толькі па Расіі, а рыкашэтам будуць біць па ўсім свеце. Пачуемся.
0: Глянь ма шуры. Радыё Рацыя.

0: Фельєтон рації.
1: 4 роки пройшло з того часу, як у Білорусі з'явився апошній народний письменник. 2 роки, як країна отримала нового народного поета. Але справа не у датах. До гэтага звання народного письменника присвоювали у 1995 годзе, а народного поета у 1992. Справа у тым, кого сёння називають народним. Апошні 2 лаўрэаты праверены цалкам лояльныя прадстаўнікі афіцыйнай культуры. Нават у 1925 годзе народным паэтам стаў Янка Купала, якога нельга назваць савецкім і праўладным творцам. А вось у сучаснай Беларусі зусім іншая сітуацыя. Народный письменник – увогуле советский атавизм. У большинства краин таких званий нема. Ремарк не был народным письменником. Немеччины, как и многие великие авторы інших краин. Там литературный статус вызначают книги, а не державные рашения. Але коли уже есть гэты советский атавизм, то чамусьці уявляется, что народный, не глядячи на все, это принамсі той, кто пишет на мове народу. У Беларуси 8 народных поэтов. Янка Купала, Якуб Колас, Аркадь Куляшов, Максим Танк, Пимен Панченко, Петрусь Броука, Нил Гилевич, Рыгор Барадулин. Отгадайте, на якой мове яны писали. Правильно, по-беларуску. Однако яны цікавы не тым, что народные, а менавіта своей творчасцю. Народных письменников до недавнего было 9. Это Кондрат Крапива, Михась Лыньков, Иван Мелеш, Иван Шамякин, Андрей Макаёнак, Василь Быков, Янка Брыль, Иван Чыгрынов, Иван Навуменко. И яны так само писали по-беларуску. И вось у гэтым шэрагу затусаваўся генерал Миколай Чаргінец, які ствараў свои книги выключно по-руску. Апошні у спісе народных поэтов Беларуси Уладзімір Карызна, для многих вядомы на найперш як аўтар афіцыйнага гімна пераробленай савецкай версіі «Мы беларусы, мірныя людзі». Ён падтрымліваў дзеючую дзяржаўную ідэалогію, выступаў на афіцыйных мерапрыемствах, удзельнічаў у працы Саюза пісьменнікаў Беларусі і публічна выказваўся за захаванне існуючага палітычнага ладу. Ніхто ніколі не чуў пра крытэры, паводле якіх выдаецца званне народнага. Аднак, улічваючы каму выдалі апошні 2, то народнага цяпер выбірае ўлада за адданасць.
2: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

Амаль палова магутнасці ў нефтапрацоўкі Расіі выведзена з ладу пасля ўкраінскіх удараў. Праваабаронцы распавялі, як беларускія ўлады рэпрасуюць пенсіянераў. Пад Мінскам стартуе тыдзень самастойнага збору ягад. Пра гэтыя і іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіну ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Каля паловы магутнасцяў нафтаперапрацоўкі Расіі выведзеная з ладу пасля украінскіх удараў. Праваабаронцы распавялі, як беларускія ўлады рэпрэсуюць пенсіянераў. Пад Менскам стартуе тыдзень самастойнага збору ягад.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Каля 45% магутнасцяў нафтаперапрацоўкі Расіі маглі быць выведзеныя з ладу як мінімум на 2 месяцы пасля ўкраінскіх удараў. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэрс са спасылкай на свае крыніцы. Паводле інфармацыі выдання, расійскія нафтавыя кампаніі Раснафта, Газпромнафта і Лукойл звярнуліся да індыйскіх нафтаперапрацоўчых заводаў з просьбай аб дадатковых пастаўках паліва. Аднак індыйскія дзяржаўныя кампаніі адзначаюць, што свабодных аб'ёмаў паліва ў іх амаль няма. Сітуацыя з'яўляецца незвычайнай для Расіі. Якая традыцыйна экспартуе нафту ў Індыю, але цяпер вымушаная закупляць у гэтай краіны гатовае паліва. Па стане на сённяшні дзень у Беларусі налічваецца мінімум 42 палітвязні, якія ўжо дасягнулі агульнаўстаноўленага пенсійнага ўзросту. Сярод іх 24 мужчыны і 18 жанчын. Большасць з іх маюць 60 гадоў і вышэй. Многія з іх маюць сур'ёзныя праблемы са здароўем. Яшчэ 10 чалавек не дасягнулі 60 гадоў. Сярод іх былыя супрацоўнікі сілавых структур, што атрымліваць пенсію за выслугу гадоў. Акрамя таго, яшчэ 15 палітвязняў мужчыны ва ўзросце ад 60 да 62 гадоў. Паводле беларускага заканадаўства, яны пакуль не дасягнулі агульнаўстаноўленага пенсійнага ўзросту, які для мужчын складае 63 гады. Такім чынам, агулам за кратамі ўтрымліваецца 57 палітвязняў пенсійнага і перадпенсійнага ўзросту. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў і кіраўнік Нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гігін пракаментаваў закрыццё беларускіх этна крам і адмену фестывалю гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд» будзем выкараняць да канца. Так прагучаў каментар у ягоным выкананні. На яго заяву адрэагавала адказная за культурны напрамак у прадстаўніцтве па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета Ірэна Кацяловіч. Паводле яе, важнасць захавання нацыянальнай ідэнтычнасці прапісаная нават у афіцыйнай канцэпцыі нацыянальнай бяспекі Беларусі.
4: Да гэтага я не веру, што дойдзе. Усё-ткі ёсць здаровы глузд у нашай дзяржавы, якая знаходзіцца паміж молдам і накавальняй. Пагаецца балансаваць з так магутным уплывам Расіі і ўсё яшчэ трымацца як незалежная краіна. Здаровай рацыі, гэта папросту небяспечна аж настолькі забараняць усе нацыянальныя сімволікі і буслоў і васількоў.
3: Паводле прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, зацікаўленасць Расіі ў аслабленні беларускай ідэнтычнасці звязаная з імкненнем зрабіць беларускае грамадства больш успрымальным да расійскіх інтэграцыйных праектаў.
4: Беларусь – это абсолютный рекордист по присутности русских домов в Украине. Нигде такой колькости больше нема. Калиновский – это не пожаданная особа с пункту гледжения, конечно, российского уплыва. Переформатовывать самоидентичность беларуса, разлучать его у простору России, русского мира и формовать такого лояльного для России громадянина, который будет лояльным у тем лику в выпадку махчимой аннексии.
3: Вядома, што Вадзім Гігін у эфіры праўладнага тэлеканала СТБ заявіў, што закрыццём крамаў з нацыянальным адзеннем, а таксама адменай фестываля «Наш Грунвальд» справа не абмежуецца. Ён сказаў, што ўлады будуць і надалей адсочваць падобныя культурныя ініцыятывы. Пад Менскам стартуе тыдзень самастойнага збору ягад. З 13 па 17 ліпеня ў Інстытуце пладаводства ў Самахвалавічах усе ахвотныя змогуць самастойна сабраць ураджай без папярэдняга запісу. Наведвальнікам прапануюць агрэст па 9 рублёў за кілаграм, чырвоную парэчку па 6 рублёў, а чорную па 8. Збор будзе праходзіць штодня з 9 да 15 гадзіны. Арганізатары просяць наведвальнікаў узяць з сабой уласную тару. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 24 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 15 да 17 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 27 да 29 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першая.
5: Трансгранічне радіо FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 16 липня, четвер. Щиро жадаю, щоб вечірний час так само подарував виключно приємні емоції. До закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця працівна засталася. Видатного настрою, принаймні, з цієї нагоди всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський, студії. Ви слухаєте вечірний ефір. Гурт «Городський вал» уже співає для нас свой трек «Імуноглобуліни». Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, якостной и цікавой музыки на вольных хвалях. Далее нас чекают «Сваден Дничус», «Или-Или», «Де Омус», «Трот Стюарт», да інші знозовные виконавцы. Літерально праз 20 хвилин нас чекає передача Влада Гриневского «Место для преси». Заставайтеся с нами, буде цікаво.

0: Воскресенье вечера.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё па-беларуску. Вітаю вас на хвалі беларускага радыё «Рацыя», ды сёння прапаную сабраць каментары да пагутарыць аб пытаннях эканомікі. Так сабралася. Вядома, больш прааналізуем выказванні чыноўнікаў ды іх падыходы да кіравання, метады і заявы. Але напрыканцы нашай праграмы таксама прагучыць палітычны анонс. Тут Улад Грыневскі. І адразу павітаю нашых гасцей. Наперадзе у нас размова з Алісай Рыжыченкай, якая беларускай эканамісткай, экспертка ў сферы дзяржаўнага кіравання ды міжнароднага развіцця. Ды таксама на размову запрашаю з прадпрымальнікам ды блогерам Александрам Кныровічам. У першай частцы нашай праграмы размова пра работнікаў у Беларусі з розных іншых краін. Ну, таксама Александр Кныровіч зараз у нашым эфіры, гэта значыць, што будзем глядзець на эканамічныя падзеі самыя розныя, будзем іх абмяркоўваць, троху назбіралася такіх эканамічных цікавых і нецікавых навінаў апошні час. Спадар Александр, вам не здаецца, што апошнім часам мы эканамічныя навіны пачалі каментаваць і ўспрымаць, як не веду, нейкія навіны шоу-бізнесу?
5: Так было заўжды, то бок гэта калі не заўважаць, тыя цікавосткі, ці глупства, якія адбываюцца ў беларускай эканомікі, то можна ставіцца да яе сур'ёзна, а так было заўжды за апошнія 32 гады ад крыкаў кошты назад, цены назад, да усялякіх там, ведаеце, ручнога кіравання прадпрыемствамі і так далей. То бок,
4: а тут вярнуліся хаотычныя цэны. Тут вярнуліся зараз, так, да. Так, мы так, пра іх паговорым, таксама пра хаотычныя цэны прыгадаем. Спадар Александр, але візьмі з такой цікавай інфармацыі, хацеў бы, каб мы распачалі. Ось літаральна зараз іна прыйшла. На Віцебшчыні вызначыліся, куды завязуць работнікаў з Узбекістана. Вызначылі 8 жывёлагадоўчых ферм і комплексу ў Шумілінскім, Віцебскім, Бешанковішскім і Лёзінскім раёнам, дзе будуць працаваць работнікі з Узбекістану. Таксама ім перададуць 2000 гектараў зямлі ў Бешанковішскім раёне, будуць яны там бульбу вырошчваць. Былі размовы з Узбекістанам, пакістанцы ўжо прыязджалі працаваць у Беларусі, зараз з Узбекістану прыедуць людзі працаваць, ну вось бачыце, Віцебскую вобласць яны выбралі, а мы казалі, што там ёсць праблемы ў Віцебскай вобласці, і вось бачыце, напэўна, работнікі з Узбекістана нам зараз дапамогуць. Калі ласка, давайце прыгадаем усе гэтыя акалічнасці, гэтых работнікаў, ну і пракаментуйце, калі ласка.
5: Павінен узгадаць, што Віцебская вобласць, яна страціла найбольшую колькасць насельніцтва менавіта ў вёсках. Калі там больш за 54% за годы кіравання з'ехалі, ці памёрлі, ці з'ехалі з вёсак, то бок там найбольшая праблема з працоўнымі руками менавіта ў калгасах, ну, сельгаспрадпрыемствах, але па-ранейшаму кажучы калгасах беларускіх, так?

0: калі мы параўноўваем гэта з становішчам ва Узбекістане, то мы пабачым горшую сітуацыю, якім сэнсе горшую. Справа ў тым, што сёння ў Узбекістане сапраўды вельмі шмат маладога насельніцтва, адрозненне ад Беларусі, дзе сярэдні ўзрост насельніцтва, не сярэдні, медыянны, так кажучы дакладна, 42 гады, 42 гады, і гэта для Еўропы нармальна. Ва Узбекістане 27 гадоў, 27 гадоў сярэдні ўзрост, і гэта вельмі маладая краіна, 34 мільёна чалавек, там ёсць праблемы з працай, і там зараз сярэдні заробак 530 даляраў. Ну, адказваючы на пытанне, а ці паедуць да нас узбекі, так, ну, яны, канешне, паедуць, калі мы будзем прапаноўваць нешта лепшае, чым 530 даляраў, якія ёсць у іх сёння ва Узбекістане. Давайте зададзім сябе пытанне, а вось у сельгасгаспадарках на Віцебщіне ім прапануюць нешта большае за 1500 рублёў на месяц? Ну, такое, каб яны паехалі, ці не?
1: Я думаю, на Віцебщіне не. Мне
0: падаецца адказ відавочны. І таму мы бачым узбекаў, сапраўды, как бы Узбекістан гэта краіна, якая постсавецкая, там ёсць яшчэ частка такой, ведаеце, нашай агульнай ментальнасці, якая была раней, і, канешне, выбіраючы паміж пакістанцамі, зімбабвійцамі, ці мьянмійцамі, ці бірманцамі, як правільна іх назваць, канешне, как бы в Узбекістане значна ўсё можна зразумець хутчэй, так? Можна было празлічваць. Але вось розніца ў заробках, ведаеце, у нас працуюць зараз прадстаўнікі Узбекістана, яны працуюць у Беларусі, напрыклад, у лікарнях. Шмат узбекаў вучыцца на медычных спецыяльнасцях, да? Вы можаце пабачыць узбекаў і ў таксі, у менскім таксі, але ўсё гэтыя спецыяльнасці, дзе заробкі значна болей за заробкі ў сельгасгаспадаркі. Таму узбекі да нас прыехаць могуць, але яны не могуць вырашыць тыя пытанні, якія мы самі назапашылі ў гэтых каўгасах, у стратных дзяржпрадпрыемстваў. Гэта розныя сусветы, і, канешне, вось спадзеў Лукашэнкі о том, што прыедуць нейкія узбекі і ўсё за нас вырашыць. Гэта наступная некая гульня і не болей за тое.
1: Калі мы загаварылі тут пра грошы, недарэмна я вось прыгадаў, што троху як шоу-бізнес абмяркоўваем эканоміку, напэўна ж вы тут памятаеце словы Таццяны Лугіной, якія ў мінулым месяцы прагучалі, якая казала пра тое, што беларускія работнікі ідуць на каву, на гарбату, а акурат з Пакістана. Так, работнікі лепш працуюць у той час, калі беларусы гарбатку і каву п'юць на камволе. То ў гэты час пакістанцы працуюць, яны гатовыя працаваць вось за гэтых 800 рублёў. Гэта ж вось тая ж самая логіка.
0: Гэта тая самая логіка, але вось яе выразы кажуцца значна горшым. Значна горшым гэта азначае, што гэты самы чалавек, Таццяна Лугіна, якая, нагадаю, была кіраўніцай канцэрна Беллёгпрам, якая і страціла больш за 200 мільёнаў долараў на камболі, яна праводзіла гэту мадэрнізацыю, яна как бы кіравала як кіраўніца канцэрна ім. Гэта цалкам стратнае прадпрыемства, якое вы з кішэні ў беларусаў шмат грошай. І вось яна замест таго, каб пайсці ў СІЗА і адказваць за гэта, таму што страчаны сотні мільёнаў долараў. Так, і яе накіроўваюць па-савецкі, ведаеце, так, выпраўляць дэфект на как бы на стратнае прадпрыемства і яго падымаць.
1: Апошні шанец даваў Александр Лукашэнка, казаў: "Таня, табе апошні шанец".
0: Так, табе апошні шанец, так. І как бы яна прыходзіць на прадпрыемства і пачынае з абраз да беларусаў, таму што гэта абраз. Канешне, ніякія эфіопцы, ніякія пакістанцы не працуюць лепей за беларусаў, і тое, што яна так ставіцца, ведаць, як быццам яна некая іншая, як быццам яна не беларуска, і як быццам яна, ведаеце, ну, такая памешчыца, купчыха, якая ставіцца да сваіх рабоў.
1: Такі падыход агульны, кажа наш суразмоўца. Вось тут прапаную прыпыніцца. Сітуацыя на камволі актыўна абмяркоўвалася ў грамадстве, дакладней выказванне дырэктаркі гэтага прадпрыемства, маўляў, беларусы недастаткова эфектыўна і інтэнсіўна выкарыстоўваюць працоўны час. А часы яго выкарыстоўваюць на размовы ды гарбатку. Пра канволь і метады там работы кажа Аліса Рыжыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі па эканоміцы і фінансах.
2: Калі мы гаворым пра канволь, там праблемы зусім глыбока сядзяць, таму што была праведзена мадэрнізацыя, на якую была страчана каля 110 мільёнаў даляраў ці трошкі болей, але гэтая мадэрнізацыя была праведзена не ў адпаведнасці таго, што патрабуецца рынку сёння. То бок чыноўнікі, ну, проста гэта такая схема вымывання дзяржаўных грошай праз гэтыя мадэрнізацыі. Мы іх бачылі ўжо шмат разоў і ў цэментнай отраслі, і ў машынабудаўніцтве, і гэтак далей. То бок камволь не стаў нейкім выключэннем у гэтай цепочкі мадэрнізацыі, якая была непаспяховая. То бок грошы былі страчаныя, але мадэрнізацыя прывяла да таго, што сёння ў прадпрыемства больш за 240 мільёнаў беларускіх рублёў даў гол. Гэта запазычанасць каля 5 гадавых выручак.

0: гэтага прадпрыемства, то бок яму неабходна 5 лет вырабляць свае тавары і прадаваць як все на сённяшнім узроўні і нічога не траціць ні на заробкі, ні на падаткі, каб аддаць вось гэтыя даўгі. Больш за тое, пасля гэтай мадэрнізацыі вельмі добра сведчыць аб тым, што яна не была паспяхова, таму што магутнасці загружаныя на прадпрыемстве каля 50%. Ну, па некаторых там цэхах каля 70%, але гэта сведчыць аб тым, што наўпрост тое абсталяванне, якое было куплена на гэтыя грошы, усталёвана, яно наўпрост не працуе, таму што не патрэбна на гэтым прадпрыемстве. Больш за тое, із-за таго, што ёсць даўгі, ёсць вось гэтая запазычанасць, нічога не працуе, няма попыту на тавары, якія яны вырабляюць, няма грошай ніякіх. Каля года быў непачынены дах на прадпрыемстве, і шмат цэхоў не маглі наўпрост працаваць. І вось апошні момант, які хочацца таксама падкрэсліць, калі Лугіна гаворыць пра тое, што беларусы павінны працаваць болей, не 8 гадзін. Галоўнае у любой эканоміцы гэта эфектыўнасць. Эфектыўнасць, то бок, колькі вырабляе адзін працоўны чалавек, адзін работнік на одну гадзіну, колькі ён дае грошай. Не колькі гадзін ён увогуле працуе, а колькі ён вырабляе ў одну гадзіну. На беларускай мове як гэта
1: KPI, здаецца, так?
0: Ну, производительность труда. Калі мы паглядзім на производительность труда, яна ў нас адстае больш, чым на 10% ад роста заробкаў рэальных. Заробкі растуць, выплачваюць больш грошай работнікам, але яны не производзяць болей. Няма вытворчасці, якая дае больш дадатковай вартасці таварам. І гэта ўсё залежыць не ад таго, хто працуе і як працуе, а ад таго, якія тэхналогіі выкарыстоўваюцца на прадпрыемстве. Тут, калі беларусы будуць працаваць 12 гадзін ці 15 гадзін, яны не будуць вырабляць больш эфектыўней, і гэтая вытворчасць не будзе карыстацца большым попытам на іншых рынках. Ёсць такіх два накірунку. Першае, надо знайсці рынкі збыта, куды ты будзеш прадаваць, а потым знайсці тэхналогіі, якія будуць дазваляць сябе скарачаць твае сябе кошты і працаваць работнікам больш эфектыўна. Ні першага, ні другога накірунка няма ў камволе. Таму тут не важна, колькі працуе работнік на камволе, калі гэта не пользуецца попытам у пажыўцоў. Таксама пытанне, колькі зарабляюць гэтыя работнікі на камволе. На сённяшні дзень, калі я глядзела вакансіі, гэта каля 1300 рублёў, 1500 рублёў на розных вакансіях, там, ну, інжынер 1600 рублёў яны прапануюць. Гэта з улікам падаткаў. Гэтыя заробкі, гэта амаль менш за палову таго, што прапануюць у Мінску. Каля паловы таго, што з'яўляецца сярэднім афіцыйным заробкам па краіне. Ну, хто туды пойдзе працаваць? Якія інжынеры, якія, не ведаю, якія там маюць нейкія ідэі тэхналагічных, інавацый, што яны будуць прапаноўваць, калі ім прапануюць такія заробкі? І вось у гэтым пытанні, а не ў тым, што там беларусы дрэнна працуюць, шмат часу праводзяць на заводзе, там на свае працы бессэнсоўна, то бок п'юць чаі, там размаўляюць і гэтак далей. А навошта працаваць, прабачце, калі гэта ўсё ідзе на склад?
1: Скажыце, Граска, калі вось Лукашэнка прызначаў гэту Лугіну, ён казаў, што гэта ваш апошні шанец, калі тут не справіцеся, то ўсё вам кердык.
2: Это полный бардак и твоя недоработка, Татьяна, в том, что у нас вроде марка работает, а кто мешал этому предприятию работать? Поэтому это общие наши недостатки. Это последний шанс для вас.
1: Ну, то есть, когда отрамливается, что он ту жанчыну кидал, умовно кажучи, на фронт, які безнадзейны?
0: Слухайте, он шмат кого кидает уже на безнадзейные фронты, потому что дефицит кадров есть не только на предприемствах у Беларуси, але так
1: а это дефицит кадров? То есть такого директора знайсці тяжко, так, такую вось Лугіну,
0: конечно, потому кировала. Что там есть фильтр, вот гэты идеологичный политический фильтр, калі ты прыхильник вот режима Лукашенки, а таких не шмат. Які таксама застаюцца яшчэ і прафесіяналамі.
3: Так кажа Аліса Рышыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі па эканоміцы і фінансах. Гэта найважнейшая праблема, з якой зараз сутыкаецца ў эканоміцы. Няма кадру высокакваліфікаваных, якія б кіравалі. Пра гэта сведчыць яшчэ адзін факт. Вярнулася Надзея Каркавец, тая самая чыноўніца, якую мы памятаем па хаатычных цэнах.
4: Как бы нам в этой связи в объяснение этому вопросу, может быть, и как бы не даже не этому вопросу, а как бы нашей позиции, что ли, да, что все-таки мы еще далеко по многим позициям от мировых цен и от цен на продукцию, которая доходит до конечного покупателя, цена доллара на рынке – это хаотически сложенная цена в зависимости, видимо, от спроса. Есть спрос на эту картошку. Я вам другой скажу, что в России вообще до $2 доходит в Москве. Клянусь, не знаю, никакая ухудшающая ситуация по гречке вот до этой секунды до меня не доходила. Вот после того, как там было месяца 3 тому назад, да, когда мы там же с этой гречкой возились, и до этой минуты я ничего не знаю.
3: Гэтае выказванне беларускай чыноўніцы, скажам так, увайшлі ў гісторыю, але сёння чыноўніца вяртаецца з гісторыі ды будзе кіраваць. Пра гэта далей гутарым з прадпрымальнікам ды блогерам Александрам Кныровічам. Прыгадаем і Надзею Каткавец, і палітычнае пытанне, і пра логіку чыноўнікаў, якую прадпрымальнік разумее.
5: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Коль вось гэта логіка, да, што вось нехта прыедзе і за малыя грошы будзе працаваць, альбо узбекістанцы будуць бульбу садзіць у Віцебскай вобласці за малыя грошы, альбо вось на камволі, там, не знаю, пакістанцы меліся працаваць таксама за малыя грошы. Адкуль гэта ўвогуле логіка? У іх няма разумення бізнес-падыходу да эканомікі, калі трэба заробіць і старацца людзям даць лепшы заробак, а не казаць, не выкідваць у інфармацыйную прастору размовы пра тое, што вось прыязджаеце, працуйце, бо важней праца, а не тое, што за гэту працу вы атрымліваеце годны заробак, за які вы можаце арганізаваць сваё жыццё.
6: Ёсць такая прымаўка расійская, які поп, такі прыход. Так, і калі ў нас кіраўніком Лугіной з'яўляецца чалавек, які недасведчаны ні ў чым, нават у сельскай гаспадарцы, нагадаю, што вось у нас на мінулым тыдні было, скончана існаванне яго улюбёнага прадпрыемства, нашага узорнага прадпрыемства, якое было пад кіраўніцтвам справамі Лукашэнкі, Купалаўскае, 10-годзе эксперыментаў, якое павінна было паказаць всему свету найбольш эфектыўную сістэму сельскай гаспадаркі, скончылася правал. І вось калі вось такі кіраўнік, які не разбіраецца ні ў чым, які з'яўляецца дылетантам, які шкоднік, сапраўды шкодзіць кожны дзень беларускай дзяржаве, ён прызначае падначаленых. Якіх падначаленых ён можа абраць? Такіх самых, як ён сам. Таму Таціяна Лугіна не мае ніякага разумення пра бізнес, не мае ніякага разумення аб тым, як павінна ў сучасным прадпрыемстве быць выбуданы бізнес-працэсы, як трэба ставіцца да людзей. Яна ставіцца да іх, як ставіцца беларускай вертыкалі да іх. Людзі гэта рабы. І, канешне, у выніку на дзяржпрадпрыемстве Камволь заробак сярэднім, ведаеце, я глядзеў на іх вакансіі, так? Там прапануюцца заробкі 1200-1400 рублёў. Гэта азначае, што гэта ў сярэднім у 3 разы менш, чым сярэдні заробак па Менску. То бок, хто туды пойдзе? Туды пойдзе толькі той, хто больш не ведае, дзе сябе знайсці. На 1200-1400 рублёў у Менску. Які сам Лукашэнка, такая Лугіна, і такі будзе Камболь. Камболь будзе далей стратны, нічога з ім не будзе, пакуль там не з'явіцца нармальны інвестар, які разумее, што рабіць з гэтым прадпрыемствам.
1: Загаварылі мы ўжо трошачкі пра гэту палітыку, вось анансавалі мы, Надзея Каткавец вяртаецца, так, яна была намесніцай міністра сельскай гаспадаркі, менавіта, увогуле пачаць трэба з таго, што яна працавала ў калгасе Гарадзец разам з Александрам Лукашэнкам, і адтуль ідуць усе гэтыя карані. А доўгі час, здаецца, на нейкіх там саюзных структурах працавала, то есть нешта там рабіла, дзе нічога не трэба рабіць, і таму Лукашэнка казаў, што вось вы троху там адпачылі у гэтых саюзных структурах, а зараз вяртаецеся. Яна акурат інспектор Александра Лукашэнкі па Магілёўскай вобласці, да, зноў жа Магілёўшчына, Віцебск, мы казалі пра тое, што вось усё яны пытаюцца нейкім чынам адрадзіць гэтыя рэгіёны, каб бо трошачкі яны праблемныя атрымліваецца. Гэта таксама нейкі крызіс, усё ж забыліся пра гаспадарню Надзею Каткавец, да і напэўна ўжо на пенсію даўно і пара ісці, а тут яна на такую вельмі важную, як быццам бы, пасаду, прынамсі так гэту пасаду, у вплітаються в номенклатуру зараз лукашенковську. І тут вона вертається.
6: Пенсійний зріст її наступив вже 10 років тому. Я нагадаю, що вона на 23 роки молодша за Лукашенко. І, звісно, вони справді 39 років тому працювали разом у Кавгасі Градець. Вона була старішим економістом. І вона 40 років побач з Лукашенком. Чого тільки вона не наробила за ці роки. Те, що ви кажете про працю у союзних структурах, це після того, як вона завалила некоторі проєкти вже в Білорусі. А пошній завалений проєкт, це, звісно, був Білбіотек, наша госкорпорація. Великая, за якую она отказывала, с боку белорусской державы отказывала и она. Я нагадаю, что туда кинуто не меньше за 700 миллионов долларов, без разлику процентов. И это то предприятие, которое повинно было снова показать нечто всему сусвету, зарабатывать шмат валюты. Замест этого, это стратное предприятие, которое тягнет гроши из бюджета. Надя Каткаевец, так само, как Татьяна Лугина, повинна сидеть у СИЗА. А Лена сидит не у СИЗА, а вот как бы сидит, я представник Лукашенко по Могилевской в области. А что ее, конечно, цікавого, ну, вось менавіта тое, колькі разоў яна усплывае, колькі разоў яна как бы тоніць, усплывае, яна шчасліва зноў, што яе зноў прыкмеціў Сашка і зноў кудысьці прызначыў. Толку, конечно, не будзе з гэтага, і тое, што ён её прызначае, азначае, што ну няма ніякіх лучшых людзей, няма ніякіх людзей, якія здольныя прыходзіць на гэтыя пасады і
1: гэта выглядае як вялікі крызіс кадравы, просто ўжо я думаю, Каткаевец, ну, адкуль яна ўвогуле вылезла.
6: Каткаевец зноў вымае с подложку латрахиваешь, кажешь, иди працевать, Надя. Ой, конечно, конечно, это свечится об тем, что нема кому, что нема этой лавкой запасных у Лукашенко. Ну, можно только поспешивать Могилевшине, а с иншого боку, ведайте, у нормальной системе никаких представников Лукашенко по некой области, представников президента, как бы, в Беларуси, их не повинно быть. Это такая посада, якую вогуль не повинно быть, і ну нема таких пасад там, ведаць, у Польшы ці у Літве, гэта глупства.
1: І тут вы апярэдзілі маё пытанне, хто гэта ўвогуле памочнік прэзідэнта, каму ён мае дапамагаць? Ну, прэзідэнту відавочна, але ёсць кіраўнік раённай улады, ёсць кіраўнік абласной улады. І тут яшчэ бац нейкі памочнік прэзідэнта, хто ён ўвогуле такі, для чаго ён, што ён мае, не ду кем ён мае кіраваць? Мае кіраваць кіраўніком аблвыканкаму, бо як бы тэарэтычна кіраўнік аблвыканкаму, гаспадар Гілёўскай вобласці, ці ўсё ж такі Надзея Каткаевец будзе, умоўна кажучы, таксама гаспадаркай, гаспадыняй Магілёўскай вобласці. Як это выглядае?
6: Ёсць такое паняцце смотрящі. Ёсць некія кіраўнікі ісполкомов, ёсць КДБшнікі, якія павінны за імі сачыць. Пракуратура павінна за імі ж сачыць. Камітэт дзяржконтролю павінен за імі ж сачыць. Нехта яшчэ. І вось з'яўляюцца яшчэ адны такія сочачыя за працэсам і падказваючы, што трэба рабіць унутры. Гэта ўжо, ну, там, пятыя ці сёмыя, якія павінны вось такім дзіўным чынам працаваць. Ну, логіка ў тым, Лукашэнкі, каб атрымліваць, ведаеце, інфармацыю аб тым, што адбываецца в области, не непасрэдна ад главы выканкама, таму што ён заўсёды будзе хлусіць, а ад некіх умоўна сваіх людзей, якія яму не схлусіць. На чым базуецца такой погляд, што яны яму не схлусіць? Ну, ні на чым. Толькі, вось, ведаеце, на некіх такіх чалавечых уяўленнях дзіўны чалавечы натур. І не больш за той. Таму гэта сёмая наглядаючая за Магілёўскай вобласці, не больш за тое.
1: Дзякую, вялікі спадар Александр, за размову. Далей таксама вельмі хацелася, каб мы пайшлі, паколькі ўжо і саюзная дзяржава прагучала тут у нашых размовах. Спадар Ненадзея, напэўна, там недзе з Москвы вярнулася, ці дзе яна там сядзела ў гэтых структурах. Вось гэта саюзная дзяржава зараз не створыць нам дадатковых праблем у сувязі з таго, што ў іх там бензіну немає, расійцы паехалі ў Беларусь, каб запараўляцца, а Зеленскі ўвогуле жартуе, прабачце, што расказвае гэты гістарычны анекдот, калі Беларусь выратуе бензінам Расію. Расію, краіну, якую заўсёды называлі такой сусветнай аўтазапраўкай.
6: Тое, што зараз адбываецца ў Расіі, гэта, канешне, здорава. Великолепна. Я ніколі не думаў, што я дажыву до гэтага часу, ведаеце, як савецкія часы, калі ўсё замежжа смяялася з таго, што Савецкі Саюз закупляе зерне ў Канадзе. Краіна, якая заўсёды прадавала шмат зерня, ну, Савецкі Саюз, савецкае кіраванне давяло да таго, што трэба было купляць за мяжой. То же самае зараз адбываецца за Расіяй з бензінам, так? Заўсёды гэта была страна, якая шмат экспартавала паліва. А зараз гэта краіна, якая пастаўляе нафту в Індію, каб потым купляць індыйскі бензін. Што гэта як не гістарычны анекдот. Таму я толькі мабляцую далоні ВСУ і жадаю ім найбольшых поспехаў, каб гэта доўжылася далей. Я нагадаю, што зараз пачынаецца уборачна ў тым ліку ў Расіі і не будзе лёгка, а будзе значна цяжэй. Што з гэтага Беларусі? Ну, глядзіце, па-першае, нашы нафтазаводы загружаны па максімум. Справаздачнасці па нафтазаводам наўпрост няма, але цалкам у тыя раёны, якіх яны працуюць, там на плюс 15% пунктаў прыбытковасць паднялася. Таму для бюджэта беларускага, чым больш ВСУ бамбіць Расіі, тым выгадней. Мы ў гэтым сэнсе зараз цалкам павінны быць на баку Зеленскага. Ведаеце, з пункту гледжання грошай, мы как бы, ну, зарабляем на гэта. Гэта звучыць дзіўна, але гэта так. Наколькі таго, што расійскі крызіс перакінецца на Беларусі, нешта з гэтага будзе. Ну, ведаеце, заўсёды саюзная дзяржава гэта міт. Заўсёды. У нас межа зараз працуе на 100%. І на мінулым тыдні некага расійца не выпусцілі з Расіі ў бок у Беларусі, таму што яго было ў гэтым каністры там больш за 10 літраў паліва. І яго не выпусцілі. Гэта азначае што? Што межа існуе, кантроль на ёй ёсць, і калі будзе патрэба, то беларускі бензін не паедзіць у Расіі. Лукашэнка разумее, што кошты на бензін гэта вельмі такое складанае месца, што нельга, ну ён сачыць за тым, як у Беларусі ўсё адбываецца, і таму ён не будзе падымаць кошты, і ён не будзе даваць расейцам больш бензіна, ну каб беларус не аставіць з такой праблемай. Таму я ўсё ж такі ўпэўнены, што ў Беларусі ўсё будзе нармальна з гэтым самым бензінам, але становішча трохі напружаны. Таму што Расія, канешне, ляціць кудысьці ў пропасць. Жнівень і верасень будуць вельмі цяжкія ў Расіі.
5: Радыё Рацыя.
1: Спадар Александр таксама асобна хацеў бы пагаварыць, паколькі ў вашых сацыяльных сетках я чытаў, што з Мацкевічам вы прыязджаеце і будзеце прэзентаваць на тутацы вынікі палітычнай гульні, якую Владзімір Мацкевіч праводзіў. Я правільна ўсё зразумеў, так?
6: У нас будзе трое. Будзе сам Владзімір, але ён будзе онлайн, дзесьці з трансляцыі. І будзем мы з Павлом Свердловым, ну, па-першае, як саведучыя па пятніцах на Еўрарадыё стрымаў, усё ж такі яны вельмі папулярныя. А па-другое, канешне, як удзельнікі гэтай гульні, і так мы будзем нешта прэзентаваць, як вынікі, але я спадзяюся, што больш аб гэтым будзе казаць, канешне, Владзімір Мацкевіч, таму што ён ўсё ж такі арганізатар, ён мадэратар гульні, мы ўдзельнікі, так? Ну і, напэўна, з свайго асабістага боку распавядзем, як мы зараз глядзім на тое, што адбывалася ў красавіку, якія з гэтага сапраўды ёсць вынікі. Ну і самае цікавае, што будзе далей.
1: Ну так, але ж я хачу раней усіх ведаць, што вы будзеце расказаць на тое, на тутацы. Гаспадар Владзімір пісаў пра тое, што ўсе матэрыялы, якія ён сабраў, патрабуюць такога канкрэтнага аналізу. Напэўна, я не магу да вас задаваць такое пытанне, што а што там можа, якія вынікі ў спадара Владзіміра Мацкевіча, так, адносна гэтай гульні. Але вось ваш такі настрой, бо сапраўды трошачка часу гэтага прайшло пасля гэтай гульні. Вось які ваш настрой зараз, ці нешта вы памянялі свой нейкі погляд, падыход?
6: Мой настрой, напэўна, на конт самой гульні. У мяне не было нейкіх вялікіх спадзеваў на то, што гэта сапраўды. Ведаеце, мэта была якая? Давайте выбудуем агульную стратэгію працы дэмакратычных структур до моманту мажлівага перахода. Гэта была адразу такая мэта, якую немагчыма было дасягнуць тымі людзьмі у тых умовах, якія мы былі, таму што, па-першае, не ўсе былі, а па-другое, гэта шмат працы, таму што нават стратэгія, ведаеце, бізнес-кампаніі, гэта 3 дні працы калектывам, але да гэтага 2 месяцы падрыхтоўкі, каб гэты 3 дні былі как бы сапраўды эфектыўнымі. А тут адбылося, што 60 чалавек з вельмі рознымі поглядамі, з розным досведам і з роўным стаўленнем адзін да аднаго сабраліся вось там, ну, амаль на тыдзень. І, канешне, некаторы час уходзіць не толькі на тое, каб зразумець адзін аднаго. І, канешне, мы зрабілі не тое, каб стратэгію, а, ну, некі агульны погляд на тое, што далей будзе адбывацца, і якія ёсць магчымасці, напэўна, так гэта можна назваць, і больш зразумелі адзін аднаго, чаго не адбываецца ў рэальным жыцці, тым больш в онлайне. В онлайне людзі сварацца часцей, чым офлайне. Так. Таму, ну, вось аб гэтым будзем распавядаць, аб, канешне, аб розных нейкіх стратэгіях, таму што, ведаеце, у нас ёсць такая мейнстрімная стратэгія, якая гучыць найбольш так глосна, так, найбольш так громко. Так, яна ў тым, што санкцыі да апошняга патрона, што надо вось давіць, і прадстаўнікі гэтага проста іх больш чуваць. Але калі б мы апыталі беларусаў, масі сваї, а чаго яны жадаюць, то напэўна яны жадалі бы чуць ад беларускіх дэмакратычных структур не вось гэтай помсты і магчыма нават несправядлівасць, магчыма яны бы жадалі пабачыць больш адкрытасці з межы з Еўропы, напэўна, канешне, за кошт таго, што б нас не было палітвязь. Ведаеце, калі мы пыталі бы так званых звычайных беларусаў, чаго яны жадаюць, гэта бы не супала з тым, што зараз прапаноўваюць дэмакратычныя сілы. І вось напэўна аб гэтым мы таксама будзем размаўляць на тутакі. Ведаеце, не мае пад гэтым так нейкіх асабістых крытычных стрэлаў, так, а пытаючыся зразумець сітуацыю і прадказаць, што будзе далей.
1: Можа, я неправільна здыагнаставаў сітуацыю, але мне акурат здавалася, што пасля гэтай гульні з'явяцца новыя гульцы палітычнага поля беларускага, ну, напрыклад, зактывізуецца Віктор Бабарыка, а напрыклад, я не бачу яго нейкай палітычнай актыўнасці, хаця мне здавалася, што гэта вось зараз такі будзе, ну, скажам, такі пінок для яго, напрыклад, дзейнасці. Ці чакаць нейкай змены палітычнага беларускага поля, бо пакуль што яго няма.
6: Наколькі мне вядома, мы павінны чакаць актыўнасці ад Бабарыка, ад Машы Калеснікавай, і яны, колькі мне вядома, плануюць удзельнічаць у палітычным полі. Я спадзяюся, не ствараючы канкурэнцыю сённяшняму офісу Ціхановскай і АПК. Гэта не проста, але магчыма. Чым, таму што нягледзячы на тое, што нашы дэмакратычныя актывісты могуць так уяўляць сябе, што няма гэтага, што яна Ціхановская з франакам і астатнія занімаюць усё поле, але не, у іх вельмі не шмат сіл, вельмі не шмат рэсурсаў, і тым, хто жадае працаваць, ёсць месца. Ёсць над чым працаваць. Я ўсё яшчэ чакаю з'яўлення гэтай палітычнай сілы і, напэўна, не тое, каб вынікам гульні было заяўлена з'яўленне гэтай палітычнай сілы, мне падаецца, што гэта адбылося бы і без гульні, але, ну, так выглядала, што так павінна быць. Некія дакладныя тэрміны я, канешне, не магу назваць, таму што я не з'яўляюся шальцом каманды Віктара Бабарыка, не з'яўляюся ўдзельнікам гэтых распрацовак, я толькі, ну, скажам так, нешта чую побач.
1: Такі ад Александра Кнаровіча ў нашай праграме прагучаў палітычны анонс. Фестываль тутак, які на Беластоцчыне пачынаецца 16 і завяршаецца 19 ліпеня. Акрамя музычнай часткі будзе тут і палітычная. Што такое гульня Мацкевіча? Простымі словамі, гэта палітыка-металагічная гульня, якая ў траўні праходзіла цягам 5 дзён у польскіх Татрах недалёк ад Закапанай Кракава. Там сабраліся каля 60 прадстаўнікоў палітычных беларускіх сілаў, дыскутавалі паміж сабой ды выпрацоўвалі канцэпцыі. Філосаф Владзімір Мацкевіч абяцае даць больш выразныя вынікі гэтай сустрэчы. Ну а мы на сёння ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rac.com. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце на SoFM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
7: Воскресенье вечер.
8: О главном в стране и мире главный эфир.
9: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
10: Слухай нас в интернете. Rac.com.
11: Палітычны дыялог у Венесуэле можа стаць прыкладам для Беларусі. У Беларусі абвясцілі конкурс на распрацоўку турыстычнага брэнда краіны. На Падляшы стартаваў фестываль абуджаных тутак, а пра гэтыя ды іншыя навіны праз 3 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 24 сакавіка 1974 года. Оля Федзі была так пакорна і паслушна была так на ўсё. Вечарком, каб не ўзналі суседзі, пабежала она в лесок. У лясу ожидал ее Федя. Говорил, обнимал, целовал, а потом узлетел, как разбойник, и на Олю напал с топором. 5 ударов она получила, и на землю упала мертва. Земля кровью ее облилася, и вот так ее жизнь решена. Это 3 з 11 куплетов песни, якую до сёння співають у вёсці Добривади на Гайнаўшчыне. Было это в 1953 годзе. Федя Столяр будаваў будынкі ў Добрыводзе пасля вялікага пажару. Потым будаваў у Рэпчыцах, што ў некалькі кіламетраў ад Добрывадаў. У той час пазнаёміўся ён з Оляй Вяремчук, 17-гадовай прыгожай дзяўчынаю, якая з малых год асталася сіратою. Выхоўвалі Олю і 2 яе братоў чужыя людзі. Шмат гора спазналі сіроты. Маладая, наіўная Оля верыла Федзі і кахала яго. Думала, што будзе ён яе мужам, а далейшы лёс будзе шчаслівейшы. Спатыкалася з Федзім часта і аднойчы сказала, што ў іх будзе дзіця. Пасля было ўсім вядома, што Оля цяжарная, і тады Федзя прызадумаўся. Калі б яна была багатая, калі б мела пасаг, дык тады ўсё было б у парадку. А так што, голая, як бізун. Ды бацькі Федзі не любілі яе, як яны гаварылі галаёў. І ўрэшце Федзя придумав вийсце страшнае, нечалавечае. Дагаварыўся з Олей, каб спаткацца, каб пагаварыць канчаткова аб вяселлі, аб усім так, як гэта трэба было б. Оля ішла з адкрытай душою на гэта спатканне, шчаслівая, што, як думала Федзя, перастаў урэшце крывіць душою. Іду на апошні рашаючы бой, на канчатковае рашэнне нашых спраў, сказала суседзям Оля, адпраўляючыся на спатканне з Федзем. І сустрэлася яна ў хваіне з Федзем. Селі разам пад салдацкім акопчыкам, які астаўся ад вайны. Размова была кароткая, нечакана. Федзя ўскочыў на яе і доладам у 5 месцах рассёк ёй галаву. А каб не чуваць было яе крыку і стогну, задзёр ёй кашулю і сукенку і ўкруціў галаву, уцягнуў яе ў гэты акоп, засыпаў зямлёю і нанасіў туды голля, а сам уцёк з месца злачынства. Оля не вернулася дамоў. Прыходзілі дні, яе сталі шукаць, і міліцыя шукала, і людзі. Хадзілі па палях і лясах, праз гэтую хваіну таксама праходзілі. Падазравалі, што гэта Федзя звёў яе са свету, але доказаў не было. Яго затрымала міліцыя, але пусціла. Сведкі з рэчыц схлусілі, што Федзя ў той час быў у іх у хаце і не выходзіў нікуды. Скончылася восень, прыйшла зіма, а за ёю вясна. І вось выпадкова дзяўчына, ідучы са школы, задумала ў той хваіне пашукаць маёвых грыбоў. Пад галлём убачыла яна, мусіць, лісіную нару, і тут жа побачыла чалавечую руку. На гэтую вестку збегліся людзі, адкапалі Олю, пазналі яе па яшчэ не згніўшай вопратцы, і ўсё памаленьку пачало выясняцца. Браты Олі, Валодзя і Сенька цяжка перажылі смерць роднай сястры, з якой разам без бацькоў раслі і выхоўваліся ў чужых людзей.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
4: Радіо Рація. Беласток, Гродна, Брест.
5: Першая трансгранічная радіо FM.
6: Аб'єктивна, цікава, оперативна. Беларуская радіо Рація. So it's over and your heart is on the floor.

0: Беларуска радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: У мінулай перадачы мы пачалі вандраваць і даследаваць тыя мясціны, якія звязаныя з жыццём Хрыста. І аказалася даволі шмат цікавостак, бо ёсць розныя версіі, дзе нарадзіўся

0: ставленне да рэлігіі яшчэ на такое атэістычнае, як у савецкім саюзе было, але некалькі манастыроў працавала. Напрыклад, у горах Рыла, Рыльскі манастыр. Гэта адзін з такіх даўнейшых балгарскіх манастыроў, дзе заўсёды і паломнікі прыязджаюць, і купляюць гэтыя сувеніры, і ён такі даволі істотны для не толькі балгараў, але і македонцаў. Але у Балгарі яшчэ ёсць іншы манастыр, Траянскі манастыр. Яго называюць балгарскі Ватыкан. Ну, гэта свята на таксама на акурат на Успенне. На Успенне, хаця ён акурат паходзіць з 1835 года, калі быў заснаваны манахам Зафону. Той манастыр, ну таксама я акурат трапіў на тое свята Успенне там. Да, страганы стаяць, дарога такая, пакуль дойдзеш туды, дарэчы, цікава ехаць, бо пераязджае аўтокар, каб трапіць у гэты манастыр праз гэты масіў гор Балканаў.
1: Так, так.
0: Гэта вельмі нізкія горы. І ад іх, ад гэтых невялічкіх горкаў, узяў назоў цэлы гэты паўостраў Балкан, які ёсць магутны вельмі, і ад такіх невялічкіх. Хтось так прыдумаў. Так ці інакш прыязджаецца праз гэтыя маляўнічыя краявіды. Потым аўтокары спыняюцца, і трэба пару кіламетраў ісці, каб трапіць у манастыр, а там па дарозе гэтыя лаўкі розныя, прадаюць страганы, і піпчаць, і свішчаць, і піва прадаюць, і віно, і ўсё іншае, і святыя, і не святыя. Такі звычайнае такое фэст, такое свята, не толькі рэлігійнае, але па дарозе такое штось ёсць.
1: А за кошт чаго гэты манастыр існуюць? Гэта іх гандаль, ці іх падтрымлівае дзяржава? Як гэта адбываецца?
0: Не, дзяржава не. Яны мусяць самыя тое. Хаця, можа, і дзяржава там падтрымлівае, бо гэта такая, ну, крышку візітная картачка гэтай Балгарыі.
1: Але ты кажаш, што рэлігія такая атэістычная, там, напэўна, няма такой, як у нас, калі дзяржава супрацоўнічае з рэлігіяй, не абслугоўваюць чымсьці палітычным уладам.
0: Не, ну, можа і ёсць, але то, скажам, залежыць ад вернікаў. Чи калі ёсць вернікі, ну, то тое. Калі няма вернікаў, ну, што з таго, што ў Расіі, напрыклад, дзяржава вельмі там шчыльна падтрымлівае тое праваславе расійскае, не? Калі ў церквах пуста, няма вернікаў, ну, то значыць, што народ так верыць сабе, от так сабе, так, бо так трэба, не? І ён нібы рэлігійны. Ну, у Балгарі мала гэтых вернікаў, але яны ёсць, яны пратрывалі, яны ёсць, так далей, ну, але такі манастыр ёсць, тут там ваду бярэцца, столі вада нечыстая такая, чорная, аж цёмная была, такая мутная была, але тут гаворыць, што такая цудадзейная вада.
1: Ну, б'е з гары, да?
0: Тая вада, што не, крынічка ёсць пры тым, пры царкве, там, дзе валіліся людзі, ну, некалькі там чалавек, ну, некалькі сочын чалавек было там. Так што такія у Балгары два манастыры. Адзін рыльскі, а другі траянскі, дзе можна патрапіць. Ніжай крыху ёсць Македонія, а ў Македоніі над возерам. Ахрыцким, ёсць невялічкі востраў такі, і там ёсць на тым востраве, на тым возерам Ахрыцким манастыр святого Неума. То ёсць іхні македонскі святы. І там гаворыцца, што калі прыложыш вуха да яго грабніцы, дзе ён там нібы там, ну, саркафаг, гэтыя мошчы, то можна пачуць, як б'ецца ягонае сэрца. Ну, я прыкладаў вуха, ну, відачка, это толькі сэрца б'ецца для тых, якія...
1: Можа, там чысціня ўдара?
0: Заслужылі на гэта.
1: Раз у гадзіну, можа
0: быць. Не, нормальна то. Да. На Балканах, побач гэтых краін, яшчэ ёсць Чарнагорія. Чарнагорія, гэта таксама цікавая краіна, невялічкая. Там, што праўда, калі гаварыць пра гэтыя манастыры, то тутай... Там ёсць святога Трифона, кафедральны... Але то касцёл каталіцкі. Каб цікавей было то каталіцкі касцёл у Бока Которска, гэта такі заліў Которскі, гэта адзін фьорд на поўдні, не Нарвегія, на Адрыятыцы, адзін фьорд, так што тутай якбы, ну, там ёсць такое, што ще нас 1100, ну, 12-е стагоддзе. 12-е стагоддзе, і там ўсе таксама заходзяць у гэты касцёл, ці кафедральны касцёл святога Трифона. Там у гэтай Чарнагоры. Але там на гэтай Бока Торска ёсць цікавая справа. Там ёсць два невялічкія астраўкі. На адным ёсць царква праваслаўная, а на другім каталіцкі касцёл.
1: О, цікава так.
0: І ёсць легенда, што было каханне такое між каталіцкай дзяўчынай, а можа каталіцкім хлопцам, а праваслаўнай дзяўчынай, а можа наадварот. Так ці інакш гэта не памятаю. І яно не магло здзейсніцца. Ну, не магло спаўніцца, бо такі лёс быў. Але у памяць таго, на гэтых двох астравах, бо яны жылі на розных астравах. А ты бачаць сябе 150 метраў адзін ад другого. Але ў памяць гэтага, прынамсі так кажа легенда, на адной царкву паставілі выспе, а на другой касцёл. Так што, о, вось.
1: Ну і коли ми спомнимо географію, Виспи все одно під водою злучений поміж собою, материковою базою.
0: Але
1: тому...
0: бачиш, як то є ще.
1: Так, пригоже.
0: Ну, ще коли говоримо про гетія Балкани, я ще одну балканську країну, я думав, що гета Хорватія, гета, що правда, етнічна хорватський абшар, але коли держава, гета Боснія, Боснія. Боснія і Герцеговіна, ну Боснія, гета так називається, якби держава. А містечка гета Меджугоре.
1: О, цікаво.
0: Меджугоре гета 1900, котрим ще годже там кащол Святого Якуба побудували. Це звичайно таке містечко було, як і много інших, ні. Але 24 червня, докладно, 1981 року.
1: Так.
0: Сім дівчат чи молоді таких дітей пішло і їм об'явилася Богородиця. І з гетага часу почали там іщі паломництви. Почали там розбудовуватися. Тепер гета виглядає як великий такий релігійний центр. Там і паломництви йдуть, і кащоли побудували, і, а продають то ще більше чого, як продавали вогуле дже у гетим Меджугоре. Кожна екскурсія, навіть паломництво є офіційне, хоча Рим ще не признав гета як святое місце Меджугоре. Хоча ще має там сумніви, що гета не з усім може гети були богородичні об'явлені. Але кащол, принаймні, з Польщі робить паломництво туди. Екскурсії їдуть у тої Меджугоре. Пам'ятаю, ми там заїхали з екскурсією, а халера, були ніякі інші поляки, які там жанчили такі, щось вибирають, а я з шабром їх не бачив, ні? Вони нас не бачили, ні? А ми з шабром говоримо щось ще по-польську. Ті жанчини, то навіть тут продають по-польську. Ті, жанчини, ми такі, які ви, тільки з іншою групою приїхали. Так чи інакше, коли хтось чи не відає з наших слухачів, як виглядає Богородиця з Меджугоре, бо є ж гета ікона, вже той образ Богородиці. У Польщі є ж Радіо Марія, яно має вияву, тай Богородиці, і то є ж виява Богородиці з Меджугоре. 25 червня урочистості головні там проходять. Кожний год.
1: І цікаво, що ми почали з місця, зв'язане з життям Христа, і поступово перейшли до того, що там, де з'являються святі постаті, той же Марії, там узникають сучасні місця. То Бог так чи інакше, мусить бути ніякий знак, ніякий цуд, каб таке місце з'явилося на землі.
0: Гета цілком недавно, а, наприклад, з усім давній, гета початок стагоджа було, гета те, що здарилося у Фатімі. Так само гета об'явилася Богородиця. Так само гета об'явлення було. Так що Бог часом, і то часто дає людям знати про те, що Йон Йощ був і буде.
1: Так, і пожадаємо всім нам, прислухачам, часті вандрувати, зустрікати такі висуди, наприклад, і відкривати для себе нові місцини.
0: Я думаю, що нашу передачу варто ще продовжити не про далекі місця, а може про ближайші, тут на Білосточчині, на Білорусі.
1: Так, бо їх тут хапає.
0: І в нас тут є святі місця.
1: І не треба далеко ходити, щоб знайти цуд. То протягнем.
0: Будемо шукати, будемо глядіти, будемо мандрувати.
1: Так.
0: А з вами були Воля Чемашка
1: і Юрій Лішинський.
0: До зустрічі.
2: Рація у подорожжях. Запрошаємо навідати цікаве місце у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.
3: Білоруське радіо Рація.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларускае радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Каля половы магутнасцяў нафтаперапрацоўкі Расіі выведзеная з ладу пасля украінскіх удараў. Праваабаронцы распавялі, як беларускія ўлады рэпрэсуюць пенсіянераў. Пад Менскам стартуе тыдзень самастойнага збору ягад.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Каля 45% магутнасцяў нафтаперапрацоўкі Расіі маглі быць выведзеныя з ладу як мінімум на 2 месяцы пасля ўкраінскіх удараў. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэрс са спасылкай на свае крыніцы. Паводле інфармацыі выдання, расійскія нафтавыя кампаніі Роснафта, Газпромнафта і Лукойл звярнуліся да індыйскіх нафтаперапрацоўчых заводаў з просьбай аб дадатковых пастаўках паліва. Аднак індыйскія дзяржаўныя кампаніі адзначаюць, што свабодных аб'ёмаў паліва ў іх амаль няма. Сітуацыя з'яўляецца незвычайнай для Расіі. Расія, якая традыцыйна экспартуе нафту ў Індыю, але цяпер вымушаная закупляць у гэтай краіны гатовае паліва. Па стане на сённяшні дзень у Беларусі налічваецца мінімум 42 палітвязні, якія ўжо дасягнулі агульнаўстаноўленага пенсійнага ўзросту. Сярод іх 24 мужчыны і 18 жанчын. Большасць з іх маюць 60 гадоў і вышэй. Многія з іх маюць сур'ёзныя праблемы са здароўем. Яшчэ 10 чалавек не дасягнулі 60 гадоў. Сярод іх былыя супрацоўнікі сілавых структур, што атрымліваць пенсію за выслугу гадоў. Акрамя таго, яшчэ 15 палітвязняў мужчына ва ўзросце ад 60 да 62 гадоў. Паводле беларускага заканадаўства, яны пакуль не дасягнулі агульна ўстаноўленага пенсійнага ўзросту, які для мужчын складае 63 гады. Такім чынам, агулам за кратамі ўтрымліваецца 57 палітвязняў пенсійнага і перадпенсійнага ўзросту. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў і кіраўнік Нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гігін пракаментаваў закрыццё беларускіх этнакрам і адмену фестывалю і гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд» будзем выкараняць да канца. Так прагучаў каментар у ягоным выкананні. На яго заяву адрэагавала адказная за культурны напрамак у прадстаўніцтве па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета Ірэна Кацяловіч. Паводле яе, важнасць захавання нацыянальнай ідэнтычнасці прапісаная нават у афіцыйнай канцэпцыі нацыянальнай бяспекі Беларусі.
4: Да гэтага я не веру, што дойдзе. Усё-ткі ёсць здаровы глузд у нашай дзяржавы, якая знаходзіцца паміж молодым і накавальняй. Пагаецца балансаваць з так магутным уплывам Расіі і ўсё яшчэ трымацца як незалежная краіна. Здаровай рацыі, гэта папросту небяспечна аж настолькі забараняць усе нацыянальныя сімволікі і буслоў і васількоў.
3: Паводле прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, зацікаўленасць Расіі ў аслабленні беларускай ідэнтычнасці звязаная з імкненнем зрабіць беларускае грамадства больш успрымальным да расійскіх інтэграцыйных праектаў.
4: Беларусь – гэта абсалютны рэкардзіст па прысутнасці рускіх дамоў у краіне. Нідзе такой колькасці больш няма. Каліноўскі – гэта непажаданая асоба з пункту гледжання, канешне, расійскага ўплыву. Перафарматоўваць самаідэнтычнасць беларуса, злучаць яго ў прастору Расіі з рускага міра і фармаваць такога лаяльнага да Расіі грамадзяніна, які будзе лаяльны ў тым ліку ў выпадку магчымай анексіі.
3: Вядома, што Вадзім Гігін у эфіры праўладнага тэлеканала СТБ заявіў, што закрыццём крамаў з нацыянальным адзеннем, а таксама адменай фестываля «Наш Грунвальд» справа не абмежуецца. Ён сказаў, што ўлады будуць і надалей адсочваць падобныя культурныя ініцыятывы. Пад Менскам стартуе тыдзень самастойнага збору ягад. З 13 па 17 ліпеня у Інстытуце пладаводства ў Самахвалавічах усе ахвотныя змогуць самастойна сабраць ураджай без папярэдняга запісу. Наведвальнікам прапануюць агрэст па 9 рублёў за кілаграм, чырвоную парэчку па 6 рублёў, а чорную па 8. Збор будзе праходзіць штодня з 9 да 15 гадзіны. Арганізатары просяць наведвальнікаў узяць з сабой уласную тару. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рація. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 24 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 15 да 17 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 27 да 29 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой» і я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся завтра ў пятніцу 17 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
5: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 17 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Джиммі Скот, Гейл Гарнет, а таксама гурты The Spencer Davis Group, Sweet, Kraftwerk, The Stooges, Black Sabbath, Symphony X, ды Нейра Дзюбель. Далучайцеся. 17 ліпеня 1925-го нарадзіўся Джеймс Віктор Скот, ці проста Джиммі Скот, амерыканскі джазавы выканаўца. Сваім унікальным тэмбрам голасу, контр-альт і мянушцы Літл Джиммі, спявак быў абавязаны рэдкаму генетычнаму захворванню – сіндрому Кальмана. За сваю кар'еру выпусціў больш за 20 альбомаў, але слава прыйшла да яго толькі ва ўзросце 67 гадоў. Творчасць Джиммі Скота паўплывала на многіх артыстаў, пачынаючы ад Білі Холідэй і Діны Вашынгтон, заканчваючы Марвіном Гэем, Экселом Роузом і Мадонай. Цікавы факт. Джиммі Скот выступаў на інаугурацыйных урачыстасцях двух амерыканскіх прэзідэнтаў з адной і той же песняй «Why was I born?» толькі з разрывам у 40 гадоў. У Дуайта Эйзенхаура у 53-м і Білі Клінтона у 93-м.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 17 ліпеня. У такі ж дзень 1939-го нарадзіўся Спенсер Дэвіс. Поўнае імя Спенсер Дэвід Нельсон Дэвіс, валійскі музыка і мультыінструменталіст, заснавальнік і лідар The Spencer Davis Group. Гэты брытанскі калектыў быў утвораны ў 63-м годзе, і пры тым, што праіснаваў ён нядоўга, усё ж такі апынуўся уплывовым гуртом. Іх песні выконвалі шматлікія вядомыя каманды, у прыватнасці Chicago, The Allman Brothers Band, Three Dog Night, The Blue Brothers, The Grateful Dead ды іншыя.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 ліпеня 1942 нарадзілася Гейл Гарнет, народжаная ў Новай Зеландыі, але канадская спявачка і актрыса. Яна пісала песні ў якасці хобі, але ў 63 годзе менеджэры RCA Records, ураджаныя яе голасам і песнямі, падпісалі з ёй кантракт. У 64-м яе дэбютны альбом My Kind of Folk Songs парадзіў сінгл Well Seen in the Sunshine. Песня заняла 5-е месца ў Billboard, а затым атрымала прэмію

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 17 липеня 1947-го народился Майкл Томас Такер, больше вядомый як Мик Такер, барабанщик и один из вокалистов гурта «Sweet». Такера справедливо лічыць вельмі таленавітым і нават наватарскім бубначом. Так бы мовіць, імідж музыкі «Sweet» быў заснаваны на яго даволі складаных рытмах. Да таго ж ён прызнаны адным з 50 лепшых барабаншчыкаў рока па версіі выдання «Classic Rock». Што тычыцца «Sweet», дык гэты брытанскі гурт быў утвораны ў 68-м годзе і першую вядомасць атрымаў у пачатку 70-х дзякуючы серыі «Bubblegum» сінглаў. Затым яны сталі часткай брытанскага глэм-рок-руху. Альбомы «Sweet» хітамі не становіліся, але 11 синглов уваходзілі ў першую десятку чартаў.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Мік Такер 17 ліпеня 47-га нарадзіўся Вольфганг Флюр, нямецкі музыка, удзельнік гурта Крафтверк з 73-га да 87-га года. Гэты калектыў унёс прыкметны ўклад у развіццё электроннай музыкі і паўплываў на вялікую колькасць музыкаў, гуртоў ды праектаў.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды крыху пры забытыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1948-га нарадзіўся Рон Эштон, амерыканскі музыка, адзін з лепшых рок-гітарыстаў свету і суаўтар ігі-попа ў прота-панк-гурце The Stooges з 69-га да 74-га года. Граў на першых дзвюх альбомах, а затым у якасці бас-гітарыста на трэцім. Таксама удзельнічаў у рэюніоне The Stooges у 2003 годзе. Рон Эштон значыцца пад 29-м нумарам у спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 ліпеня 1949-га нарадзіўся Тэрэнс Майкл Джозеф Батлер, вядомы як Гізер Батлер, ангельскі рок-музыка, удзельнік гурта «Блэк Сабат». Сваю першую каманду «Rare Breed» Батлер утварыў разам са сваім школьным сябрам Озі Осборном восенню 67-га. Затым на некаторы час іх шляхі разышліся, але музыкі аб'ядналіся зноў у блюз-рокавым квартэце «Полка Талк», дзе гралі гітарысты Тоні Айомі і бубнач Білл Уорд. Яны перайменавалі свой калектыв у «Earth», але ў пачатку 69-га змянілі шыльду на «Black Sabbath». Да 68-га года Батлер граў у асноўным на рытм гітары, але Айомі даў зразумець, што хацеў бы застацца адзіным гітарыстам у складзе, і Батлер пераключыўся на бас-гітару. Вядома, што ён адным з першых сярод бас-гітарыстаў стаў выкарыстоўваць педаль «Вау-вау». Пазней гэты метад перанялі многія яго паслядоўнікі. У час, калі фронтменам «Black Sabbath» быў Озі Осборн, амаль усе песні гурта пісаў Батлер, абапіраючыся ў вялікай ступені на сваё захапленне рэлігіяй, навуковай фантастыкай, фэнтазі, жахамі і разважаннямі аб цёмным боку чалавечай прыроды, які нясе пастаянную пагрозу глабальнага знішчэння.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Коледжон з парадой.
2: 17 липня 1972-го народился Джейсон Руло, американский бубнач, удельник и один из основальников гурта Symphony X. Гэтый гурт, які працуе ў жанрах прагрэсіў метал і пауэр метал, быў заснаваны ў 94-м годзе. У музычным плане Symphony X крыху падобныя на іншыя прагрэсіўныя каманды на кшталт Dream Theater, Fate's Warning, The Pain of Salvation. У іх музыцы шмат складаных рытмічных фігур, а таксама сустракаюцца элементы, уласцівыя жанру Symphonic Metal.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 17 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1968-га ў Лондоне прайшла прэм'ера паўнаметражнага мультыплікацыйнага фільма «Бітлз. Жоўтая падводная лодка». 17 ліпеня 1989-га ў Менску быў заснаваны гурт «Нейрадзюбель». Асноўны стыль гурта – гэта панк-рок. Вось вам на развітанне песня пра карысны напой. Трымайцеся!

0: Покоління мастакоў, скульптараў дойліда стваралі хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя па над зямною будзённасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і архітэктуру Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харэўскі. Вітаю ўсіх, хто з намі ў гэтую хвіліну. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, вядомага некалі мастака, чыё імя, на вялікі жаль, на ягонай радзіме, у Беларусі забытае. Сёння нашая гутарка пра Ціта Бычкоўска, пра якого некалі пісаў славуты польскі паэт Цыпрыян Норыт, які быў ягоным сябрам, і нашмат пазней Вацлаў Ластоўскі, у першай беларускай газеце «Наша Ніва». Мастак Ціт Бычкоўскі нарадзіўся ў 1799 годзе ў сялянскай каталіцкай сям'і ў Лагойску, дзе ягоны бацька быў кухарам палацы Тышкевічу. Там сама ў Лагойску Ціта Бычкоўска хрысцілі ў тамтейшым касцёле святого Казімера. Ведама, што пры дапамозе Тышкевічаў юнак, скончыўшы быў гімназію ў Мінску і атрымаў магчымасць далей вучыцца ў Віленскім універсітэце у славутага мастака Яна Рустэма да 1829 году. Падчас вучобы Ціт Бычкоўскі некаторы час працаваў настаўнікам малявання ў доме графа Гюнтэра. Затым жыў у доме палкоўніка Юзефа Шымановска, які наняў яго настаўнікам малявання для сваіх дзяцей. Пасля Вільні разам з сям'ёю Шымановскіх ён выправіўся ў Дрэздэн, дзе працягнуў і сваё навучанне. Маладому чалавеку на чужыне не надта лёгка жылося, і ён зарабляў, даючы урокі малявання і малюючы копіі з палотнаў Дрэздэнскай галерэі. У гэты час ён шмат пісаў партрэтаў на замову. Ведамы сярод іншага ягоны партрэты польскіх генералаў Караля Князевіча і Станіслава Вайчынска. А перадусім Ціт Бычкоўскі піша вядомы партрэт паэта Юліуша Славацка, з якім мастак быў добра знаёмы яшчэ ў Вільні. Яго першы біёграф, барон Эдуард Раставецкі, у сваім слоўніку польскіх мастакоў, які, дарэчы, чамусьці зусім апусціў дату яго нараджэння Ціта Бычкоўскага, напісаўшы толькі, што ён з Мінска, і што ў 1836 годзе ён паехаў з Дрэздэна ў Мюнхен, і там, хоць ужо і пасівеўшы, запісаўся на заняткі па жывапісу Мюнхенскай мастацкай акадэміі. Зноў звычайным студэнтам. Там ён старанна вывучаў жывапіс у акадэміі і пад кіраўніцтвам Петра фон Карнеліуса пісаў фрэскі ў касцёле святога Людовіка. Сярод іншага яны разам стварылі фрэску «Страшны суд». Ціт Бычкоўскі, як студэнта і акадэміі, з 1837 году быў першым мастаком з нашых краёў, які быў прыняты ў Мюнхенскае таварыства прыгожых мастацтваў, заснаванае яшчэ ў 1823 годзе. Гэтае таварыства аб'ядноўвала мастакоў і аматараў мастацтва. Многія студэнты пазней з Беларусі, Літвы і Польшчы сталі яго сябрамі пасля прыбыцця ў Мюнхен і пачатку вучобы. Беручы ўдзел у выставах, распродажах і мастацкіх латарэях таварыства, Ціт Бычкоўскі пачаў самастойную кар'еру ў мастацкім жыцці сталіцы Баварыі. Тут ён піша шмат абразоў, такіх як, напрыклад, «Святая Вікторія» збірае сродкі для беднякоў. І той самы час Ціт Бычкоўскі, жывучы ў Мюнхене, стварае цэлую нізку жанравых карцінаў на тэмы жыцця прыгонных беларускіх сялянаў. Касец точыць касу, музыкант настройвае віяланчэль, дзяўчынка з разбітым збанам, варажбітка прадказвае лёс і гэтак далей. У сваім артыкуле за 1913 год Вацлаў Ластоўскі пісаў у нашай ніве, цытую, «Упорнай працай дайшоў свайго. З-пад яго пэндзля пачалі выходзіць арыгінальныя, багатыя кампазіцыі, творы, а сам пэндзель мастака стаўся смелым і мяккім у тонах». Канец цытаты. Спакаля слава прыходзіла да мастака. Пра яго пісалі ў варшаўскай і віленскай прэсе. У 1842 годзе ён пераехаў у Венецыю, дзе працягваў пісаць абразы. Да яго прыязджалі сябры, якія адзначалі яго лёгкі і вясёлы характар, талент не толькі мастака, але і выдатнага музыкі. Але праз год, пасля некалькіх дзён праведзеных у кампаніі славутага польскага літаратара Цыпрыяна Норвіда, нечакана для ўсіх, ён раптоўна скончыў жыццё самагубствам. Прычыны яго на страшнай смерці цяжка было зразумець ягоным блізкім, бо Бычкоўскі быў амаль праведнікам, сапраўдным хрысціянінам і заўсёды вясёлым нават у нястачы. І заўжды карыстаўся вялікай папулярнасцю і в Нямеччыне, і в Італіі. Магчыма, гэты ўчынак быў звязаны з псіхічнай хваробай або паступовым сляпеннем, з якім мастак не змог змірыцца. Гісторыя апошніх дзён мастака палегла ў аснову аповесці «Нянега» успамінаў Цыпрыяна Каміля Норвіда 1843 году пра іх апошні шпацыр па вуліцах Венецыі, якую Бычкоўскі ведаў дасканала. Гэты твор Норвіда з'яўляецца дакладным дзённікам апошніх прагулак аўтара па Венецыі ў красавіку 1843 года са сваім сябрам Цітам, якого паэт называе «мастаком з Мінска». Норвід наўмысна апісаў самагубства Бычкоўскага вельмі сцісла, лаканічна. Пад уплывам цяжкой дэпрэсіі ад жыцця на чужыне і страхам цалкам страціць зрок мастак адправіўся на остраў Лідо з мэтаю самагубства ў моры. Там сама на выспе Лідо яго і пахавалі. Цыпрыян Норвіт, разважаючы на трагедыі свайго сябра, робіць выснову, што нішто сапраўды прыгожае не гіне, бо ім ёсць іскра неўміручасці, любоў. Сёння паасобныя творы Ціта Бычкоўскага знаходзяцца ў касцёлах і ў музейных зборах Нямеччыны, Польшчы, Італіі, Літвы. І гледзячы на іх, як у люстэрку вечнасці, мы пагаджаемся з Норвідам. Нішто не гіне, што было задумана з любоўю. Шкада, што памяць пра гэта выдатнага творцу з незвычайным лёсам, што абарваны быў так трагічна ў Беларусі, не ўшанаваны аніяк. Бо імя гэта адораного чалавека Ціта Бычкоўскага, некалі вядомага мастака, безумоўна вартае таго, каб мы вывучалі ягоную творчасць, разважалі пра ягонае жыццё. А ягоныя творы засталіся ў вечнасці на памінам для нас пра каштоўнасці сапраўдныя, непадуладныя часу.
1: У люстэрку вечнасці.